90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Horizont. Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Цените на петрола спаднаха по време на ранната азиатска търговия, след като президентът Доналд Тръмп обяви нови преговори с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток и повторно отваряне на Ормузкия проток. Цената на барел от сорта Брент от Северно море с доставка през септември падна с над 4% и достигна $83.81. Подобно е намалението и при американския му еквивалент West Texas Intermediate, чиято цена слезе до $80.72 за барел, предаде агенция Франс Прес. Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила информация за инцидент с танкер на 20 морски мили северозападно от оманското пристанище Хасаб, предаде агенция Reuters. Капитанът на танкера е съобщил за експлозия в непосредствена близост до плавателния съд. Корабът обаче е невредим, а екипажът е в безопасност.

опасност. На плавателните съдове се препоръчва да преминават с повишено внимание и да съобщават за всяка подозрителна дейност, предупреди британската организация, цитирана от агенция Франс Прес. Съобщението идва след като Иран обяви, че е близо до споразумение с Оман за нов маршрут през Ормузкия проток, часове след като Съединените щати отмениха планираните си мащабни удари, за да дадат възможност на дипломацията. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза пред държавната телевизия, че постигна значителен напредък към споразумение с Оман, страната разположена от другата страна на прото.

0: Исмаил Багаи каза пред държавната телевизия, че постигна значителен напредък към споразумение с Оман, страната разположена от другата страна на протока, за нов маршрут през него. Той обаче подчерта, че подобно споразумение не означава повторно отваряне на протока. Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската гранична Белгородска област. Вчера съобщи временният губернатор Александър Шаваев, цитиран от агенция Reuters. В Телеграм Шаваев твърди, че дронът е ударил район точно до детската площадка в село Принцевка, близо до украинската граница. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче, което е получило тежки наранявания. Две други момичета на възраст 7 и 9 години са приети в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, цитирана от руски информационни агенции, определя станалото като още един нехуманен терористичен акт на режима в Киев. До момента няма официален коментар от Украинското министерство на отбраната. В Одеса мъж е бил задържан след като открил огън по служители на териториалния център за мобилизация на военни по време на мобилизационно мероприятие. Това съобщиха от Главното управление на Националната полиция в Одеска област на сайта си, като добавиха, че е оказана медицинска помощ на 4 ранени служители на центъра. Неизвестният мъж е стрелял няколко пъти с пистолет срещу служителите, докато са извършвали дейности по уведомяване на населението. След проведените следствени действия са били установени всички обстоятелства около инцидента и са били предприети необходимите мерки, допълват от полицията. Общините в Кипър прекъсват работата си за 3 часа днес в знак на протест срещу недостатъчното им държавно финансиране. Правителството отправи 2 предложения за увеличаване на субсидията им, но според кметовете това не решава техните проблеми. С още информация слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Първият продъс и протест на кметове, общински съвети и общински служители в Кипър е ескалация на спора между местните и централната власти за финансовата устойчивост на общините след извършената преди 2 години реформа на местното самоуправление. Общините търсят не специално отношение, адекватна и справедлива държавна субсидия, необходимите финансови ресурси, за да изпълнят възложените им нови задължения, подчерта председателят на Съюза на общините в Кипър и кмет на Ларнака Андреас Вирас. Според кметовете, до финансирането правителството косвено оказва натиск върху общините да увеличават таксите и данъчните тежести, прехвърляйки по този начин върху гражданите разходите за реформата, с което те не са съгласни. Държавната субсидия за всички общини сега възлиза на 117 милиона евро, което е 1% от брутния вътрешен продукт на страната, посочиха местните управи. С второто си писмо миналия петък правителството предлага финансирането до година да се увеличи до 156 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: И за времето, Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временно увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е предимно слънчево, над северното крайбрежие ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте и добро утро в предаването по първи петли на 3 август, което тази сутрин се излъчва от Варна. Звукорежисьор е Добромир Мързов. Той избира и музиката до 6 тази сутрин. Аз съм Доротея Николова.

0: Само преди дни във Варна беше открито поредното книжно изложение. Море от книги събира до края на тази седмица повече от 60 издателства. По този повод обаче решихме да ви припомним история за къщичката за книги в Балчик. Оказва се доста тъжна. Дали липсата на култура или вандализма ще победят едно добро намерение? Този въпрос стана актуален в Балчик, след като лятната библиотека на крайбрежната ле остана почти без книги, а стелажите й полуразрушени. Преди повече от 5 години така наречената шарена банда от доброволци сътвори място за отдих, за да могат жителите и гостите на Балчик да съчетават плажа с удоволствието от хубавата книга. Първоначално минувачите сядаха, четяха и връщаха взетите книги, но напоследък книгите бързо изчезват, без да бъдат връщани или заменяни. Още за тази история разказва Албена Иванова.
1: Въпреки разочарованието от отношението на част от хората към общата собственост, институциите в Балчик вече са задействали план за възстановяване на къта за четене. Заместник кметът по устройство на територията Димитрин Димитров съобщи, че възстановяването на пространството е възложено на общинското предприятие Благоустрояване и комунално стопанство.
2: Възложено е на общинското предприятие да възстанови това пространство. Стари стелажи от ремонта на библиотеката на Народното читалище, които бъдат използвани след почистване на района за възстановяване на библиотеката. Те са взели старите стелажи при тях да ги обновят.
1: Директорът на стопанството Петър Григоров потвърди, че екипите му са готови да действат и сподели, че мястото се почиства през ден и е приоритетно сред задачите им, въпреки скромния капацитет, с който разполагат.
3: Ние се грижим за чистотата на библиотеката, мога кажа, не ежедневно, а през ден ходим да почистваме там. Относно състоянието чакаме указания как трябва да изглежда. Знам, че се планират дейности и те са пряко свързани пак с това, което се случва в читалището. В момента в читалището тече голям ремонт, има много книги, които ще ни предоставят и отделно метални рафтове на библиотеката. И просто чакаме самата библиотека да се организира, защото там те са си отделна институция и там ходим почти всяка седмица да помагаме. Въпреки скромния капацитет, който имаме, винаги действаме приоритетно по задачите и мога да кажа, че това ще е буквално в рамките на дни.
1: Мариан Цветков също специалист в предприятието, един от членовете на тъй наречената шарена банда и инициатор за обособяване на мястото, заяви, че разполагат с 1500 книги, с които ще заредят обновената библиотека. Секретарът на Централното читалище Паисий Хилендарски Веселин Павлов допълни, че културната институция е готова да дари книги, такива каквито вече имат и разполагат с доста дарения. Дейността в Централната библиотека вече е възобновена, а официалното отваряне на сградата след големия ремонт за енергийна ефективност вероятно ще съвпадне с първата театрална постановка от фестивала Via Pontica на 8 септември, със сигурност преди началото на новия творчески сезон. Лятната библиотека на Крайбрежната алея не е единствената засегната от несъвестни граждани. Сходна е ситуацията и с библиотеката пред паметника на Васил Левски, за която се грижи читалище Васил Левски. Секретарят Елица Стайкова изрази своето

0: разочаровани от последното зареждане с книги, при което те са изчезнали за броени дни, без да бъдат върнати.
1: И в тези библиотеки ги създадахме с идеята, че ти вземи, занеси и върни. Моля тези от вас, които обичат да четат, да занесат книги там, да ги пазят, да ги съхраняват и когато

0: вземат книга, поне да върнат, да оставят една или да я върнат съответно тази книга. Такава беше идеята. И в крайна сметка книгата това е пътя към света. Моля всички, които искат и които нямат, и тези, които хора, които се чуят къде да оставят книгите си от библиотечките си, има места в града, където могат да се занесат и да наблюдават дали те се пазят. Това е моя призив.
1: Надеждата за по-добра грижа към общите части остава, защото лятната библиотека е място, което може да съществува само ако общността го пази заедно.
2: По първи петли.

0: През отминалата събота Варна стана домакин на една специална среща с очите на кучетата, които чакат своя дом. Сияна Спиридонова ще ни срещне сега с Михайла Левенова. Тя е управител на общинския проект за безстопанствени кучета във варненското село Каменар и с фотографа Мария Танева. Хората зад фотоизложбата «Погледни ме, осинови ме» са и двете. Как една идея, родена от погледите на животните, се превръща в кауза за повече осиновявания и за промяна в отношението към безстопанствените животни. Чуйте какво разказват кадрите и защо всяка снимка носи надежда за ново начало.
1: Всеки ден, прегръщайки

0: Нашите любимци в приюта виждах техните очи и желанието им да бъдат гушкани, да бъдат прегръщани, да имат дом. И така се роди идеята да направим една фотоизложба, с която да можем да представим нашите любимци така, както ние ги виждаме, да стигнат погледите им и чувствата им до сърцата на повече хора и да могат да намерят домове.
1: Това ли е всъщност основната цел на инициативата? Повече осиновявания, промяна в обществени нагласи или и двете заедно?
0: Да, и двете заедно. Разбира се, че търсим домове за нашите кученца и това е основното, към което ние се стремим, но всъщност по-дългосрочната ни цел е да се промени общественото мнение и нагласата на хората към безстопанствените животни, защото те са част от нашата екосистема, част от нашето ежедневие и ние ако успеем да ги видим по различен начин, съответно отношението ни към тях ще се промени и ще е различно.
1: Осиновяват ли вече повече безстопанствени кучета, варненци и хората от региона? Промени ли се някак тази тенденция да се купуват само породисти кучета с родословие поколения назад?
0: Аз с огромна радост забелязвам, че младото поколение от 20 до 35 годишна възраст са с една съвсем различна нагласа по отношение на безпородните кучета. Много повече осиновители имаме от тази възрастова група. Идва едно ново поколение, което не робува на марки, не робува на породи, а вижда в животните точно това, което ние искаме сега с тази фотоизложба да покажем. Тяхната душа, техните характери, любовта, която те могат да дадат и това, че те не са по-различни от породистите животни.
1: Колко кучета в момента има в приюта?
0: В момента имаме пълен капацитет. Около 90 се движим. Използвах познанството си с тази млада дама, която е тук с нас, Мария. Откликна веднага и дойде абсолютно без възмездно. Тя успява да улови душата на всяко едно животно. Кадрите са уникални. Надяваме се да дойдат много хора, да се насладят и да ги видят, да почувстват и да си разпознаят своя член на семейството.
1: А вие как приехте поканата?
2: Много бързо се случиха нещата. Когато Микаела предложи да направим тази инициатива, обявихме през Facebook платформата едно събитие, в което доброволци могат да дойдат да помогнат с заснемането, с изкарването на животинките от клетките, защото има животни, които все още седят в клетки и трябва да бъдат поведени в гората, която е близо до приюта за снимките. Дойдоха много хора. Появи се и Даниела Райчевска, която също ще има няколко кадъра нейни на изложбата. За мен в началото беше малко неясно как така 90 животни ще заснемем, но всички бяха толкова щастливи да видят нови хора, да бъдат изведени на повод от нови хора, да бъдат нагушкани, да бъдат видяни.
1: А какво е различното да снимаш кучета, които търсят дом, прегръдка, ласка от една обикновена фотосесия, било то на хора или домашни любимци?
2: Много по-емоционално е, защото докато снимахме животните, ми разказваха историите им, през какви неприятни ситуации са минали и това още повече помага да видиш ситуацията през един друг поглед и да видиш, че тези животни наистина имат нужда от обич, подкрепа и нормален живот.
0: Тези животни всъщност ни казват: ние сме добри, обичайте ни, вземете ни, имаме нужда от семейства, имаме нужда от прегръдка. Няма как да го обясним с думи. Затова е фотоизложба, за да може да се види.

0: Гражданско сдружение Алцхаймер България започна проекта Ейджизмът в България, който работи с сдружение Черноморски център за развитие в Добрич и читалище Паисий Хилендарски в Балчик. Ейджизмът е широко разпространена и дълбоко вкоренена форма на дискриминация, която се базира на възрастта на хората. Той се корени в стереотипите и в предразсъдъците, които обесценяват по-възрастните хора. Основната цел на проекта е да насочи вниманието към тази възрастова дискриминация за хората над 65 години, включително засегнатите от деменция и техните семейства. Близо 63% от българите смятат, че хората над 55 години са обект на дискриминация. Две трети от тях заявяват, че не биха подкрепили кандидат за дадена работа, ако той е по-възрастен, а всеки четвърти българин, сочи статистиката в момента, е на възраст над 65 години. Албена Иванова разказва още от срещата си с един от организаторите на проекта Кристия Иванова.
1: Ейджизмът е форма на възрастова дискриминация. Той изследва предразсъдъците, които обесценяват хората от всякаква възраст, разбира се, но основният фокус е хората в трета възраст, като целта е да се изследва как се ограничават техните възможности за равноправно участие в обществото, как се поддържат тези системни неравенства. Множество научни данни

0: установявате, че ейджизмът вреди на здравето. Той води до повишен стрес, чувство за изключване и следователно цялата съвкупност води до едно влошено качество на живот.
1: Кое е най-честото поведение у по-младите хора, което води до такава възрастова дискриминация?
0: Ейджизма е често много множество форми направления, включително и междуличностният, който всъщност кара младите хора да характеризират възрастните като смачкани. Това е нещо, което чухме като наблюдение и тенденции в фокус групите, които проведохме в рамките на инициативата.
1: Това е дискриминация, през която би минал всеки един от нас, ако достигне някаква възраст. Излиза, че е най-масовата дискриминация.
0: Да, точно така. Всъщност, ние не виждаме личността, то дори индивида. Ние виждаме една категория. И в този смисъл възрастният започва да се превръща в синоним на болен, беден, безинтересен, непродуктивен. Нали, това са всъщност термини, които чухме. Нали, всъщност, когато хората видят една 75-годишна жена, която танцува, твори, живее така интересно, стереотипът се пречупва и преценката се променя. Пенсионерите в България живеят в условия на крайна нищета. Участниците разказаха как редовно стават свидетели на това как възрастни хора си броят стотинките за една кофичка кисело мляко в супермаркета. Направиха се, нали, сравнение относно качеството на живот на българския пенсионер, чуждестранните такива, които имат много повече възможности да пътуват, да танцуват и пеят. Като цяло да живеят с достоинство.
1: Много е тъжно това.
0: Да, а българският пенсионер всъщност остава вкъщи или дори се наблюдава феномен на работещи пенсионери по принуда, като основен мотив финансова необходимост.
1: За здравето и за превенцията да кажете няколко думи.
0: За здравеопазването като тема, може би едно от най-явните места, където ейджизмът функционира като система. Отново по време на фокус групите имаше едно много интересно наблюдение. Сподели се частен случай в това как лекарско лице казва на човек в пенсионна възраст, на теб ти е изпята песента. Това, което всъщност според мен е по-опасно, защото е по-пасивно, например, е, че всъщност ранните симптоми на деменция много голяма част от времето се приема като част от нормално старяване, което води до игнориране на ранните симптоми. Съответно, диагнозата идва на много по-късен етап, когато вече самото състояние е прогресирало значително, а всъщност, нали, възможности за превенция и навременна грижа имало.
1: Един такъв неформален въпрос. Когато сме в автобуса, виждам възрастен човек. Трябва ли да стана да му освободя място?
0: Аз бих казала да, но отново зависи от нагласа на човека, ако той се чувства достатъчно млад.
1: Сега, например, си давам сметка, че бих станала от мястото си само ако видя, че този човек едва се държи на краката.
0: Доста често ние ги поставяме в тази роля на уязвими, те я приемат, като се задържа един такъв цикъл, на който може да се противодейства. По първи петли.

0: бяхме млади, бяхме беше.
1: В предаването ни сега следва една по-прозаична тема за липсата на асфалт в Добричкото село Българево. Там проблеми с водата няма, но за съжаление има с пътищата и улиците, които са в окаяно състояние. Около 900 са постоянно живеещите хора в Българево, а Ваня Славова ни среща сега с кмета Георги Георгиев. Започва разговорът им с въпрос дали чужденци проявяват интерес към имотите в селото.
2: Ами до преди няколко години имаше, тази година не, но продължава да се продават имоти по един, по два. Има меракли, така да го кажем, за нашето място. Пък и Българево е изключително магнетично място. Аз съм казал и друг път, хора, които са дошли веднъж тук и не повтарят, ами идват постоянно, а някои от така, от едно идване, вече живеят и в Българево, което за нас е добре. И един вид реклама на селото.
3: Здравна служба има ли?
2: Имаме здравна служба, имаме заболекарски кабинет, имаме си личен лекар, имаме си поща, имаме си достатъчно магазини за хранителни стоки. Стоки от първа нужда за бита също имаме. Имаме ресторанти, имаме по-малки семейни заведения, ресторанчета. Така че от към битово отношение или от към туризъм не се влияем, не чакаме на някой друг. Просто всичко необходимо за един нормален живот на хората го имаме в Българево.
3: Видях ви, че работите усърдно. Да кажете какво още желаете да се подобри в живота в Българево като кмет и като жител?
2: Най-много желая да се промени инфраструктурата в нашето село, защото имаме много къщи за гости, но инфраструктурата не е в изключително тежко състояние, Говоря за улици, за асфалтиране.
3: Няма бюджет, не достига до вас средства или?
2: Ами вижте, ние сме от бюджет към община Каварна. То е ясно, всички общини са в... Аз не обвинявам по никакъв начин община Каварна в бездействие в това, но колкото може. В момента се прави една голяма улица, напълно основен ремонт, която не е никак малка, може би около километър, с тротуари, с нов асфалт, с нови бордюри. Улица, която до голяма степен ще облегчи движението през централната част на селото. Ние сме земеделски район и по кампании минават много камиони, земеделска техника и хубаво този път до голяма степен ще облегчи. Но ако има възможност, предполагам и бюджет, сигурно ще тръгнат и да се подобряват улиците. Иначе имаме нов водопровод, което за нас е много добре. Водопровод, от който нямаме аварии като преди, но за момента това е единственото нещо, което искам за моето село, е по някакъв начин да постигне малко инфраструктурата, в частност улиците за преминаване. И идват хората, да, много е красиво, хубаво е, но като отиде той 5-дневната си почивка, която иска да изкара в Българево и върви по един, грубо казано, черен сокак, ще каже, много е хубаво, аз до година няма да дойда, защото такова е инфраструктурата. Така че това са неща, не само касаещи Българево, предполагам и всички села в държавата.
4: По първи петли.

0: Сега ще ви заведем в етнографския музей във Варна, където беше представен фотоалбум, озаглавен «Народни носи от България от съндъка на времето». Той е създаден по инициатива на двама колекционери, Диана Димова и доктор Сирхан Мустафов. Изданието представя богатството и красотата на българските народни носи чрез експонати от техните лични колекции. Гостите на откриването видяха носиите върху модели в ревю, а с фотографа Петър Петров от фондация Живите български корени, който беше там. Сега ни среща Валерия Василева.
1: Интереса ви кога се запродих?
2: Това става преди 9 години, защото тази година не е 10. На втората година, когато направихме нашите календари, ние отидохме или в Пещера, или в Перущица, и подарихме на една баба Гроздана, която беше без малко столетник. Тя беше на 98-9, нещо такова. И подарихме един календар. И знаете ли какво ми каза тази жена? Чедо, до година ке дойдеш и всички те свикаш шареники, ще ми ги нарежиш една по една, да махнем календариума отдолу и ще ми го закачиш, вика, на довара и ще стоя там, докато съм жива. Втората година ние отидохме, на третата не отидохме. И на четвърта, когато отидохме, тая баба си беше заминала и аз имам един вътрешен така грях, че може би...
1: Е чакала.
2: Може би тя ни е чакала. Първите 3-4-5 години ние работехме с екип, с хора, доброволци, които го правеха точно на добра воля пред свободното си време, с собствени сили и средства. Едва 20-та година ние създадохме вече фондация Живите български корени. За нас беше от съществено значение да откриваме такива бисери в нашата културна история и да ги запечатваме по начин такъв, че да наистина да останат. Ние снимаме с тежка фотографска техника, на висока резолюция. Всяка една снимка може да бъде получена от бордировачки, от шивачки, така че да могат да използват качествената снимка и да пресъздадат съответната носия и по този начин тя да остане. На базата на нашия труд вече има няколко носии, създадени от нула. Такава, примерно, е дупнишката носия. В музея в Дупница носия нямаше до преди 3 години. Ние снимахме един от малкото образци, които се съхраняват в Националния музей. Но на базата на наши снимки, които ние публикуваме в социални мрежи, в страница на български корени, с достатъчно качество, местни бродировачки се бяха заловили и за около една година направиха тази носия и я подариха на музея. Така че в момента носията, дупнишката носия, която я има в музея в Дупница, е дело на ръцете на тия жени, които имат сърца точно като нас.
1: Започна ли да се поражда и друг интерес? Останаха ли ви интересни човешките истории?
2: Това е другата голяма страст, но в този албум вие няма да ги откриете. В този албум ще откриете само красиви снимки. Подготвяме още един албум, който ще бъде, за съжаление, с много по-малко носи, около 30-40, в който албум смятаме да вкараме точно това описание, детайлно описание на всяка една част, с специфичните наречия, с специфичните наименования. Това обаче е много по-сериозен труд и той изиска много повече внимание, повече време, сили и средства от нас. И затова той като че остана на заден план. За нас беше истинско удоволствие това, че успяхме да ги покажем по този начин, пък било и само като снимки. Може би това е едно, нека кажа, добро начало, много добро начало.

0: Horizont.
1: Петчус, емисия новини. Протестиращи от Голямо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол от 10 часа днес, обявиха организаторите, кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. И особено след като се разбра, че ТЕЦът има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Голямо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Голямо село Васил Васев.
3: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се съберем. И първата задача ми е в понеделник, нека ще затворя пътя на промишления път при ЖД линията. Което иска това да направим, в понеделник 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил, да идва от Бобов дол по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще увлажняваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. В 10 часа тя ще присъства на тържеството в центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли и ще връчи грамоти на служители. В 11 часа министърът на труда и социалната политика ще открие обновения център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Отнесена граничния контролно-пропускателен пункт Кърклярели, Дерекьой, Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция АНКА. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капаколе през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури, се отбелязва в писмено съобщение на турската страна. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила на седмица. Очаква се по този начин да бъде облегчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничния пункт Капаколе Капитан Андреево и Хамзабе или Лесово. Преди това на Кърклярели, Дерекьой, Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Безплатни

0: Консултации по кърмене ще се провеждат от днес до петък в столичната университетска болница Майчин дом. Инициативата е посветена на Световната седмица на кърменето, която се организира всяка година през първата седмица на август в над 200 държави, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Майките ще могат да зададат своите въпроси на място към сертифицирани консултанти по кърмене, като предварително трябва да запишат част на националната линия за връзка с пациенти в Майчин дом. Специалисти от болницата ще работят с родилки и с майки на недоносени деца, които отиват на свиждане на бебетата, обясни неонатологът доцент Станислава Хитрова.
2: Първите въпроси, отговори, особеностите на храненето с кърма на недоносените бебета, при тях това е малко по-бавно, по-трудно е процеса на сукане, така че това ще посветим като работа на място с нашите пациенти.
1: В четвъртък след обед в аулата на Майчин дом ще се проведе безплатен интензивен семинар по кърмене. Настоящи и бъдещи майки ще могат да чуят златните правила за кърменето, как да се хранят по време на този период и възможно ли е да приемат лекарства. За новините Елена Бейкова.
0: Сега Мартин Славчев за времето.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 20 минути, залязва в 20 часа и 45 минути. Продължителност на деня 14 часа и 25 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 17 минути, изгрява в 22 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморето също ще е предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Лунението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и във втория час на предаването по първи петли. Излъчваме от Варна, както вече чухте, а вероятно и знаете. Звукорежисьор днес Добромир Мързов, той избира музиката, аз съм Доротея Николова. В разгара на лятото и на жегите, слънцето, знаем, може да е както приятел, така и враг. Затова специалистите съветват винаги да носим със себе си слънце защитен крем. Говорейки и за слънцето, плажа и тена, много често си задаваме въпроса дали да се мажем с крем, когато само сме на плажа или когато сме хванали някакъв загар, какъвто варненци обикновено нямат. Всички сме чували израза, че варненците ще ги познаете на плажа именно по липсата на тен. Шегата на страна, обаче, грижата за кожата през лятото е важна. Повече за това ще разберем в репортажа на Павел Пенев.
2: Слънцето е наш приятел. Като изключим, че понякога ни кара да се чувстваме като наденички на грил, то ни помага да синтезираме витамин D, влияе положително на настроението ни и дори участва в лечението на някои кожни заболявания. Но приятелството със слънцето си има правила, защото няколко часа без защита могат да оставят следи за години напред.
3: Задължително през летните месеци слънцезащитен крем, когато сме по-дългосрочно изложени на слънце. Дори на сянка хубаво е пак да има протекция на откритите части. Ръцете, лицето, крайници, шапката на главата задължително, а и слънчеви очила.
2: Все повече дерматолози напомнят, че слънцезащитният крем не е моден аксесуар за плажната ви чанта, а ежедневна грижа. Особено в дни, в които UV индексът е висок още преди обед. Специалистите препоръчват крем с висок слънцезащитен фактор – около 50. И още нещо важно – той не се нанася само веднъж сутринта. Защитата трябва да се подновява приблизително на всеки 2 часа, както и след къпане в морето.
3: Трябва да се съобразяваме с на какво място сме, на открито, на плаж, на планина или в градска среда. Фактора 30 или 50, това означава колко минути ни предпазва крема, докато ни настъпи изгаряне. Така че ако ние за 10 минути изгаряме и използваме фактор 30, ние увеличаваме 30 пъти времето, за което можем да стоим на открито. Тоест 300 минути с 30 фактор. По-светлите кожи задължително 50 фактор. Другите по-мургави тъмни може и 15, 20.
2: А ако мислите, че тенът е знак за здраве, дерматолозите напомнят нещо любопитно. Всъщност потъмняването на кожата е нейната защитна реакция срещу увреждането от ултравиолетовите лъчи. Именно за това специалистите

0: не препоръчват продукти, които обещават по-бърз тен. Красивият загар може да изглежда примамливо, но здравата кожа винаги е по-добрата инвестиция. Особено внимание трябва да обръщат и родителите. Детската кожа е значително по-чувствителна, а слънчевите изгаряния в ранна възраст увеличават риска от сериозни кожни проблеми по-късно.
1: Абсолютно не съм съгласна малките деца до 6-месечна възраст да ходят на плаж. Абсолютно забранено. След 3 годишна възраст може за кратко в по-ранните часове до 11 часа или по-късните след 16 часа, протектирани с кремове с слънцезащита. Задължително дечицата по улиците, площадките или във водните басейни също протекция слънцезащитни кремове.
0: И така, в летните жеги нека не забравяме трите важни неща – шапка, вода и слънцезащитен крем, защото хубавото лято не се измерва с това колко сме почернели, а с това колко здрави сме останали след него.

0: И след като говорихме за слънцезащитата, сега за една малко по-сериозна тема. Няколко доброволни формирования вече използват системата Искра, която е информационна спътникова карта за ранна аларма. Тя е разработена от Живко Стефанов от доброволно формирование Хисаря и цели да подпомага ранното откриване, наблюдението и реагирането при пожари и други извънредни ситуации. До момента формированията, които използват системата, са вече 12, но непрекъснато постъпват нови, разказва Стефанов. Платформата разчита на данните от 15 спътника. 4 от тях са геостационарни, останалите са полярни. Тя прави проверки и засичания на данните в рамките на всеки 15 до 20 минути. Свързана е с Google Map и освен данни за местоположението на възникнал пожар, дава още информация за наличието на водоизточници, детайли за релефа, потенциално опасни обекти, както и за посоката и скоростта на вятъра. Подобна система, но с 3 пъти повече спътници, работи от тази година в съседна Гърция, която също е, знаем, много заплашена от пожари, дори в момента има такива. В Гърция обаче тази система струва около 400 милиона евро и е купена с европейски средства. За надграждането на тази създадена от доброволци платформа Искра са нужни около няколко хиляди евро. Това разказва Стефанов, който тепърва ще търси опции за финансиране, за да я усъвършенства.
1: Миналата година наблюдавах един пожар над Сунгурларе през системата за спътниково наблюдение на пожари на НАСА. След време ми хрумна, че след като го показват на сайта, значи тази информация е достъпна. Сега на проект отново се сетих, когато чух новината, че Гърция е закупила собствена орбитална групировка от спътници, които да следят до пожари специално. И ми стана малко странно, защото 400 милиона европейски средства, тия спътници летят над България, но тази информация явно не се споделя с нас. И реших да проверя, добре, айде да видим без пари какво можем да направим. И в крайна сметка в системата успяхме да добавим вече 15 спътника, 4 геостационарни и останалите полярни, които минават от време на време. Като средно над България преминават 2 пъти в денонощието в различен час. Тази информация всичката се събира на едно място, обединява се и вече картата е доста по-осложнена. В нея са добавени

0: водоизточници, които са в региона на засичането на този пожар. Има добавени опасни обекти, които са в този регион. Има добавен какво е времето, вятър, посока, сила. И отделно вече прави малка релефна карта. Споделих с други колеги. Голяма част от тях харесаха идеята и решиха, че и те искат също да имат такъв собствен канал, който да следят собствения си регион. Като чисто демонстративно направих един за цяла България, в който се получават съобщенията за цяла България.
1: Тоест може да се наблюдава цялата страна с рисковете от пожари или по-скоро с тези, които са в аванс?
0: Открити. Не, такива,
1: които вече
0: да, са открити
1: има.
0: От спътници, да. Места, които са твърди горещи и с голяма вероятност са пожари. Сега вече успяхме да установим, че някакъв процент от тях са фалшиви сигнали. Хора проверяват на място и казват, че не е вярно. И ние започнахме да работим над различни филтри.
1: Има ли начин как да го подобрите?
0: В момента сме стигнали ниво, до което трябва да направим лична статистика за България, в което наблюдаваме места, в които има фалшиви сигнали и хора, които да наблюдават каква може да е причината.
1: Колко души поддържате тази система?
0: Реално, реално съм само аз, като има хора, които ми помагат с техния сървър, ми предоставят възможността да качим системата, за да се пусне. Има и такива хора, които я ползват и я доразвиват още с собствени функционалности.
1: Някъде другаде в света засичал ли си, така да се каже, в полза роду и без пари някой да седне и да разработи нещо подобно?
0: Аз не съм чувал. Колкото съм търсил по въпроса, има доста сериозни комерциални такива продукта. Този, който е на НАСА, той е безплатен за ползване, но реално се изгражда с държавно финансиране или там на агенцията. Частната компания Aurora Tech, която е разработила спътниците за Гърция, има собствена такава система. Ние имахме разговори с тях неколкократно. Те ни казаха, че достъпа до тяхната система е малко под 200 000 евро на година. Така че ти да виждаш тяхната система, в която да показва същите данни, но те работят с 35 спътника, доста по-подобна информация. В момента обмисляме как някакъв бюджет да намерим, в който създадем собствена станция за приемане на още няколко спътника, понеже, как да кажем, бюрократичният път до тези спътници е затворен, но реално те изпращат информация, докато прилетят на България обратно, на България, и ние можем да я ловим на място и да използваме. И с няколко антени и една малка, кажем, инсталация, ще можем да ловим още няколко спътника, които ще покриват в момента няколко след петна, които имаме сутрин вечер. И по този начин да обогатим нашата система за някакви нищожни средства от няколко хиляди евро.
2: По първи петли.

0: Два албум за 100-годишния юбилей на Международния музикален фестивал Варненско лято продуцира операта във Варна. В него са включени записи на концерти за цигулка на Макс Брух и на Йоханес Брамс, както и шотландска фантазия на Брух. Репортаж от представането на двойния диск слушаме от Мариела Димитрова.
1: Тези произведения са изпълнени от симфоничния оркестър на Държавна опера Варна с солисти Марио Хосен Цигулка и Лиляна Кехайова Виолончело под диригентството на маестро Георги Димитров. Професор Марио Хосен е и артистичен директор на фестивала. Той разказа още за подбора на произведенията в албума.
2: Когато възникна тази идея да направим нещо, веднага си помислихме да влезем в едно предизвикателство, а именно едни от класиците на немската романтика Брух и Брамс. Това е естествено една много тежка задача. Както маестро Димитров, така и всеки един от членовете на оркестъра на опера Варна даде всичко от себе си да се докосне до посланието на Брух и Брамс. Проект, който мога да кажа, е исторически. Не знам кога за последен път Варненска филхармония или Варненска опера са издавали албум или грамофонна плоча. Но аз съм щастлив, че за 100 годишнината отбелязахме една важна стъпка, която се надявам бъдещето да оцени подобаващо.
1: Записите са реализирани във Варна, в Македонския дом, а след това са миксирани в Берлин, в престижния немски лейбъл Hensler Classic, който е издател на този двоен албум, отбеляза Даниела Димова, директор на театрален и музикален продуцентски център Варна. Албумът ще се разпространява в над 80 държави. Освен на компакт дискове, скоро той ще бъде наличен и онлайн в най-големите платформи за музика. Още за реализацията му от професор Марио Хосен.
2: Благодаря на госпожа Даниела Димова за това, че тази възрожденска, не случайно използвам тази дума, идея да си запише двоен компакт диск във Варна или въобще във България, се реализира в периода на прехода, в който се намира нашата държава. Подобен тип проекти да се запази на един носител една музикална памет за следващите поколения. В продължение на 30 години това като че ли беше неглижирано, забравено. Естествено, че в лицето на националните културни институции, както Българска национална телевизия и Българско национално радио, непрекъснато има продукции, но това, което е важно, е светът да има възможност да чуе какво се прави. И мисля, че имайки предвид дългогодишните връзки между българската и немската култура, особено последните 100 години, знаете, че Панчо Владигеров, патриархът на българската класическа музика и първият диригент, който е открил този фестивал на 23 юли 1926, е бил немски възпитаник, човек, който е искал духът на немската култура, на западноевропейската, да бъде част от бъдещето на

0: Епизодите, обединени под името Музикантите на Варна, говорят авторът Свилен Иванов, журналист, писател и университетски преподавател, както и Мира Арнаудова и Станислав Естатиев, ще срещнат всички изкушени от музиката, с личности, превърнали своя професионален път в пример за поколения музиканти и с техните истории. Свилен Иванов разказва за идеята и какво следва.
1: Дойде съвсем спонтанно в разговор с мои приятели и колеги, с които работим. Това са Мирослава Арнаудова, Станислав Евстатиев от 4Flame Studio. С тях имаме доста проекти зад гърба си, няколко анимационни филма, други комерциални проекти, по които сме работили. И понеже нашите деца и тяхното дете са музиканти, завършили са музикално училище, винаги сме осъзнавали колко хубаво би било хора, музиканти, които са продукт на тази среда, на това училище, да се върнат и да разкажат на децата какъв е бил техния път, с какви трудности са се сблъскали, как са успели да се реализират като музиканти извън училището и университета. И тези срещи в известен смисъл, поне на мен като родител и на тях като родители, винаги са ни липсвали за нашите деца. Идеята за подкаста, който стартирахме Музикварна, е свързана пряко с тази идея. Тоест, това е нещо, за което дълго време сме си говорили. Искали сме да го направим, но сме търсили формата, подходящата форма, по която това да се случи. Видяхме начин, по който можем да преодолеем и институционалните пречки това да стане, и финансовите пречки. И така стартирахме. Идеята е проста. Хора, които са станали музиканти във Варна, имат своята кариера и извън града, и извън държавата, и извън континента, някои от тях, и се връщат тук за малко или са се върнали за постоянно, да разкажат пътя си, за да знаят тези, които искат да тръгнат по същия път, какво им предстои.
0: Колко музиканти такива намерихте? И как подбрахте първите?
1: Имаме много-много дълъг списък, така по съвсем грубо памет, между 20 и 30 имена. Това са музиканти, които работят в полето на класическата музика, такива, които свирят джаз, такива, които свирят народна музика, такива, които са на поп-сцената. Варна ражда много талант.
0: Как си заминават?
1: Винаги се връщат, поне за малко, така че имаме шанс да ги хванем и да си поговорим с тях за около час. А как подбрахме първите трима? Подбрахме ги по удобство. Т.е. това бяха хората, които в момента на стартиране на проекта са тук в града в момента и са достъпни и можем ай така от днес за утре да организираме разговор с тях.
0: Дани Белчева първа, след това.
1: След нея е Яя, известен не само на варненската публика. Той е втория. Планираме третия епизод да бъде с Тони и Реджи. Те са също добре познати на варненската музика. Сега стартираме с джаз. Някак се така се получи без да сме го търсили. Но музиканти като, да речем, Веско Стамболов, Джани Демирев, нали, те се връщат доста често във Варна. Имат участие Митко Буров. Дебне ми чакаме някой да се прибере, да има малко време за нас, за да направим епизод с него. Но искаме първо да пуснем тези три епизода, да тестваме платформата, да видим как ще изглеждат, какъв ще бъде интересът към тях.
0: Като каза платформа, къде ще са налични?
1: За сега в YouTube, защото това е видеоподкаст. Там е просто най-удобно, най-лесно достъпно. Не сме обсъждали варианта за други формати, макар че аудиото също има свой потенциал. По първи петли!

Видео подкаст Made in Varna започва да представя на публиката по света историите на музикантите, които живеят, творят и оставят своя отпечатък във Варна и в целия свят.

0: Предстои една среща на колегата Кристиан Неделчев с Мария Венкова, главен експерт издателска дейност и дигитална дистрибуция в Българското национално радио. С едно натискане на плей, музикалните състави на БНР вече достигат до слушатели навсякъде по света чрез водещите стриминг платформи. Симфоничния оркестър, биг бендът, оркестърът за народна музика, смесеният хор, детския радиохор и вокална група Радио Деца вече могат да се слушат свободно в любимите музикални приложения.
1: Продукцията достигаше и до сега, но по най-различни неофициални канали. БНР от началото на 2025 година работи по договор с фирмата агрегатор KVZ Music, които разпространяват продукцията, която колегите продуценти решат из всички музикални платформи. Вече година и половина качваме основно нова продукция.
2: Тук говорим за два канала за достъп до нашата продукция, сайт, каталог и точно тези профили, които Националното радио вече има на съставите в различните стриминг платформи за слушане конкретно.
1: По отношение на сайта каталог, това е сайт, който се разработва в момента. Истината е, че сме на финалната права. На едно място ще бъде синтезирана цялата продукция, която излиза от Българското национално радио като музикален продуцент. Този сайт каталог ще бъде разделен жанрово, ще може да се търси по имената на съставите на български и английски, е важно да кажем, че ще бъде той.
2: Едно важно уточнение за меломаните, които може би някои от тях ще предположат в тези минути, че фонотеката на Българското национално радио едва ли не ще бъде качена в този каталог. Не, тук става въпрос за избрана продукция.
1: Главно за продукция, записвана в нашите музикални студия, от нашите музикални състави, а именно това освен Оркестър за народна музика на Националното радио, това са симфоничния оркестър, смесения хор, детския хор, вокална група Радио Деца и биг бенда на Българското национално радио.
2: Какво количество, грубо казано, музика вече в лято от новата вълна?
1: От новата вълна, вероятно, вече повече от 40 музикални албума с всякакъв жанр музика.
2: И понеже алгоритмите обикновено на стриминг платформите се влияят от най-различни фактори, дори и така икономически, ние взимаме ли предвид алгоритмите на стриминг платформите на Националното радио?
1: Мисията на звукозаписите в Българското национално радио е друга. Българското национално радио се гордее с факта, че записва и доста по-слабо популярна музика, нови композитори, нови композиции, неиздавани до сега, така че това също е доста интересно. Влияе се търсенето. Има, разбира се, водещи изпълнители, но ние се стараем да качваме и да зареждаме всичко.
2: Търсене към кой жанр до момента отчитаме като най-високо?
1: Истината е, че за последното 3 месече, за което имаме официални данни, най-голямото търсене върви към фолклорната музика. Освен от новата вълна, както ти казваш, новата генерация изпълнители, ние имаме много стари записи.

0: Но наред с това, разбира се, има доста съвременна българска народна музика и съвсем млади изпълнители.
1: Коя държава, кой континент проявява най-силен интерес до този момент от последното 3-4 месече?
0: Това, което аз проследих, е, че в Съединените щати най-много се търси българската музика. А следващата държава потребител сме си ние, слава богу, по отношение на фолклорната музика. Се търсят по-стари звукозаписи. Факт е, че разпространяваме записи на оркестъра за народна музика с изпълнители от ранга на Петя Панева, любимата на всички нас варненка, Кинче Вълчева от Неврокопския край, родопските певци Митко Арнолдов и Роман Романов, тракийския певец и фолклорист Николай Горбанов и още редица талантливи млади изпълнители, така че доста добре се развива дигиталната музикална дистрибуция.

И след това изпълнение на Петя Панева, което, както чухте, вече може да слушате и в стриминг платформите, заедно с много-много други записи, част от фонда на БНР. Слагаме и точка в днешното издание на предаването По първи петли, което се излъчи от Варна. Звукорежисьор още точно 12 минути е Добромир Мързов. Аз съм Доротея Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6.

Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще посети днес община Симитли. В 10 часа министърът ще присъства на тържественото отбелязване на 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за непълнолетни за пълнолетни с деменция в Симитли. Предвидена е празнична програма с участието на потребители на услугите, както и връчване на грамоти и отличия на служители. В 11 часа министър Ефремова ще открие новоизградената сграда на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Започна лятна кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората ще могат да посетят изнесените пунктове на регионалната здравна инспекция и на здравната каса и да получат съдействие за сдвояване на телефона им към личното здравно досие. В тази връзка регионалната здравна инспекция в Благоевград е създала необходимата организация за предоставяне на услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилното приложение. Слушаме системния администратор Евгения Атанасова.
1: Опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора. Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го.
2: На 7 ще бъдем в село Огняново, а на 5

0: И Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион.
1: Системният администратор Евгений Атанасов за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. Безплатни и анонимни тестове за ХИВ ще се предлагат в област Кюстендил през август, съобщиха от регионалната здравна инспекция. В рамките на кампанията мобилни екипи ще предлагат безплатно и анонимно изследване с бърз тест за ХИВ. Дейностите са част от четвъртия етап на националната антиспин кампания, която се провежда под мотото «Лято без риск». Едновременно с това регионалната здравна инспекция в Кюстендил ще проведе и кампанията Е-здраве. Според изготвен график на 4 август от 10:30 до 14 часа пред сградата на Общинската администрация в Бобов дол ще се проведат инициативи по лятната антиспин кампания и кампанията Е-здраве. На 6 август от 10:30 до 14 часа в сградата на областната администрация в Кюстендил. От 3 до 5 август ще бъде извършена дезинсекция срещу комари в Благоевград. Обработката ще бъде извършена от 0 часа до 6 часа, като се препоръчва в този часови интервал с цел безопасност на хората, живеещи в близост до високи дървета, да бъдат с затворени прозорци на домовете си. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: С пожелание за хубаво начало на деня и на новата седмица започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 3 август. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

6:12 навън, термометъра в този час показва 16 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури отново ще бъдат високи, предимно между 31 и 36 градуса, и в 5 области от страната ще бъде в сила жълт код. Благоевградска и Кюстендилска област са сред тях. В планините ще бъде също слънчево, ще духа умерен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 2000 метра ще бъде около 19 градуса.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега отиваме към едно от най-предпочитаните места за преходи у нас – Седемтериловски езера. Езерата са сравнително млади в геоложката история на Земята, разказват в социалните мрежи от едноимената хижа край популярните водоеми. Те са се образували в края на последната ледникова епоха преди около 12-15 хиляди години, когато ледниците в Рила започнали да се оттеглят. В продължение на хиляди години огромните ледени маси издълбавали дълбоки скални котловини. След затоплянето на климата те са се запълнили с вода от топящия се сняг, валежите и планинските извори, давайки началото на езерата, които познаваме днес. Макар възрастта да се измерва в хилядолетия, от геоложка гледна точка това ги прави сравнително млади природни образования. И до днес природата продължава бавно да ги променя чрез ерозия, натрупвания, наноси, сериозни колебания на водните нива. Седемтериловски езера са не просто красив пейзаж, а жив спомен за последната ледникова епоха, оставила своя отпечатък върху най-високата планина на Балканите.

0: Очаквам се.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
5: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
6: Очаквайте.
7: Миряни даряват за църквата в Благоевградското село Дъбрава. Монтираха дефибрилатори в рилското село Смочево. След кратка пауза, село Падеж отново ще има личен лекар. Спасители от Дупница и това лято дават дневни дежурства в района на Седемтериалски езера. Как Национален парк Рила се грижи за опазването на природата. Това са част от посоките на деня. В понеделник преди обед с мен Мариана Попова.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 27 минути е. Поглеждаме към календара с днешна дата 3 август и събитията в историята. През 1492 година Христофор Колумб отплава от пристанището Палос в Испания на първата си експедиция с корабите Санта Мария, Пинта и Ниня. През 1610 година капитан Хенри Хъдсън, търсейки нов проход към Тихия океан, открива проток, кръстен по-късно на негово име. А през 1778 година в Милано е открит оперния театър Ла Скала. През 1911 година италианските войски пускат с самолети бомби над турските позиции в Триполи, което е първото използване на самолети при военна операция. А през 1914 година, по време на Първата световна война, Германия обявява война на Франция. През 2001 година в България се ражда първото бебе, заченато по метода инвитро от замразен ембрион. През 2004 година статуята на свободата в залива на Нью-Йорк е открита за посещение след затварянето и заради терористични атаки на 11 септември 2001. С какво днешния 3 август ще остане в историята, предстои да разберем.

0: А сега следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов» с Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Попитали един старец за политиката и той отговорил така. Оплакваме се за положението в страната от тези, които в момента са на власт и казваме «Те са виновни, по-добре да ги сменим». А кои са те? Не са ли нашите деца? Всички те са наши деца, а ние искаме други. Да ги сменим с такива, които ни харесват повече. Но и тези другите също са наши деца. И те може би са дори по-лоши. А виновните сме всички ние. Не сме им дали добър житейски пример. Дори и тези, които нямат деца, също носят отговорност за това, което става в църквата, в страната и във вселената. Хората имат неправилна изходна гледна точка. Вместо да започнем от себе си, искаме да поправяме другите, а себе си оставяме за после. Да започнем всеки от себе си и ще има мир навсякъде. Този текст ни напомня една от най-дълбоките истини на православното християнство, че истинската промяна започва не отвън, а отвътре. Лесно е да обвиняваме управляващите, обществото или другите хора за проблемите около

нас, но много по-трудно е да се вгледаме в собственото си сърце. Затова и думите на стареца звучат като призив към покаяние, лична отговорност и добър пример. Ако родителите възпитават с любов и вяра, ако християните живеят според Евангелието, ако всеки започне да поправя себе си, тогава постепенно ще се променят семейството, обществото и държавата. Хубав ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: А сега предлагам трафик информация на тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. Тази седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението ще се осъществява в едната лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново на пътя София Кулата, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Лек път на пътуване. Въщите с Радио Благоевград.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Новини от света. Франция иска да ограничи социалните мрежи за деца под 15 години. Парламентът на страната прие нов закон. Той трябва да предпази децата от тормоз и опасно съдържание в интернет. Целта е също те да прекарват по-малко време пред екрана. От 1 септември 2026 година децата под 15 години няма да могат да правят нови профили в TikTok, Instagram и други социални мрежи. А пък от януари 2027 година правилото ще важи и за старите профили. Образователните сайтове и онлайн енциклопедиите няма да бъдат ограничени. Много хора подкрепят новия закон. Други обаче се съмняват, че забраната ще работи. Те се питат дали децата няма да намират начини да заобикалят правилата. Все още не е ясно и как платформите ще проверяват възрастта им. В столицата на Гърция, Атина, температурите достигнаха около 40 градуса. Жегата е особено опасна за бездомните котки. През най-горещите часове те се крият на сенчести и прохладни места. Движат по-малко и понякога губят апетит. За сметка на това имат още по-голяма нужда от вода. Затова доброволци от организацията Nine Lives, на английски това означава 9 живота, обикалят града всеки ден. Те оставят прясна вода, носят храна и проверяват здравето на повече от 500 котки. Помагат им и местните власти. Например, Общинската служба Градска фауна е поставила над 130 поилки в различни квартали. Водата в тях трябва редовно да се сменя, за да остане чиста. Затова организациите очакват и жителите на Атина да се включат и да пълнят с нова вода. Това много помага на бездомните животни. Във Франция и Испания има не само жеги, но и много пожари. Толкова, че принудиха цели 300 000 души да напуснат домовете си. 220 000 в Югоизточна Франция и 105 000 в Испания. Много от тях прекараха уикенда в набързо пригодени за целта спортни зали и изложбени центрове. В областта Жиронд се получи така наречената огнена буря. При това явление самите пожари създават ветрове и гръмотевици, които допълнително ги разпалват. Френските пожарникари обявиха, че се борят като Давид срещу Голиат, за да спасят Бордо, където могат да пострадат още 850 000 души. Това значи, че силите им са много малки в сравнение с огромния пожар. Изразът идва от библейската история за малкия Давид, който се е борил срещу великана Голиат. За момента пожарът до Бордо е спрял да се разраства, защото през нощта ветровете са стихнали и е имало дори малко дъжд. За съжаление, през следващата седмица от

0: Отново ще има горещини, които още повече ще попречат на пожарникарите. Страхотна новина от Португалия. Българинът Йоан Величков спечели 2 медала на Европейското първенство по тенис на маса за младежи до 19 години. Йоан в момента е на 18 години. Той първо участва в турнира по двойки. Негов партньор беше австриецът Юлиан Жихаушек. Двамата играха много силно и стигнаха чак до финала. Там загубиха от френска двойка и останаха на второ място. Така взеха сребърните медали. След това Йоан се състезава и сам. Той записа 4 поредни победи и стигна до полуфинала. Това му донесе още един медал. Този път бронзов. Така той се прибра от първенството с сребро и бронз. Това е и най-доброто класиране на България в тази надпревара от 1990 година насам. Чудесен успех за Йоан и за българския тенис на маса. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Краузе и Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

завърши раната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.

0: 7 часа на 3 август, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол, в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Останете с подробностите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще участва в тях. С подробностите редакторът Весела Владкова.
1: Постигнато е споразумение за Ормузкия проток и ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран, съобщи Доналд Тръмп на борда на самолета Air Force One на път за Вашингтон. Вчера той обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Ормузкия регион, а след това ще има сделка и за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран, заяви Тръмп. Той повтори, че мащабът на подготвените заедно с Израел удари би бил невиждан от Втората световна война насам. Те знаеха мащаба на тази атака. Това, което правим сега, е да разговаряме с тях, да водим преговори. Преговорите започват в понеделник следобед, обяви американският президент. Тръмп не уточни нито мястото на преговорите, нито кой ще участва в тях. По-рано иранският президент Масуд Пезешкиян написа в социалната мрежа X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. Иран съобщи още, че с Оман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните досега коридори. За новините Весела Владкова.
0: Едно дете е било убито, а други две са били ранени при украински удар с дрон край детска площадка в руската област Белгородска. Вчера съобщи и временният губернатор на областта. Той твърди, че дронът е паднал в район до площадката в село Принцевка, близо до границата с Украина. Лекарите не са успели да спасят 13-годишно момиче. Две други момичета са приети в болница. Руският президентски комисар по правата на децата Мария Львова Белова определи атаката като нехуманен терористичен акт на режима в Киев. Междувременно военни наблюдатели от блога Deep State констатират, че при сегашните си темпове на настъпление руската армия няма шансове да завладее окончателно Донецка област нито през тази, нито през 2027 година. През изминалия месец руснаците са успели да окупират 88 квадратни километра, но украинците са си върнали 52. Руснаците все пак са постигнали успехи в района на Родинске и Константиновка, както и при Краматорск и Славянск. Броят на мигрантите, загинали във водите на Селта, продължава да се увеличава. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщиха за повече от 70 намерени тела. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Според правителствения делегат в Селта Мигел Анхел Перес Триано, броят на загиналите е 72 души. В същото време администрацията на автономния град твърди, че от водата са извадени 88 тела, които са прехвърлени в местната морга. Освен това, Триано посочи, че е трудно да се обяви точния брой на мигрантите, които все още се намират в Селта. Те са разпръснати на групи из центъра на

0: града и похълмиста местност, отказвайки да се върнат доброволно в родината си, докато групи от войници стоят на пост и ги наблюдават. Правителственият делегат подчерта, че над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат в автономния град толкова дълго, колкото е необходимо. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А според първоначалните данни от мароканска страна, 11 души са загинали при опита си да влязат в селото, 10 са се удавили, един човек е паднал в скалист район. Десетки мароканци се събраха в град Фнидек в очакване на вести за своите близки, които бяха сред хилядите преплували през близката граница към испанската територия селото тази седмица. През изминалата седмица. Според Мароканската асоциация за правата на човека, броят на загиналите е значително по-голям от посочване от испанските власти. Жертвите според асоциацията са 130, а десетки все още са в неизвестност. Много мароканци критикуват бездействието на правителството, което според тях е трябвало да повиши осведомеността сред младите хора за опасностите от нерегламентираната миграция и от дезинформацията в социалните мрежи. Преди масовото напускане на Фнидек е бил разпространен слух, че границата към селото ще бъде отворена, като са били публикувани снимки на млади хора, пристигащи пеша или с плуване. Според гръцката ежедневна карта за прогнозиране на риска от пожари, днес целият остров Крит се намира във висок риск. Гръцките власти призоваха гражданите и туристите да бъдат особено внимателни, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар в открита местност и да спазват стриктно указанията на компетентните служби. Метеорологичните условия налагат повишена бдителност, а противопожарните сили остават в състояние на повишена готовност, заявяват още гръцките власти. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон, Боб Фъргюсън, е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Фъргюсън мобилизира Националната гвардия, обяви извънредно положение и заради сушата, високите температури и силните ветрове. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Поради критично ниското ниво, вече почти месец е спряна работата на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малки количества товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация от Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на Дунав. По оценка на ведомството, ако се запази средния темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй поне през следващите три седмици. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дуна в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работата на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното за последните десетилетия понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влуши допълнително. В операцията са били задействани стотина военнослужащи с 16 единици бойна техника. При първите две експлозии са били използвани по-слаби заряди. Военни водолази ще разглеждат резултатите от взривовете преди операцията да продължи днес. В Унгария властите се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала ПАКШ. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
2: Благодаря на

0: тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно, ако трябва още в понеделник.
1: Снощи АЕЦ Пакш е работила на 10% от капацитета си. От днес на граничния контролно-пропускателен пункт Кръкларели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията, за което информира турската новинарска агенция Анка. Посочва се, че българската агенция Митници е била уведомена за новата наредба за преминаване на леките търговски товарни автомобили, както и че превозните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Очаква се протестът да започне в 10 часа. Организатори са кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото от години замърсяване около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
2: Идеята за затваряне на пътя, по който вървят камионите с въглища и машини и техника на и за централата, се роди на съботния протест в центъра на Големо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е непоносима. Запрашаванията, миризмата от сероочистващите инсталации, шумът нощем. Недоволството изразява кметът на Големо село Васил Васев.
3: Целта е да излизаме, да протестираме и да знаем, че нещо се случва. И никой не ни обръща внимание. Затова съм решил да се събереме. И първата задача ми е в понеделник, който ще затворя пътя на промишления път и жета линията. Което искат това да направим, в понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да допуснем камион, товарен автомобил, да идва от Бобов дол по промишления път и докарва въглища. Оттам тръгваме. Те ни обещаха водоноски, цистерни, ще въждаваме пътя, ще правим това, ще правим това. Не, не правят, лъжат ни. Лъжат ни, господа, разберете, лъжат ни.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем заради работата на ТЕЦ Бобов дол. Комисията по здравеопазване в Столичния общински съвет ще изслуша директорката на детски ясли професор Иван Митев и кмета на район Изгрев по случай с насилие над деца. Миналия месец кметът Делян Георгиев сезира прокуратурата и МВР заради данни за яслите след проверка на районната администрация и полицейски служители. Според разпространената от кмета информация, записите от камери в една от групите показват как учителка удря, дърпа деца за ушите и ги влачи по пода. Кметът Делян Георгиев е категоричен, че проверката на районната администрация показала насилие над 3 деца.
4: Посредством камерите, които са навсякъде с висока резолюция в детското заведение, се установи, че действително на 3 деца от яслата е упражнено насилие от една от служителките там. Във връзка с това отвратително деяние сме сезирали прокуратурата, МВР и в нарочно мое писмо до директора на въпросната ясла съм поискал незабавното дисциплинарно освобождаване на въпросния служител от заеманата длъжност. Това е абсолютно недопустимо, така че сме предприели всички необходими административни мерки за влияние върху процесите там.
1: Каза кметът на район Изгрев за Хоризонт. Националният осигурителен институт предлага нова електронна услуга, през която има техническа възможност за промяна на вече издаден персонален идентификационен код, известен и като ПИК, по инициатива на потребителя, като старият код се деактивира. За целта е достатъчно да се посочи собствен активен електронен адрес, на който се изпраща линк с инструкции за избор на нов код. Потребителят може сам да конструира своя нов ПИК или да използва от множеството отговарящи на изискванията варианти, предложени от самата услуга. С ПИК издаден от НОИ се дава възможност за бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на института. До момента, веднъж издаден, кодът не можеше да бъде променен или деактивиран. Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро.
5: Добро утро. Резултатите от третия кръг в първа

0: Следват спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Резултатите от третия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Ботев Враца 2-1 и ЦСКА Дунав също 2-1. В последната среща от кръга днес е между съставите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив. Начало в класирането с пълен актив от по 9 точки с отборите на Левски и на Лудогорец. Съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7 спечелени точки. Във втора футболна лига, втори кръг, Добруджа Спортист Своги 0-0 и Хебър Вихрен 2-3. Вратарят на младежкият национален отбор по футбол Алекс Божев се завръща в ЦСКА 1948 под наем от Славия Прага, където изкара година и половина. 21-годишният Божев бе продаден на чешкия шампион за 1 милион евро, но не успя да се пребори за място в първия отбор. Пьотър Несторов спечели титлата на турнира по тенис в Генофте, Дания, след успех в финала над представителя на домакините Карл Емил Овербек с 3-6, 6-3 и 6-1. Лия Каратанчева се класира за основната схема на тенис турнира във Варшава, Полша, след победа с 6-1 и 6-1 над полякинята Ника Хуркач. Трима българи продължават във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Адриан Андреев, Георги Георгиев и Джордж Лазаров записаха победи на старта на надпреварата. Андреев се наложи над французина Клеман Руан Дюравел с 6-4, 6-1. Георгиев победи Никита Белоезерцев от Узбекистан с 6-4 и 6-2, а Лазаров надигра италянеца Даниеле Рапанета с 6-3 и 6-0. Ива Ереминова се нареди на 25-то място в квалификациите от 1-метров трамплин по скокове във вода на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. За финала се класираха първите 12 състезателки. 20-годишният център Димитър Стамов подписа договор за 2 години с баскетболния тим на Академик Бултекс. В същото време Спартак Плевен привлече Александър Данаилович. 33-годишното крило идва в Плевен от Черна гора, където е носил екипа на Приморие. Владимир Зографски завърши на 21-во място в състезанията от лятната верига Гран-при по ски скокове във Висла, Полша, с резултати от 122 и 127 метра и половина. Победител е Наоки Накамура от Япония. Отборът на Полша спечели турнира по волейбол за мъже Лига на нациите след успех в финала на тима на Съединените щати с 3-2 гейма. Спор за третото място Словения надигра Япония с 3-1 гейма.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Добрич до 22 градуса на Носемине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максимални температури 28-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната лента. В района на 34-я км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Испанските власти съобщиха, че броят на мигрантите, загинали при опита да влязат в анклава Селта, е нараснал до повече от 70 души. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на Дунав. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол в поредна проява на недоволство от замърсяването около централата. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен

0: освен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 часа и 25 минути. Започва предаването Посоките на деня на вълните на радио Благоевград. Предаването, в което новините срещат анализа, а фактите – различните гледни точки. Всеки делничен ден проследяваме събитията, които определят обществения дневен ред, търсим причините за случващото се и разговаряме с хората, които вземат решения, носят отговорност и променят средата около нас. Останете с радио Благоевград, заедно ще търсим не само какво се случва днес, а и на къде водят посоките на деня. Звукорежисьор на предаването е Красимир Пигов. Музиката избира Мила Иванова, аз съм Марияна Попова.

И сега темите в предаването. Миряни даряват за църквата в благоевградското село Дъбрава. Монтираха дефибрилатори в рилското село Смочево. След кратка пауза село Падеш отново ще има личен лекар. А спасители от Дупница и това лято дават дневни дежурства.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
1: И сега какво време ни очаква? Жълт код за горещо време е обявен в 5 области на страната за днес. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на сайта си. Предупреждението е в сила за Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Според данните, максимални температури и в 5 области ще бъдат между 35 и 37 градуса. През следващите дни времето ще остане слънчево, сочат синоптиците, температурите ще се повишат още малко и в сряда максималните ще бъдат между 34 и 39 градуса. Изминалият месец юли е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година и един от най-хладните месеци юли за последните 20 години, съобщават още от Националния

защитите от пометеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград. Най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса в Дъргоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура – минус 2,6 градуса на 23 юли.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Благодаря в градското село Дъбрава, където миряни се включват с дарения за възстановяването и поддръжката на един от местните православни храмове. Каква е инициативата, кой откликва на призива и докъде ще стигнат събраните средства? По темата разговарям с кмета на село Дъбрава Методи Стоянов.
1: Господин Стоянов, какво е състоянието на една от най-старите църкви в региона, Рождество на Пресвета Богородица, храмът, който се намира в село Дъбрава?
2: Предстои ни 2028 година да направим 100 годишнина, честваме 100 годишнина от освещаването на този храм. Покрива е в окаяно състояние. Набираме средства, кой с каквото може и с труд дори да помогне за направата на нов покрив. Тече на доста места. Има изгнили ламарини. Покрива не е ремонтирана от доста години. Надявам се да откликне повече хора.
1: Това е църква на 100 години, която е оцеляла през времето. Пак ли така, че чрез дарение на хората са правени ремонтни дейности? А в случая, що се отнася до покрива на църквата, общината ще помогне ли на кметството в Дъбрава, за да се справи с този проблем?
2: Църквата е изградена по времето на Георги Стоянов, мой прадядо, бил кмет тогава. С Божия помощ и с помощта на хората се надявам в момента на кмет на същото село да направим и един по-добър ремонт на самия храм, за да може да честваме и 100 годишнината му.
1: А той действа ли е в момента, господин
2: Стоянов? Действаща е храма. Имаме няколко венчавки вече в него. Предстои на 8 септември и събор и се надявам с помощта на който има желание и възможност да направим и този ремонт.
1: А вече имате ли информация дали са се отзовали хора и тези, които искат да помогнат, как да го направят?
2: Има отзовали се. Знаете, Дъбрава е село с доста заможни жители. Който има също възможност, може да се свържи с мен. В момента даже имаме текущ ремонт и на параклиса, който се намира в двора на кметството на селото. На 15 август има храмов празник и сме решили да направим и един малък събор.
1: Да, това е наистина чудесно. А там пък какъв ремонт се налага да бъде извършен в този параклис?
2: Ремонта е по фасадата и по покривната част. Но почти сме на финала.
1: Така си в двете църкви ще има така събор, както се казва.
2: Живот и
1: здраве, да. Ще празнуват жителите и гостите на село Дъбрава. Сигурно ви очаквате много гости да се съберат. Наистина доста хора предпочитат селото за живеене. Това е добре, близо е до Благоевград. Хубаво е селото.
2: Чист въздух, спокойствие и хубави гледки.
1: Пак да се върнем на храма Рождество на Пресвета Богородица. Стенописи вътре, те запазени ли са?
2: Няма такива. Евентуално, ако събереме по-голяма сума, може да в бъдеще и да бъде изографисан.
1: Да, защото има талантливи хора, които се занимават точно с това и ще се отзоват, но това е доста скъпо начинание.
2: Скъпо, но не е невъзможно.
1: Така е наистина. А ще има ли венчавки?
2: Откликваме на такива. Последната кръщенка беше в другия храм в селото, Свети Архангел Михаил. Знаете, че в Дъбрава има две черкви и три параклиса.
1: На едно място толкова много духовни средища, това говори много добре за селото. Хората има къде да се помолят, да запалят свещ за здраве.
2: Храмовете са изграждани с тялото от населението на селото, задърлени са си от зала, където се казва, и се поддържат също от тях.
1: А кой е свещеникът, който служи при вас?
2: Светослав Кючуков, отец Светослав Кючуков. Благодаря му за което, защото той се разкъсва между Бараково, Дъбрава и Грамада.

0: социалната политика Наталия Ефремова ще посети днес община Симитли. В 10 часа министърът ще присъства на тържественото отбелязване на 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в Симитли. Предвидена е празнична програма с участието на победителите на потребителите на услугите, както и връчването на грамоти и отличия на служители. В 11 часа министър Ефремова ще открие новоизградената сграда на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Започна лятна кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората ще могат да посетят изнесени пунктове на Регионалната здравна инспекция и на Здравната каса и да получат съдействие за сдвояване на телефона им към личното здравно досие. В тази връзка Регионалната здравна инспекция в Благоевград е създала необходимата организация за предоставяне на услугата по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство. Слушаме системния администратор Евгений Атанасов.
1: Опитваме се да обхванем колкото се може повече региони и отдалечени. Искаме да направим максимално масовост на достъпа на хора. Идват при нас хората с инсталирано приложение. Ако не могат, ние съдействаме, инсталираме го.
2: На 7-ми ще бъдем в село Огняново, а на 5-ти в Гоце Делчев. Имаме изпратени писма и до всички общини в нашия регион.
0: Системният администратор Евгений Атанасов за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве. Настъпват опасни горещини. 5 области у нас са с предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса. Най-топло ще бъде в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Подробности в прогнозата за времето. От света. От днес Съединените щати започват нови преговори с Иран. Доналд Тръмп посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. По-рано в публикация в мрежата си Truth Social, Доналд Тръмп обяви, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самият Иран са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои и сделка по ядрения въпрос. Спорт в емисията. Септември Симитли победи с 2-0 у дома тима на Костинброд. Срещата от първия кръг на югозападната трета лига. Гостите натиснаха още след първия съдийски сигнал, а домакините не само удържаха, но и взеха аванс. Миньор Перник победи у дома Национал София с 1-0. Срещата от първия кръг на югозападната трета лига. Светослав Диков осигури успеха с попадението си в 40-та минута на двубоя. Домакините надиграха дебютанта, 3 пъти гредите спасиха столичани. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Трафик информация. През тази седмица от 8 до 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението ще се осъществява в едната лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново на пътя София Кулата, както и на пътя Кочериново Рилски манастир. Дейностите в 31 км участък на третокласния път ще се извършват поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Така завърши емисията Новини в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 8 минути след 8 часа продължаваме с най-важните теми от деня. Актуални разговори и събеседници. Ще коментираме събитията, които засягат хората в Югозападна България. Ще потърсим експертни мнения по важни обществени въпроси и ще ви срещнем с интересни личности и инициативи. Това, ако останем заедно до края на предаването, останете наистина с посоките на деня по радио Благоевград. Звукорежисьор е Красимир Пиков, музиката избира Мила Иванова, аз съм Мариана Попова.

след 8 часа в посоките на деня на вълните на любимото ви радио ще ви разкажем за важна стъпка към по-бърза реакция при спешни случаи. В рилското село Смочево вече са монтирани дефибрилатори. Ще говорим и за добрата новина за жителите на село Падеж, където след кратко прекъсване отново ще има личен лекар.

0: My friends, it's just a fork along the road.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След кратка пауза, жителите на село Падеж отново ще имат достъп до личен лекар. Как беше решен проблема, кога лекарската практика ще започне работа и какво означава това за хората в населеното място? По темата разговаряме с кмета на село Падеж Александър Стаменов, който разказва повече за предприетите действия и предстоящите стъпки.
2: Имахме един проблем, който дълго време наистина нямахме кабинет, в който жителите на Падеж да получават медицинска грижа, да бидат предписани с лекарства или да получават каквото и да е била лекарска консултация. А към днешна дата вече кметството, тъй като предвиждахме тук да е в кметството с оборудване, с всички изисквания, които има, нали, преди това не отговаряше на някои условия, на кон момента вече не е така. Очакваме в, може би след един или два месеца вече да имаме лекар, който да бъде в сградата на кметството и съответно да преглежда жителите на Падеж.
1: А знае, че вие сте в преговори с медицинско лице, уточнихте ли при какви условия ще работи то, на какъв график ще бъде, как ще обслужва населението на селото?
2: Това беше една изключително трудна задача, защото може би обиколих голяма част от личните лекари в Благоевград и всички имаха едно такова притеснение, в което ще поемат един такъв голям поток от жители на село Падеж и хората искаха просто да обърнат на огромно внимание на жителите на Падеж, съответно си имаха и ангажименти в Благоевград с техни пациенти. Затова в момента се още уточняваме, защото трябва да имаме ясно утвърден график, трябва да е след това съответно жителите на Падеж да се прехвърлят към този лекар, който ще бъде тук в Падеж. Естествено, ако искат, всеки може да се възползва от това, което тук сме създали и сме вече, нали, управили с личния лекар, който ще дойде в бъдеще и съответствие може да избере него, а може да избере който иска, но за най-голямо удобство може би ще тук, че ще имаме личен лекар.
1: До този момент как се осъществяваше медицинската грижа за хората? Знаем, че преобладаващото население това са възрастни хора с различни заболявания. Падеж не е далеч от Благоевград наистина, но все пак, когато става дума за спешно състояние.
2: А към момента се осъществяваше два пъти в седмицата, във вторник и четвъртък, от 8 до 12. Може би ще е по същия начин, може би дните ще бъдат разменени. Единствено, това, което може би ще се промени, наистина всеки просто ще е различен лекар,

който беше преди, за което му благодаря за отдадената работа толкова много години. Просто понякога се налага една смяна, в която всички може би имаме понякога нужда. Естествено, Благоевград не е толкова далече. Имаме автобуси, които са три пъти в деня. Често забелязвам, идват и таксита. Те са с едни нормални цени, в които всеки може да си позволи. Ако се налага спешна медицинска помощ, линейките са идват доста бързо, което съм го забелязвал. Всичко смятам, че към момента е наред и няма за какво някой да се притеснява, но наистина беше за мен едно от огромно значение.

0: подходяща квадратура, предстоят монтирането на климатици, имам мивка, която е за хигиенните условия, има кушетки, има бюра, абсолютно е готово за използване. Предстоят, нали, единственото, което казах, е да се монтират климатиците, за да може да имаме едни нормални условия на труд.
1: Каква е ответната реакция на жителите на село Падеж? Предполагам, че те са ви благодарни за усилията, които полагате, защото медицинската грижа е изключително важна, здравето е най-важно.
0: Имаме различни реакции, едни са доволни, други може би с настъпващите промени са малко така несигурни в това дали да преминат към новия личен лекар или да си останат при стария, но всеки избира сам и точно това е хубавото, че може сам да прецени кой лекар да го обслужва.
1: А що се отнася до медикаментите и лекарствата на тези, които ползват такива, особено тези, които са с хронични заболявания, сами ли се снабдяват или понякога вие като кмет се налага да слезете до града, да накупите всичко необходимо, да предоставите? Защото знаем, че в малките населени места кметовете изпълняват доста функции, включително и тази да снабдяват своите съграждани с лекарства.
0: Да, имало е такива редки случаи, в които я съм купувал лекарства, но повечето от жителите, техните близки, за щастие не са оставени на произвола на съдбата или просто да нямат кой да им обърне внимание. В повечето случаи техните деца или внуци ги обслужват, ходят на периодични прегледи, било на то на специалисти, защото в Падеж нямаме специалисти, примерно като кардиолог или хирург. Те се снабдяват с лекарствата, всичко към момента се осъществява чрез техните близки. В много редки случаи и аз помагам.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
1: Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Два автоматични външни дефибрилатора вече са поставени в рилското село Смочево. Животоспасяващите устройства ще бъдат на разположение при спешни случаи и ще осигурят по-бърза реакция до пристигането на медицински екип. Как се стигна до инициативата, къде са монтирани дефибрилаторите и как местните хора ще бъдат обучени да ги използват? Слушаме кметския наместник на Смочево Ставка Зашева.
2: Те са част от проекта, с който кандидатства община Рила. Те са за Смочево и за Пастра. И са част от оборудването на новите медицински амбулатории. Така че то не е нищо ново. Всички села, които 100 села са одобрени с такива одобрени проекти в България. И Смочево и Пастра са едни от тях. По изисквания единия се монтира вътре в помещението на медицинската амбулатория. Впрочем, страхотно оборудване, модерно, има и вече е доставено, освен дефибрилаторите. И изискването е, както много други европейски страни, един да бъде поставен за обществено ползване. Тоест, външен монтаж на административна или публична сграда, който може при нужда да отиде да го вземе всеки, ако има някакъв сърдечен арест и нужда спешна, да го ползва и да го върне на място.
1: Може ли все пак тези устройства, тези дефибрилатори да се ползват от хора без медицинско образование? Те запознати ли са хората в село Смочево как се ползват? Идите първо ще има така една кампания в тази посока.
2: Разбира се, че те първа ще имат и ще има със сигурност една кампания, както казвате. Ще запознаем и спешния екип в Рила, в Бобошево и тук близките населени места, които имат спешни центрове. Ще има такъв за външен достъп, така че със сигурност ще бъдат запознати.
1: А споменахте, че единият от тях ще бъде в медицинската амбулатория, а тя е обзаведена по възможно най-модерния начин. Какво има там?
2: Апаратурата е доставена, все още не е монтирана. Предстои тук до близките няколко дни, че има страхотни неща. Стерилизатор, има подвижен апарат за аспирация, за диагностика на ушни заболявания, модул на бежична система за диагностика, мултифункционален телемедицински куфър, който е за мобилна диагностика, пациентски столове,

0: Оборудването е страхотно, а могат да се извършват и прегледи с отдалечен достъп. Тоест, медицинското лице направлява апаратурата в селото, тук в кабинета, отсреща могат да го гледат специалисти. Страхотно оборудване. Просто страхотно.
1: А има ли медицински кадри, които да работят с тази апаратура? И защо, как е организирано медицинското обслужване в село Смочево?
0: Медицинско обслужване до сега нямаше, като всички такива отдалечени малки планински села, и така че това ще бъде страхотно. От тук нататък община Рила мисля, че има предстои за устойчивост на проекта да сключи договор с медицинско лице. Изисквания на програмата е или фелшер, може да бъде фелшер, може да бъде медицинска сестра, може да бъде и личен лекар. Тук при нас има медицинска сестра, която ще бъде вероятно наета на 4-часов работен ден. Не мога да кажа на някакъв график, това все още не е уточнено, но ще има. Още повече имаше интерес от няколко частни клиники. Аз като пуснах съобщението, като се разпространи, имаше интерес от частни клиники да извършват също прегледи профилактични. Имаме и много лекари, специалисти в различни области, включително и зъболекар, стоматолог, които имат вили и така вилни места в Смочево, и много се надявам да се включат и те, да направим някаква хубава кампания. Не знам, ще видим. Всичко е въпрос.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав, от Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. По последна информация от вчера, има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, уверяват от Министерството на енергетиката. По прогнози на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, равнището ще продължи да спада и тази седмица. Поради критичната обстановка, корабоплаването се осъществява при определени условия. От фериботните маршрути се поддържа единствено фериботът Силистра-Калараш. Протестиращи от Големо село и района на Разметаница ще затворят след час индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол. Организатори на протеста са кметството и местно екосдружение. В района продължава недоволството от замърсяването около централата. Освен това, ръководството на ТЕЦа има инвестиционно предложение да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Кметът на Големо село ще поиска замерване на шума нощем от ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Ситуацията с шума става още по-непоносима, след като ТЕЦ Бобов дол започва да използва за гориво, наред с въглищата, биомаса, слама и отпадъци и дърва, дървен чипс. Кметът на Големо село Васил Васев.
2: Донеха си дървен чипс и този дървен чипс го добиват от горите. Гората се изрижа, идва тук дърветата в ТЕЦа, има шредери, денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Аз сега ще настоявам да се измери през нощта шума в селото. Не може да се търпи, разберете. Камиони, които разтоварят през нощта. При положение, че има железопътна линия, която може спокойно да се добиват въглищата с ЖП вагоните. Цялата махла от другата страна е запрашена от тези автомобили. Понеделник, 10 часа сме на промишления път. Няма да въпресваме камион, товарен автомобил, да идва от Бобов дол по промишления път и докарва въглища. Лъжат ли, господа, разберете, лъжат ли?
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас. В 11 часа той ще направи инспекция за готовността да започне основен ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. По-късно Шишков ще има работна среща с кметовете на общините в областта. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е на посещение в община Симитли, където ще посети институции за социални услуги. След час тя ще присъства на тържество, с което се отбелязват 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни с деменция. Министърът ще открие обновения център за настаняване от семеен тип в село Полена. От днес се разрешава преминаване на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облекчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Русия е атакувала 3 кораба в украински води в Черно море, съобщи Руското министерство на отбраната. Същевременно Украина е нанесла през нощта удари с дронове на руска територия. Весела Владкова с още информация.
3: Три кораба са били ударени от Русия в териториалните води на Украина в Черно море. Руското министерство на отбраната твърди, че с плавателните съдове са били превозвани военни стоки. Ударен е и един товарен кораб с доставки за украинските войски в пристанището на Николаев. Руският онлайн търговец Wildberries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, а пожарникари гасят огъня. Към този момент няма информация за жертви. През изминалата нощ Украина е нанесла удари с дронове над окупирания Кримски полуостров. Експлозии са разтърсили Сакския район. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Елдосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Кримския мост е блокирано. Дронове са атакували и руския граничен град Белгород, където в Държавния технологичен университет е избухнал голям пожар. Според медийни публикации, Висшето училище е разработвало и тествало безпилотни летателни апарати. Тази университетска сграда е била ударена от дроновете и изгоряла напълно. За новините, Весела Владкова.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. Вчера той обяви, че се отказал от масирани удари по молба на партньорите Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства, както и на Иран. Причината, поради която Иран поиска да спре атаката, е, че мисля, че има сделка. Има сделка за Хормуз, а след това ще има сделка за ядрената програма. Може да го наречете ядрено неутрализиране на Иран. Сега разговаряме с тях, водим преговори, които започват понеделник след обед, заяви Тръмп. А иранският президент Масуд Пезешкян написа в мрежата X, че основата на отношенията с Съединените щати ще представлява рамковото споразумение, сключено в средата на юни. След подписването му, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно двете страни възобновиха размяната на удари. По-рано Иран съобщи, че Суман са близо до споразумение за взаимно приемлив морски маршрут през Ормузкия проток, различен от използваните до сега коридори. Спорт с Кръстина Иванова.
4: Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 ще научат днес потенциалните си съперници в плейофните кръгове на европейските клубни турнири по футбол. При жребия в Шампионската лига Левски ще научи своите съперници след 13 часа, в Лига Европа ЦСКА след 14, а в Лига на конференциите ЦСКА 1948 след 15 часа. В 9 часа и 30 минути УЕФА ще обяви на официалния си сайт разбивките в трите турнира. Българските тимове обаче първо трябва да преодолеят съперниците си в третия квалификационен кръг на турнирите, чието първи срещи са тази седмица. Утре от 20 часа и 30 минути Левски приема казахстанския Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига на стадион Георги Аспарухов. В сряда от 21:30 ЦСКА 1948 гостува на гръцкия Панатинейкос в първи матч от третия квалификационен кръг на лигата на конференциите, а в четвъртък от 19 часа ЦСКА гостува на израелския Макаби Тел Авив в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

Спартак Варна посреща днес от 21:15 Локомотив Пловдив в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. Във Втора лига програмата включва три срещи и Етър Янтра, Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица и Пирин ЦСКА втори отбор. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Шампионата ще се проведе от 6 до 9 август на гребния канал. В френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове с българско участие. Срещите на Александър Василев и Янаки Милев са в програмата за днес от квалификациите на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Тази седмица

Във френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове с българско участие. Срещите на Александър Василев и Янаки Милев са в програмата за днес от квалификациите на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на тенис клуб Локомотив. Тази седмица Юджин, Съединените щати, ще бъде домакин на световното първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години от 5 до 9 август. България ще бъде представена от 15.

0: източен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, обаче над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 5 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 10 до 37 км на магистрала Струма в двете посоки поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата лента и аварийната. В района на 34 км на магистрала Хемус към София е ограничено движението във външната активна лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да се

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Да влизаме в третия част на нашата предиобедна среща, уважаеми слушатели. Ето и темите, които сме предвидили за вас в минутите до 10. Спасители от Дупница и това лято дават дневни дежурства в района на Седемтериевски езера. Как протича работата им в най-посещаваната високопланинска зона у нас? С какви инциденти се сблъскват най-често и какви са най-важните съвети към туристите? Ще говорим и за грижата за природата в Национален парк Крила. Какви са дейностите по опазването на защитените територии, как се съхранява уникалното биоразнообразие и какви предизвикателства стоят пред парковата администрация през активния летен сезон. Бъдете с посоките на деня на вълните на любимото радио, радиото на Югозапада. Звукорежисер на предаването е Красимир Пигов. Музиката избира Мила Иванова, аз съм Мариана Попова.

0: производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
3: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Как Национален парк Рила съчетава опазването на природата с нарастващия туристически поток? Повод за разговора ни е и последният случай, при който чуждестранни туристи бяха заловени да нощуват нерегламентирано в района на Рибното езеро, пореден пример за предизвикателствата пред парковата администрация. Какви са правилата в защитената територия, как се осъществява контролът и какви усилия се полагат за съхраняването на най-големия национален парк в България? По тези теми разговаряме с Стефан Кирилов от Национален парк Рила.
2: Това е втори такъв случай. Реално трябва да уточним, че не е констатирано къпане на чужденци в езерата, а просто бяха навлезли в Рибното езеро и реално след подаден сигнал служителите от двата паркови участъка, парков участък Дупница, заедно с своите колеги от говедарци, установиха двама чужди граждани. Националността на санкционираните служители от традиционните посетителски групи, които посещават Центери от Кезера. Всъщност, при акто съставянето, реакцията им вече признават вината си, дори са изразили съжаление и са съдействали нашите колеги да бъде извършено акто съставяне на място на нарушението.
1: В какъв размер са глобите, които се налагат в такива случаи? Нека да тръгнем вече към принципните обстоятелства.
2: Да, всъщност да. В националните паркове и конкретно по закона за защитените територии се налагат глоби на стойност от 500 до 5000 лева за физически лица за ощетяване на такъв род дейности в защитената територия, в нарушение на режимите, определени с закона и плана за управление на национален парк. Това е сумата в лева, вече по закона за въвеждане в еврото в България, всъщност евровата равностойност. Това, което трябва да посочим е, че в района на циркуса на Семтериуски езера, конкретно, който не е един малък природен обект, един природен комплекс, през годините са монтирани повече от 20 информационни табели, които представят така националния парк, но и конкретно представят правилата за поведение на посетителите на български и на английски език, като съдържанието на тези информационни табели с знаци и текстове обозначени, така че не можем да коментираме въпрос за незнание, за неинформираност. Явно така трябва по-съветно да подхождат посетителите, идвайки в един такъв природен комплекс, който е емблематичен за планински район, за нашата страна.
1: Доколкото зная, планински спасители вече осъществяват дежурство в района на 7-те Рилски езера. И тук изниква въпроса: Националния парк Рила работи ли съвместно с туроператори и планински водачи, които водят чуждестранни групи, за да бъдат туристите предварително запознати с правилата в парка? Сега планинските спасители съблюдават, разбира се, за други неща. Могат да станат свидетели и на нарушения и да подават съответните сигнали.
2: Да, всъщност дирекцията на парка има определена практика да работи с туроператорите, като при старта на активния туристически сезон има много така чести случаи на запитвания относно планиране на посетителски групи, посещение на места, режими, норми, включително и това как да достигнат до там. Реално дирекцията на парка подава информация и самите посещения, които се извършват, също парковата охрана съдейства на посетителските групи. Не случайно Националният парк поддържа и три посетителски информационни центъра. Единият е в Паничище, в Самоков и в Балоеврат. И директорите на парка така, за да подобри безпроблемното посещение на циркуса на езерата, това е най-посещавания район, работи съвместно с Планинската спасителна служба, отряд Дупница. Съвместно използваме една сграда, контролен пункт Рилски езера, която е в непосредствена близост до хижа Рилски езера, това е новата хижа. Така че имаме така едни много добри взаимоотношения и разбира се, когато се налага, работим и с органите на МВР.
1: Ако, примерно, аз като турист попадна при района на Седемте Рилски езера и стана свидетел на нарушение, такова каквото е било

0: даде информация. Сигналите на гражданите всъщност за нас са от много голямо значение и най-вече подпомагат контролно-охранителната дейност, най-вече през летния активен туристически сезон, особено когато гражданите така навременно, своевременно, по най-бързия начин и давайки конкретика за района, мястото, всъщност това е една полезна информация и спомага за бързата реакция на парковите служители. Разбира се, има случаи, когато подалите сигнал, свидетели, подалите сигнал, лица свидетелстват и за извършеното нарушение, подпомагат нашите колеги, които са на място.
1: Да обърнем поглед към екологията. Вероятно, намесата на хората, като например навлизането във водата, на езерата, вероятно по някакъв начин влияе върху екосистемата. С няколко изречения, защо е важно да не го правим? Да.
0: Разбира се. Всъщност езерата в Националния парк, те всичките с ледников происход от 150 езера, 70 от тях са оценени като ледникови езера с на висока надморска височина и се характеризират като крехки водни екосистеми. В тях водата е студена и това благоприятства за забавянето на химическите процеси, включително и при наличие на отпадъци забавят разграждането и затова е много важно да се спазват правилата за поведение на посетителите, да не се навлиза в езерата, а и да не се изхвърлят отпадъци, а също така и посетителите да не хранят рибите, които наблюдават по брега с храна, с хляб, защото езерата, те са естествено бедни на хранителни вещества и всяко едно внасяне на допълнителни вещества променя физико-химичния състав. Живите организми в тях са адаптирани към тези чисти, бистри води, студени води, които са по характер бедни на азот и на фосфор. Всяко едно внасяне на хранителни отпадъци или навлизане на хора в езерата правят тези крехки екосистеми бавно да се възстановява екосистемата и това е едно човешко въздействие, което нарушава този фин баланс на планинските езера и настъпват така допълнителни процеси, като така наречената еутрофикация. Езерата стават по-плитки, по-топли, също така и се получава и втоп на биогени, което означава, че включително почвата навлиза в езерата. При всяко един опит на навлизане в езерото може да се внесе допълнително и почва и така да се развива и растителност по брега на езерата.
1: Как туристите да

0: опазват екосистемата, но същото време и да си изкарват добре почивката в планината.
1: Ами, всъщност това, което е най-важно, посещавайки Националния парк, предварително да се информират за правилата за поведение. Реално това, което е най-ценно и за нас, е туристите да се движат само по маркираните туристически пътеки, да не използват алтернативни трасета, да могат да скъсат времето си за преход, да не навлизат в езерата, да не изхвърлят отпадъци, да не късат така растителност, цветя и най-вече да не безпокоят дивите животни. Ако са с домашен любимец, куче, то трябва да бъде, нали, с повод и каишка и да се движат с неговия стопанин само по маркираните туристически пътеки.

0: Свят. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да се намираме в района на Седемте рилски езера и със следващото интервю. Езерата събират хиляди туристи, но високата планина крие и своите рискове. И тази година спасители от Дупница дават дневни дежурства в района, за да оказват помощ при инциденти и да съдействат на хората, тръгнали към едно от най-посещаваните места в Рила. Какви са най-честите сигнали, с които се сблъскват планинските спасители? Кои са основните грешки на туристите и как да се подготвим по-добре за преход в планината? За работата на планинската спасителна служба отряд Дупница разговаряме с неговия ръководител Мартин Джокин.
2: Правим го, за да сме на място в случай на инцидент, да може да се отреагира максимално бързо и по този начин да се намали времето, за което ще се окаже помощ. До болнична и след това болнична на някаква страда.
1: Има ли до този момент инциденти? Всъщност, вие от кога давате дежурства, да уточним за нашите слушатели? Знае, че го правите обикновено през лятото.
2: Летните ни дежурства започват от средата на юни през събота и неделя, а от началото на юли вече се дежури всеки ден, което значи и от понеделник до петък. Продължаваме до някъде обикновено до края на септември. Относно това дали имало инциденти, има вече няколко за тази година. Обаче към момента може да се каже, че се движим така по-спокойно и добре в цялата работа, защото за момента не са много поне при нас, което е добре за всички, така да се каже.
1: Кажете ми, господин Джокин, кои са най-често срещани?

0: единствените грешки, които допускат туристите в планината, за да се стигне до даден инцидент?
1: Една от най-честите грешки, което не е определено казано, че би довело до инцидент, е това, че виждаме хората, че тръгват с абсолютно градска екипировка, градско облекло, обувки, и това нещо просто е предпоставка за инциденти. Другото, което е, много от тях не си проверяват добре маршрутите, какво им предстои, къде трябва да отидат, през какво ще преминат, и едва ли не се учудват тук на място. Иначе повечето инциденти са свързани с това, че терена си е абсолютно планински, а има на места по пътеките много камъни, прагове, хората се парзалят по някои от пътеките, които са по-стръмни, хлъзгат се заради песъкливата основа, и в крайна сметка тези особености понякога водят до инциденти, дори и човек да внимава доста или пък да е подготвен. Но това с екипировката и че хората идват облечени като за града, го отчитаме като доста голям проблем, защото при една рязка промяна на времето температурите падат и се оказва, че хората мръзнат, а очакват и тук да е като в града 30-35 градуса постоянно.
0: Непрекъснато се говори в медиите, и ние включително говорим с вас и с ваши колеги за това какво трябва да правим, когато сме в планината, как да бъдем облечени, какво да носим със себе си. Обаче ето, инцидентите продължават, хората отиват неориентирани. Сега всички казват 7-те рилски езера. Това е така един от най-посещаваните планински комплекси. И като че ли смятат, че отиват просто на разходка, но не е така.
1: Ами да, така го приемат, защото особено с лифта достъпът е много лесен до високата част на планината, откъдето се тръгва вече за самата обиколка на 7-те рилски езера. Но пак казвам, че въпреки че се качват с лифта,

0: са тук до високото, до Хижарилски езера. След това те първо им предстои по-дълго ходене по абсолютно висок планински терен. И това, че ползват лифта, не значи, че могат да дойдат като в градски парк на разходка, просто да разгледат и да си тръгнат. Изисква се подготовка и очакване на една истинска планина, а не нещо, което е като така наречените екопатеки, които ги имаме по страната, които са за абсолютно лежерно обикаляне.
1: Не трябва да подценяваме планината. Тя е гостоприемна, но понякога проявява характер и в никакъв случай не трябва да мислим, че отиваме и така просто, без да сме добре подготвени. За екипировката, вие казахте, екипировката е изключително важна. Сега повечето отиват с маратонки. Какво трябва да представлява екипировката всъщност? Нека да кажем.
0: Относно обувките, той има и планински маратонки, които са специално предназначени за ходене по скалисти терени, по такива пътеки, които също вършат работа, но като цяло още от преди много години назад във времето е прието планинската екипировка да включва високи обувки, които са си за по-дълго ходене в планината. Хубаво е хората да имат щеки, защото те намаляват натоварването в краката и то много, когато се слиза надолу. Просто тежестта се преразпределя. Освен това, всеки хубаво да си носи раници, защото ние виждаме, че много хора не носят дори никакви раници. Идват тук по тениска, къси панталони и така си продължават цял ден. Тази раница да има винаги яке, шапка с козирка, слънчеви очила. Хубаво е за тези, които ще правят малко по-дълга разходка или ако времето не е, така да се каже, напълно сигурно, че ще бъде подходящо за деня. Хубаво е да има човек и зимна шапка и ръкавица в раницата, защото, както казах, при влошаване на времето температурите рязко падат и човек може да измръзне посред лято. Също така дъждобран за лятото е важно да се носи, защото дъждовете може от сутринта до обяд да грее слънце и времето да е идеално, след това да дойде някой следобеден дъжд и съответно човек пак да се окаже неподготвен. И слънцезащитен крем е много важно, също което хората понякога го пропускат. Мислят си, че едва ли не само на морето си изгаря от слънцето. А нещата са доста, но така да кажем, това са най-основните. Иначе заредена батерия на телефона, хубав човек да има фенерчи или челник в себе си, ако се наложи нещо да остане в тъмната част на денонощ в планината, храна, вода, да се обади на близки, да знаят къде отива, какви са му плановете за деня, кога ще се върне. И така. И да не пропускаме във връзка с работата на ПСС, че ние препоръчваме на хората да си правят планински застраховки, тъй като те покриват разходите при оказване на помощ от страна на ПСС.
1: Вие казвате, че давате ежедневни дежурства. Ако, например, турист попадне в сложна ситуация, но вие не сте наблизо, как да реагира, как да ви потърси?
0: Винаги съветваме да последва обаждане на спешния телефон на 112. Ако човек няма обхват, няма покритие там, където се намира, този случай понякога обаждането на 112 също се получава, тъй като то се води като по-различно повикване от стандартните, които извършваме всеки ден. Но ако не, точно за това се казва, че винаги човек е хубаво да бъде с още някого в планината, да не бъде сам. Ако не е този, който го придружава, трябва да намери и начин да се обади. Но първото нещо, което се прави, е да се обади на 112, да се съобщи към спасителната служба, че някой някъде има нужда от помощ. И след това вече при направена връзка с дежурния в нашата служба, оттам се дават указания, какво се прави, например да се изчака на място, разменят се GPS координации, за да се установи къде се намират хората. И съответно се сформира група, която да тръгне натам.

В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Нов скок в цените на горивата у нас. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямото увеличение според платформата Fuelo. Председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро. По думите му е трудно да се прогнозира до кога ще продължи поскъпването, тъй като развитието на

0: Влязло в сила ново увеличение на цените на едро. По думите му е трудно да се прогнозира до кога ще продължи поскъпването, тъй като развитието на международната обстановка остава непредвидимо. Днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Протестиращи от Голямо село и района на Разметаница ще затворят индустриалния път и ЖП прелеза към ТЕЦ Бобов дол от 10 часа днес, обявиха организаторите, кметството и местно екосдружение. Недоволството е срещу продължаващото с години замърсяване в района на централата. Има инвестиционно предложение ТЕЦ Бобов дол да увеличи 5 пъти изгарянето на отпадъци до 184 000 тона годишно. Решението за протестното затваряне на пътя е взето на съботния протест в центъра на Голямо село. Ситуацията с замърсяванията в района вече е недопустима, коментират местни жители, заради запрашаването, силната миризма от сероочистващите инсталации, както и нощния шум. От днес до 5 август ще бъде извършена дезинсекция срещу комари в Благоевград. Обработките ще бъдат извършвани от 0 часа до 6 часа, като се препоръчва в този часови интервал с цел безопасност на хората, живеещи в близост до високи дървета, да бъдат с затворени прозорци на домовете си. Прогнозата за времето. Синоптиците предупреждават за опасно топло време през следващите дни. Температурите ще бъдат в диапазона от 33 до около 38 градуса. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Така завърши емисията новини в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 7 минути след 10 часа оставаме заедно в последния час на посоките на деня по радио Благоевград. Следват още теми, които екипът ни е подбрал за вас. Какво се случва в региона и какви са посоките на деня, чуете в следващите минути само на вълните на любимото радио, радиото на Югозапада. Посоките на деня, вашият глас към събитията. Звукорежисьор на предаването вече е Емилия Маринова. Музиката продължава да избира Мила Иванова, аз съм Мариана Попова.

0: посоките на деня.
1: В следващите минути ще ви срещнем с Виктор Кристиан Василев. Той ще ни разкаже за новите начинания, идеите и проектите на студентския съвет при Югозападния университет на Алфи Трилски. Ще ви разкажем и за една важна промяна в училището в село Катунци. Община Сандански започна основен ремонт на класната стая, в която от новата учебна година ще прекрачат прага си първокласниците. Актуални теми, интересни разговори и новини от региона. Това в последния час на посоките на деня на вълните на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: И да завършим темата за условията в планините. Продължавам с информация от БТА. Само ще напомня за слушателите, които са на честотите на Радио Благоевград. През изминалия час разговаряхме с Стефан Кирилов, експерт в Национален парк Рила, за опазването на екосистемите в планината и в парка, както и с Мартин Джокин, който е началник на отряда в Дупница към Планинската спасителна служба. Те дават дежурства, той и неговите колеги, в района на Седемтериевски езера. А ето е и информацията. Планински спасители са помогнали на туристи, получили травми на краката. Това съобщават за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Имаше 4 акции вчера, 2 в района на Седемтериевски езера, 1 на Мальовица и 1 на Витоша, уточняват от Планинската спасителна служба. Условията в планините са добри. По високите части има умерен вятър, времето е топло. На връх Ботев е 9 градуса, в планинските курорти около 18 градуса, посочват от спасителната служба. И да напомня още веднъж, днес ще бъде предимно слънчево, това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Максимални температури за деня между 31 и 36 градуса.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Община Сандански започна основа ремонт на класната стая, в която от новата учебна година ще учат първокласниците в село Катунци. Това беше и повода да разговарям с заместник кмета на общината Павлина Караджова, споделеното от нея за слушателите на Радио Благоевград. Госпожо Караджова, как ще се промени стаята на първокласниците в село Катунци?
2: Напълно обновен ще бъде от следващата учебна година стаята на първокласниците в защитеното ни училище в село Катунци, тъй като започнахме преди около 15-ти на основа ремонт и се очаква за 15 септември те да влезат в напълно нова класна стая. Едновременно с това в рамките на летните месеци беше изграден и STEM центъра на учениците от село Катунци, така че се очаква една нова и модерна образователна среда за децата.
1: А кое наложи и ремонтните дейности? Всъщност, от кога не е правен ремонт в училището?
2: Всъщност, от доста дълги години в основното училище в село Катунци не е правен ремонт, защото знаете, че това е най-малкото брой деца училище в община Сандански. И през последните години нямахме повече от две деца, които да се записват в първи клас, паралелките с лети, и успяваха да се съберат в няколко паралелки, т.е. няколко класа, първи, втори и трети, да бъдат в една класна стая. Но тази година можем да кажем, че имаме сериозен приръст в сравнение с останалите. Пет първокласника имаме записани. И госпожа Чорбаджийска смята, че това е най-добрият начин да продължим в същата посока, като направим основен ремонт.
1: Какво всъщност ще се промени в стаята на първолаците?
2: Всичко. Всичко от подове, електричество, осветление, нови чинове, нова интерактивна дъска. Всичко, което очаква съвременното образование от училищата.
1: Това е наистина много важно, с грижа за най-малките, които за първи път ще прекрачат прага на училището. Изключително важно какво ще бъде първото впечатление.
2: Така е, така е. Ние силно се надяваме то да бъде наистина вдъхновяващо, за да може да успяват от тук на сетне

0: с това, което им предстои за бъдеще.
1: Казахте, че училището в Катунци е защитено. Нека да кажем колко са преподавателите, колко учените се обучават в него.
0: Ами, при последната година, която приключихме 26, преподавателите са 9, а учениците 17.
1: Всъщност, каква е ползата за това училището да бъде защитено?
0: Ползата е, че учениците няма да се налагат да пътуват до центъра Сандански и съответно остават в родната среда, където са, и това им създава един уют и удобство да бъдат близо и до мястото, където са родени, до родителите.
1: Ще има ли ремонтни дейности и в други училища на територията на община Сандански, така най-общо казано?
0: Да, във всички училища на територията на община Сандански в рамките на летните месеци, включително и в детските градини, се извършват основни ремонти на различни помещения, класни стаи, физкултурни салони, съответно дворни площадки и пространства, така че силно се надяваме. Ние и до този момент можем да кажем, че община Сандански имаше чудесна база за образование и възпитание на подрастващите, но се надяваме след този летен период тя наистина да стане по-чиста и приветлива.
1: Ще бъде ли готово всичко за новата учебна година?
0: Да, разбира се, имаме достатъчно време, така че на 15 септември ще отворим врати с нови обновени класни стаи и съответно занимални за най-малки.
1: Много ви благодаря, хубав ден ви пожелавам.
0: Да, също.

0: посоките на деня.
1: Националният прес-клуб на Българската телеграфна агенция в Гоце Делчев е домакин на дискусия, посветена на приемната грижа. Срещата започна в 10 часа и 30 минути и е част от съвместната инициатива на БТА и Агенцията за социално подпомагане Приемиме. Във форума участват представители на Общинската администрация в Гоце Делчев, отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане, кризисен център, ново начало, дневен център за работа с деца с увреждания, символ на любовта, детска градина, детелина, както и приемен родител. Началото на националната съвместна инициатива на БТА и Агенцията за социално подпомагане беше дадено в Националния прес-клуб на БТА в София.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Комплекс за социални услуги Благоевград бе отличен с наградата на публиката по време на 17-я национален конкурс за творчески изяви на хора с увреждания на открити красиви надежди, който се проведе в Китен. В тази годишното издание участие взеха представители на 31 социални услуги от цялата страна. Събитието за пореден път показа, че творчеството, спортът и активното участие в обществения живот са сред най-силните инструменти за социално включване, изграждане на увереност и разкриване на потенциала на хората с увреждания. С тази добра новина отиваме в Китен, но ще се премести малко по-встрани до Приморско, където ни очаква секретарият на студентския съвет при Югозападния университет на Неофит Рилски Виктор Кристиан Василев. Виктора, здравей! Как е времето при теб? Как се чувстваш?
2: Здравейте, добър ден на теб и на твоите слушатели на БНР Благоевград. Чувствам се страхотно, времето е приятно и слънчево, което е най-важно през лятото.
1: Много е важно, но днес се очакват по-високи температури и утре ще бъде така, тъй че трябва да внимаваме със слънцето малко по-спокойно.
2: Разбира се, и да слушаме предупреждението на специалистите.
1: Точно така. Ние ще си говорим в следващите минути за новите начинания и проекти, върху които работи студентския съвет. Вие сега си почивате активно, но вече отправяте поглед и към новата учебна година. Какво ви очаква?
2: Разбира се, изпратихме една успешна учебна година и с нова мотивация и с нова енергия гледаме към новата учебна година, където с началото на новата учебна година ние ще отбележим и 30 години от създаването на студентския съвет при Югозападния университет на Неофит Рилски град Благоевград. Това са едни 30 години, в които университетът има орган, който защитава правата и интересите на университета. И това е значима годишнина.
1: Така,
2: за нас.
1: Това щях да кажа и аз. Много сериозна биография на студентския съвет при най-голямото висше учебно заведение в Югозападна България. Какви ще бъдат приоритетите през новата учебна година? Какво ще промените? Върху какво мислите?
2: Ами, приоритетите ни са ние, както са били и до сега, защита интересите и правата на студентите и с каквото може да допринасим за едни по-добри условия в университета за студентите. И се радвам, че в лицето на ректора и ректорското ръководство ние срещаме подкрепа в нашите инициативи и заедно работим много добре.
1: Какво показва интересът на студентите? Какви инициативи и каузи най-често се включват младите хора?
2: Ами, младите хора са готови да се включат във всякакви инициативи, дори и в инициативи, които са с обществена насоченост също така, с благотворителни инициативи. Така че в момента разработваме различни концепции, които сме готови ще бъдат представени.
1: Разбира се, сега всъщност вие почивате, лято е, не е активен сезона. Не казваме, че Югозападният университет на Неофит Рилски също почива и там в някаква степен кипи живот. Каква е ролята на студентския съвет като връзка между студентите и академичното ръководство? Тук ще припомня на нашите слушатели, че вие много активно участвахте и тази година при записването на приетите вече студенти, първи курс.
2: Ами, както казах, между студентския съвет и ректорското ръководство и деканските ръководство на факултетите има една много добра симбиоза и това е видимо в резултатите, които постига университет. Защото когато студентите и академичния състав работят заедно в една посока, винаги резултатите са на лице.
1: Така е, наистина, вие можете да се похвалите с много добри постижения и възможности за развитие на младите хора, които се обучават в Югозападния университет.

0: само да посочим какво предлага университетската среда в тази посока.
1: Ами, нашия университет е създаден от 9 факултета и един департамент за езиково обучение и продължаващо образование. Имаме над 60 бакалавърски програми, което обхващат по-голяма част от спектъра на живота. Така че кандидат студентите, които не са се записали все още, могат да заповядат в Югозападния университет и да намерят своята реализация именно в нашия университет.
0: А какви са най-големите предизвикателства пред един студентски лидер, какъвто си ти? Много често си говорим с теб за работата на студентския съвет, за участието на младите хора в инициативите на студентския съвет. Но лично за теб, кои са най-сериозните предизвикателства, пред които се изправяш?
1: Пред всеки един лидер, така и пред мен, едни от най-големите трудности са това да успееш да обединиш хора с различни идеи и виждания, да работят заедно в една посока и да бъдат един общ екип. Това наистина е трудно, но когато имаш желание и разбиране от хората, които са покрай теб, се получават добри резултати.
0: И на финала на нашия разговор, какво би казал на студентите, които имат идеи, но все още не намират смелост да ги реализират? Защото има и такива млади хора, нямат достатъчно самочувствие, чудят се дали да предложат една или друга идея, дали ще бъде възприета добре.
1: Ами, на тези студенти само бих им препоръчал, че когато имат идея, винаги могат да ме намерят мен или представители на студентския съвет в университета и заедно да намерим решение как да им реализираме идеите.
0: Това е много добър завършък на нашия разговор с отворен финал за това какво прави студентския съвет, какво ще продължава да прави и как ще включва младите хора в своята дейност. Виктор Кристиян Василев, той е секретар на студентския съвет към Югозападния университет на Офи Трилски. Много благодаря за това интервю.
1: И аз благодаря.
0: Приятна почивка, приятна почивка пожелавам и поздрави на морето. И поздрави на морето. Това, уважаеми слушатели, беше предаването Посоките на деня по радио Благоевград. Благодарим ви, че бяхте с нас в всичките тези минути с актуалните теми, важните разговори и историите на хората от региона. Останете с програмата на радио Благоевград, а ние ви очакваме отново с нови срещи и нови посоки на деня. Бъдете информирани и до следващото ни предаване. Това ви казват Емилия Маринова, Красимир Пигов, Мила Иванова и водещата Мариана Попова.

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е на посещение в община Симитли. В този час социалният министър ще открие обновения център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Без вода за питейно-битови нужди остават жителите на общините Рила и Кочериново. Поради сериозна авария, водоподаването за град Рила и цялата община Кочериново е преустановено днес от 8 часа и ще бъде възстановено след пълното отстраняване на проблема, съобщиха от водния оператор Кюстендилска вода. Ангел Павлов информира.
1: От водното дружество уточниха, че повредата е възникнала по довеждащия централен водопровод. От общинските администрации в Рила и Кочериново съветват потребителите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди за времето до отстраняване на аварията. От ВИК дружеството предупредиха, че в първите часове след възстановяване на водоснабдяването е възможно водата да бъде с влошено качество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: До 2500 евро достига глобата за физически лица, които нарушават правилата за посещение на националните паркове у нас по закона за защитените територии, съобщи за Радио Благоевград Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Рила. Дейностите по охраната на териториите са съгласувани и с Планинската спасителна служба.
2: Реално дирекцията на парка подава информация и самите посещения, които се извършват също парковата охрана съдейства на посетителските групи. Не случайно Националният парк поддържа и 3 посетителски информационни центъра. И дирекцията на парка те каза да подобри безпроблемното посещение на циркуса на езерата. Той е най-посещавания район. Работи съвместно с Планинската спасителна служба, отряд Дупница.
0: Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Рила. Нови амбулаторни кабинети ще обслужват жителите на селата Смочево и Пастра. Кабинетите ще бъдат оборудвани и с дефибрилатори. Предстои разяснителна кампания за тяхното използване. За Радио Благоевград слушаме кметският наместник на Смочево Стефка Зашева.
3: По изисквания единия се монтира вътре в помещението на медицинската амбулатория. Страхотно оборудване, модерно. Има и вече е доставено.

0: освен дефибрилаторите, и изискването е, както много други европейски страни, един да бъде поставен за обществено ползване. Ще има със сигурност една кампания. Ще запознаем и спешния екип в Рила, в Бобошево и тук близките населени места, които имат спешни центрове.
1: Кметският наместник на Смучево Стефка Зашева. След кратка пауза Благоевградското село Падеж отново ще има личен лекар. В момента лекарският кабинет се дооборудва, водят се разговори и с бъдещия медик, който ще обслужва жителите на селото. Това съобщи за Радио Благоевград кметът Александър Стаменов.
2: Може би след един или два месеца вече да имаме лекар, който да бъде в сградата на кметството и съответно да преглежда жителите на Падеж. Това беше една изключително трудна задача, защото може би обиколих голяма част от личните лекари в Благоевград и всички имаха едно такова притеснение, в което ще поемат един такъв голям поток от жители на село Падеж. В момента се още уточняваме, защото трябва да имаме ясно утвърден график, трябва да е след това съответно жителите на Падеж да се прехвърлят към този лекар.
1: Александър Стаменов, кмет на село Падеж. Прогнозата за времето. Синоптиците предупреждават за опасно топло време през следващите дни. Температурите днес ще бъдат в диапазона от 33 до около 38 градуса. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Така завърши емисията Новини в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: В следобедните часове на 3 август обсъждаме важни актуални теми от деня. Ще даде ли глътка въздух на общините бюджетът за 2026 година? Какви тайни разкри 9-та научна експедиция в находището на динозаври край Трън? До кога ще продължат горещините у нас? Отговорите на тези и още въпроси в понеделник в сюжети от деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран, Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощ на размяна на удари между Украина и Русия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация.

0: お世話になっております。Към днешна дата хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали в фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива. По последна информация от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй, уверяват от Министерството на енергетиката. В същото време властите в Унгария се отказаха да въвеждат режим на тока за промишлените предприятия на този етап, въпреки че понижаването на Дунав наложи почти пълно спиране на атомната електроцентрала Пакш. Пестенето на домакинствата и доброволните ограничения, които си наложиха повече от 300 компании в страната, доведоха до намаляване на потреблението с 400 мегавата, обясни премиерът Петер Мадяр.
1: Благодарение на тази дисциплина и национално сътрудничество, работната група реши, че за сега няма нужда от задължителни ограничения на консумацията на електричество от компаниите. Думата за сега е много важна. Ако съзрем опасност, ще предприемем действия незабавно. Ако трябва, още в понеделник.
0: Снощи АЕЦ Пакш е работила на 10% от капацитета си, а днес унгарският премиер заяви, че атомната електроцентрала ще може да продължи работа с сегашния си намален капацитет най-много до следващата седмица. В Румъния армията извърши два взрива в опит да отклони руслото на един от ръкавите на Дунав в района на град Черна вода, така че да се осигури достатъчно вода за работа на местната атомна електроцентрала. Заради рекордното понижение на дунавските води, румънските власти преди дни спряха един от двата реактора на централата. Правителството в Букурещ преговаря с Украина, България и Гърция за допълнителен внос на електричество в случай, че ситуацията се влоши. Около 50 протестиращи от Големо село и района на Разметаница блокираха пътя към ТЕЦ Бобов дол, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. На самия път до слънчогледовите ниви беше опъната шатра. Поетапно там ще има дежурни, за да не се пропусне нито един камион с въглища. На място са и полицейски екипи, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Протестиращите са гневни и за това, че никой от събота, когато в центъра на Големо село имаше протест, от ръководството на централата не е отишъл да разговаря с тях за решаване

0: където има вода, на пътя да не се вдига прах. Но няма да се откажем, защото в момента разбрах, автомобилите са спрени, няма да пътуват. Защото знаят, че има протест и е затворен пътя. Но ще стоим тук цял ден, цяла нощ, цяла седмица, но няма автомобил да мине да се подиграват с нас. Защото сега те чакат, знаят, лято е, топло е и казват, ние ще чакаме един час и ги пускаме. Няма да стане.
1: Сред протестиращите имаше и майки с деца.
2: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън, запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибират вътре. В селото има много деца, идват и от съседните села да играят. И не могат да си играят навън, защото страшно много люти. Детската площадка цялата е покрита с прах.
1: От Големо село Кирил Фалин.
3: Пловдивският общински съвет обсъжда внесените предложения от Сдружението Пловдив град за хората за цялостна реформа в градския транспорт. Едно от исканията е той да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. Местният парламент днес ще разгледа и още едно предложение – безплатното пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега такова право имаха само децата до 7 годишна възраст, а до 14 години ползваха преференции. С повече информация включваме кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! От Сдружение Пловдив град за хората организираха от началото на годината два протеста. В местния парламент беше внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер, закупуване на нови с клас Евро 6, актуализиране на транспортната схема с маршрути до новозастроените зони и интервали от максимум 10 минути в пиковите часове. Павел Нецът и Невена Цветкова представиха предложенията в залата, а преди сесията изтъкнаха следното.
5: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството над услугата, нямаме контрол над водачите.
6: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някаква промяна.
4: Кметът Костадин Димитров заяви, че винаги е бил готов за диалог, но проблемите с частните превозвачи не са били решавани от години и това не може да стане бързо. Той каза, че след подписването на договора с новия консорциум всички автобуси се движат по график, над 300 са електронните табла по спирките, които предоставят информация в реално време, климатиците в превозните средства работят. Във връзка с исканията на сдружението бяха направени два предложения, като в момента те се гласуват. В рамките на сесията предстои обсъждане за безплатното пътуване на учениците в градския транспорт. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори. В интервю за БНТ, декана на юридическия факултет на Софийския университет, каза, че такива разговори не са водени с него.
7: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали? Смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
3: Професор Вълчев добави, че няма нищо по-естествено от това Илияна Йотова да се кандидатира за президент. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Тахеран. Весела Владкова следи темата.
8: Няма планове за приемане на американски пратеници или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Той обясни, че обсъжданият с Оман маршрут през Ормузкия проток трябва да има две ленти, по една в посока влизане и излизане в Персийския залив. Багаи добави, че постигането на споразумение с Оман не е достатъчно за повторно отваряне на пролива, тъй като ситуацията ще остане непроменена, докато американската агресия продължава. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви началото на нови преговори с Иран, без да уточнява мястото на провеждането им или кой ще вземе участие в тях. На борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядреното неутрализиране на Иран. Вчера Тръмп обяви, че се е отказал от масирани удари по молба на американските партньори Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства,

0: рамковото споразумение е сключено в средата на юни. Този меморандум за намерение ще засили сигурността на Иран, региона и съюзниците ни, посочи още той. След подписването на рамковото споразумение, допълнителните подробности трябваше да бъдат уточнени по време на 60-дневен преходен период, но междувременно Съединените щати и Иран възобновиха атаките. За новините Весела Владкова.
1: Трима души загинаха и 13 бяха ранени, включително деца, след като отломки от дрон паднаха върху село Архип Осиповка, близо до Геленджик в Южна Русия, съобщи областния губернатор. За други три цивилни жертви, двама ранени при нощна украинска атака срещу окупирания Кримски полуостров, съобщи назначения от Русия губернатор Сергей Аксьонов. Най-малко два взрива са чути в Симферопол. Пожар е избухнал в петролна база в Феодосия и в близост до пристанище Керч. Движението по Крим мост е блокирано. След нападение с дронове избухнал голям пожар в Държавния технологичен университет, който според медийни публикации е разработвал и тествал безпилотни летателни апарати. След серия украински нападения с дронове срещу руски кораби и пристанища, Министерството на транспорта в Москва заяви, че се разработват алтернативни маршрути в Азовско и в Черно море за гарантиране на износа на зърно. А руският онлайн търговец Wild Berries съобщи за пожар в една от складовите бази във Владимирска област. Персоналът е бил евакуиран, пожарникари гасят огъня. През изминалата нощ един човек бе убит и друг ранен при руски въздушен удар в Запорожка област, предаде Укринформ. Русия е изстреляла срещу Украина над 180 ударни безпилотни летателни апарата, почти всички са били свалени. Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Предава от Испания кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В интервю за испанската обществена телевизия Албарес подчерта, че Марокко е сътрудничило за разрешаването на кризата още от самото начало. Властите в Селта продължават да прилагат мерки за възстановяване на нормалния ритъм на живот. След няколко дни пълно мълчание, мароканското правителство призна, че най-малко 11 души са загинали край бреговете му по време на нерегламентираното навлизане на десетки хиляди мигранти в Селта миналия четвъртък. Испанските власти изчисляват, че в автономния град са пристигнали над 50 хиляди души, докато Марокко твърди, че са били 40 хиляди. Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. Наред с това той настоя за поддържане на отворени дипломатически канали с Марокко, както и за съвместна работа с Европейския съюз. Така че, цитирам, Европа да подкрепи и подпомогне Испания предвид уникалния характер на единствената европейска сухопътна граница с Африка. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Властите в Гърция разследват причината за вчерашната катастрофа между два хеликоптера, участвали в гасенето на пожарите там. При инцидента загинаха двамата пилоти. Кореспонденция на Катя Пеева.
3: Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кмета на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятъра леко ослабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладяни, съобщават от гражданска защита. Туристите, които се намират в близост до пожарите, задължително да носят маски, защото вятъра пренася облаци дим и прах. Болниците работят с извънредни дежурства на медицинските екипи в районите на пожарите, каза министъра на здравеопазването. За днес е обявен много висок риск от пожари в областите Атика, Евия и Виотия. С обръщение към гърците председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съболезнование за смъртта на пилотите при катастрофата на двата хеликоптера вчера. Правителството обеща бързо да обезщети пострадалите от пожарите в цялата страна. От Гърция Катя Пеева.
1: Очаква се тази седмица температурите в страната да нарастват на места до над 40 градуса. За утре обявен жълт код в Северна България, Горно-Тракийската низина и югозападните части на страната. Столичната община ще раздава безплатна

0: Минерална вода на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Това ще става на три места, където минават повече хора. Пред Софийския университет, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Голяма част от София остава без топла вода в жегите заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София и по топопреносната мрежа. Спирането на водата ще бъде от днес до 10 август включително. То ще засегне следните квартали: Надежда, Толстой, Свобода, Илиянци, Света Троица, Фондови жилища, Военна рампа и Линден, зона Б5, Б18, Б19 и Банишора, а също и части от центъра. Подробна информация има на сайта на Топофикация София. От днес се разрешава преминаването на леки товарни автомобили с тегло до 3,5 тона през граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново към Турция и обратно. Търговските стоки ще подлежат на митнически процедури под режим на транзит и трябва да са обезопасени с митнически пломби. Превозните средства трябва да имат валидни лицензии за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт. Очаква се по този начин да бъде облегчено преминаването през пунктовете Капитан Андреево и Лесово. Футболната асоциация на Уелс оттегли подкрепата си за повторната кандидатура на президента на Международната федерация FIFA Джани Инфантино заради намерението му да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори. През миналата седмица Инфантино съобщи, че се отказва от плана, който беше отхвърлен от три конфедерации на Европа, Южна Америка и Азия, но неговото управление продължава да бъде обект на сериозни критики. През март следващата година швейцарецът ще се кандидатира отново за поста, а уелската централа стана първата, която официално обяви, че се отказва от подкрепата си за него. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кристина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече знаят възможните си съперници, ако преодолеят третия квалификационен кръг на европейските клубни турнири. В Шампионската лига Левски, който среща Кайрат, може да се изправи срещу Селтик, АЕК Атина или победителите от двойките Апоел Бершева, Цървена звезда, Динамо Загреб, Жалгирис и Малмио Слован Братислава. В турнира Лига Европа ЦСКА, ако елиминира Макаби Тел Авив, ще чака съперник между Офи Крит, победителя от Тюн Викенгур, или загубилите от двойките Орхус Сабах и Динамо Загреб, Жалгирис. В Лигата на конференциите ЦСКА 1948 пък трябва първо да отстрани Панатинейкос. При успех столичани могат да срещнат победителите от Апоел Тел Авив Катовице, Хик Мъдеруел, Валур Норселанд, както и загубилите от Бенфика Харц и Храдец Бешикташ. Жребият за Шампионската лига е от 13 часа, за Лига Европа от 14, а за Лигата на конференциите от 15 часа. Припомням, че Спартак Варна посреща днес от 21.15 Локомотив София в последен матч от третия кръг на Първа футболна лига. С 15 състезатели започна подготовката на мъжките национален отбор по волейбол за Европейското първенство, което ще се проведе от 9 до 26 септември. България сред четирите са домакини на шампионата, заедно с Италия, Финландия и Румъния. Основната част от лагера ще премине в спортния комплекс в Самоков под ръководство на селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Националите ще изиграят 4 контролни срещи, 2 срещу Чехия на 25 и 26 август в Самоков и 2 срещу Сърбия на 1 и 2 септември в София. Двубоите от групата на България, както и по един осмина финал и един четвърт финал ще се проведат в столичната арена София. Окончателният състав на България за Европейското първенство ще бъде от 14 волейболисти. Мария Вълева завърши на 10-то място във волната програма в дисциплината соло в турнира по артистично плуване при жените на Европейското първенство по плувни спортове в френската столица Париж. Шампионка стана Василина Хадушка от Беларус. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новия старши треньор на националния отбор по класическа борба. Димитров наследява на поста Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината. През последните месеци националният ни тим бе воден временно от Стефан Тошев. Шестима български състезатели ще участват на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август. Сред тях са европейският шампион скока на дължина Божидар Сарабуюков, Габриела Петрова и Александър Нача в тройния скок, Христо Илиев в спринта на 100 метра, Кристен Радуканова в спринта на 200 метра и Маринела Нинева в маратона.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 26 градуса в

0: Хасково и Смолян до 31 градуса във Видин, Пловдив, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-31, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, 29-32 за София около 33. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. За днес в 5 области от страната, за утре в 20 области. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус, област Шумен. Движението посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно платното в посока Варна и се регулират пътни знаци. Първокласен път 1-2 област Варна. Движението в участъка Ветрино, Неофит Рилски от километър 160 до километър 161 се осъществява в една лента поради изграждане на пътна връзка. Пътна полиция призовава всички участници в движението за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада. Протест затвори промишления път към ТЕЦ Бобов дол. Американският президент Доналд Тръмп обяви за днес нови преговори с Иран. Техеран отрече. Общо 7 души загинаха в поредната нощна размяна на удари между Украина и Русия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: Очаквайте. В следобедните часове на 3 август обсъждаме важни актуални теми от деня. Ще даде ли глътка въздух на общините бюджетът за 2026 година? Какви тайни разкри деветата научна експедиция в находището на динозаври край Трън? До кога ще продължат горещините у нас? Отговорите на тези и още въпроси в понеделник в сюжети от деня. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс на таланта си.

0: последните десетилетия равнище на река Дунав, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция. Тя е изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на водите. По последна информация, от вчера има постоянна връзка с Сърбия за съдействие за поддържане на нивото на Дунав след Козлодуйската централа над критичните прагове. Ако се запазят средните стойности на понижаване от изминалата седмица, не се очаква да се предприемат действия по значително намаляване на мощността на производството на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици, това увериха от Министерството на енергетиката. Жители на Големо село, Малко село, Дупница и населените места около ТЕЦ Бобов дол затвориха промишления път към централата тази сутрин. Искането им е институциите да не допускат разширяване на дейността на централата. Хората настояват на пътя да има редовно оросяване, каквото е било обещано, така че да не се вдига допълнително прах или количествата въглища да пътуват по железопътна линия, изградена до ТЕЦа. Недоволните казаха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре. Без вода за питейно-битови нужди остават жителите на общините Рила и Кочериново. Поради сериозна авария, водоподаването за град Рила и цялата община Кочериново е преустановено днес в 8 часа и ще бъде възстановено след пълното отстраняване на проблема. Това съобщиха от водния оператор Кюстендилска вода. Ангел Павлов с още информация.
1: От водното дружество уточниха, че повредата е възникнала по довеждащия централен водопровод. От общинските администрации в Рила и Кочериново съветват потребителите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди за времето до отстраняване на аварията. От ВИК дружеството предупредиха, че в първи

0: Кочериново съветват потребителите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди за времето до отстраняване на аварията. От ВИК дружеството предупредиха, че в първите часове след възстановяване на водоснабдяването е възможно водата да бъде с влошено качество. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Набелязаха строги мерки за ограничаване разпространението на шарка по овцете и козите на територията на област Благоевград. Поводът за заседанието на областната епизоотична комисия е възникнало първично огнище на заболяването в животновъдни обекти в село Тешово, община Хаджидимово. Обсъдени бяха определени мерки с цел ограничаване разпространението на шарката по овцете и козите и недопускане преминаването на територията на други обекти. 10-годишно момиче пострадало при пътно-транспортно произшествие в Брезник. Инцидентът е станал вчера на улица Георги Бунджулов. Детето е блъснато странично от лек автомобил, който е управляван от 35-годишен мъж. В резултат на удара, т.е. с фрактура на лявото рамо, настанено е в столично лечебно заведение под наблюдение, няма опасност за живота. Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Образувано е бързо производство. След кратка пауза Благоевградското село Падеж отново ще има личен лекар. В момента лекарския кабинет се дооборудва, водят се разговори и с бъдещия медик, който ще обслужва жителите на селото. Това каза за Радио Благоевград кметът Александър Стаменов.
2: Може би след един или два месеца вече да имаме лекар, който да бъде в сградата на кметството и съответно да преглежда жителите на Падеж. Това беше една изключително трудна задача, защото може би обиколих голяма част от личните лекари в Благоевград и всички имаха едно такова притеснение, в което ще поемат един такъв голям поток от жители на село Падеж. В момента се още уточняваме, защото трябва да имаме ясно утвърден график, трябва да е след това съответно жителите на Падеж да се прехвърлят към този лекар.
1: Александър Стаменов, кмет на село Падеж. Синоптиците предупреждават за опасно топло време през следващите дни. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре отново ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но няма да вали. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Очакваните максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте новините в един следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте и добре дошли в Сюжети от деня, уважаеми слушатели. След сутрешното бързане, след задачите, срещите и ангажиментите, вече сме очертали най-важното за седмицата и е време поне за малко да намалим темпото, да спрем за миг и да се вслушаме в това, което се случва около нас. Предстои ни един следобед с интересни теми, важни въпроси и разговори с хора, които имат какво да кажат. Ще търсим отговори, ще ви срещаме с интересни събеседници и ще ви разказваме историите, които заслужават внимание от страната и от нашия регион. А докато слушате нашата програма, пазете себе си и близките си от следобедните жеги и високите температури. По възможност останете на прохладно място и не забравяйте, че най-добрата компания в горещия следобед може да бъде добрата музика и интересният разговор. Останете с нас, намалете темпото и нека заедно обсъдим сюжетите от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. А сега нека заедно погледнем към темите, които ще бъдат част от нашия следобед. Теми, които идват от различни места и сфери, но имат и нещо общо. Засягат живота ни, средата, в която живеем, и бъдещето, което градим заедно. В началото на предаването ще разговаряме с евродепутата и областен координатор на ГЕРБ в Благоевград Андрей Новаков. Ще търсим неговия коментар по актуалните политически и обществени теми, които вълнуват хората в региона и страната. Ще обърнем внимание и на една важна тема за Разлог. Общинският съвет там не подкрепи инвестиционната програма на ВИК до 2031 година. Какви са мотивите за това решение и какво следва от тук нататък, ще попитаме председателя на местния парламент Иван Димитров. От политиката и местното управление ще се пренесем в света на науката и историята. Какви тайни разкри деветата научна експедиция в находището на динозаври край Трън? Един наистина любопитен разговор, който ни връща милиони години назад. За откритията ще разкаже доцент доктор Латинка Христова, ръководител на проучването. И още един поглед към миналото. Археолозите откриха ценни находки на 12 века в уникален некропол край село Палат. Какво ни разказват тези находки за хората, живели по нашите земи преди векове? Ще научим от ръководителя на проучването, доцент доктор Георги Нехризов. Ще ви заведем и в Симитли, където днес откриват нова социална услуга. Повече за нея ще научим в репортажа на Елена Николова. И разбира се, ще погледнем към синоптичната прогноза, защото през новата седмица времето отново ще бъде важна тема за всички. Какви температури ни очакват, ще продължи ли горещото време, ще научим от Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Всичко това е пред нас, затова останете с нашето предаване. В следващите 3 часа ще бъдем заедно, ще разговаряме, ще търсим отговори и ще се опитаме да погледнем отвъд самите новини. Звукорежисьор на програмата Емилия Маринова, музиката избира Мила Иванова, аз съм Мария Благоева. От целия екип, приятни минути с нашата програма, уважаеми слушатели!

0: Българското национално радио и Музика Аутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа.

0: 10 часа.
1: Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
0: Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Не изхвърлите стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Радио Благоевград, София, до кулата.
7: Лято с Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: политическия дневен ред. След две поредни загуби на местните избори ГЕРБ отново гледа към Благоевград, този път с обещание местната структура да има решаваща дума при избора на кандидат за кмет. Дали грешките от последните избори са анализирани? Има ли вече обсъждани имена и какъв трябва да бъде кандидатът, който да върне Благоевград в управлението на ГЕРБ? Ще говорим и за политическите трусове в региона, за случая с началника на регионалното управление по образование Ивайло Златанов, за бъдещето на управляващото мнозинство и за президентските избори. Търсим отговорите сега в сюжети от деня. Наш събеседник е евродепутатът и областен координатор на ГЕРБ Благоевград Андрей Новаков. Интервюто направихме по-рано днес. Нека го чуем. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше в Благоевград за среща с актива на ГЕРБ в цялата област и направи едно изключително, може би неочаквано емоционално признание, че в последните местни избори не се е слушал в гласа на местната партийна организация и това се е оказало грешка, както знаем ГЕРБ загуби управлението на Благоевград. За сега Борисов даде дума да се слуша в гласа на общинската организация и може би да издигне партиен кандидат. Как разчитате вие тези негови думи и как тези негови думи бяха приети от редовите активисти на ГЕРБ?
1: Нека да започнем от това, че самия факт, че господин Борисов прекара целия ден, той буквално на всеки един, който имаше желание от цялата област, партиец или пък симпатизант, гласоподавател, дойде, отдели му лично внимание, време, всички усетихме едно и също, бяхме единодушни, има енергия у него, желание да се занимава с партийни въпроси, след като отговорността за управлението на държавата вече е другаде и това на всички нас действа много обнадеждаващо, защото вниманието от него е нещо, което не може да замени никой. Нито аз като областен координатор, нито общинския може да даде на хората това, което той може да даде като лидер на партията, като човек, който управлява държавата толкова време. Това нещо на мен ми дава увереност, че на следващите избори, както и той каза, заедно да вземем решение да издигнем кандидат, който може да бъде алтернатива и нека си кажем, че тогава, когато ГЕРБ управляваше в Благоевград, имаше и правителство, оставаме на страна всички пристрастия и симпатии, които всеки от нас има, в града се направи толкова, колкото не беше правено от идването на дипломатическия корпус. Аз изпълням, защото бях част от тази администрация, един мандат, и тогава бяха санирани блоковете, кварталите бяха облагородени, ЦНСТ, стадион, водопроводи, канализация, пречиствателната станция, тук интерната, какво ли не, какво ли не, това са неща, които останаха. Така че кметовете си заминали, управлението променило се, обаче това, което беше съградено, остана и до днес се ползва от хората.
0: Важният въпрос, господин Новаков, обаче, ще може ли ГЕРБ в Благоевград да извади много силен партиен кандидат?
1: Имаме склонност и традиции да излъчваме и то повече от един. Често пъти битката е била по-силна вътре в партията за това кой да надделея и след това е било по-лесно да убедим хората, че щом е кандидат на ГЕРБ, той да бъде избран ли поне. Това показва историята. В случая обаче, според мен не трябва да действаме емоционално, не бива да базираме решението си просто на усещания, трябва много по-дълбоко, защото държавата се промени, Благоевград се промени много през последните години, има цяло ново поколение, което преди 7-8 години е било в четвърти клас, а сега ще гласува, да говорим с тези хора, да се обърнем към тях, защото за тях партийни лозунги и събрания не са нещо, което би ги впечатлило. Затова аз бих бил доста внимателен, но съм сигурен, че кандидата, който ще изкара ГЕРБ, ще бъде сериозна алтернатива и ще има добър резултат. Особено ако успеем да направим точно това сечение между тези нови млади хора, които ги виждаме, че имат енергия, гражданска позиция, активни са и политически. И също време, нека да не забравяме, че има толкова много опитни хора, които са, да кажем, в разцвета на силите си, които също искат да бъдат представени от някой по-сериозен, по-олегнал човек. Така че това ще бъде сложната задача.
0: Миналата седмица ГЕРБ Благоевград излезе с една остра декларация,

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Започваме днешните разговори с една от най-важните теми за Благоевград – политиката и бъдещето на града. Макар да сме в разгара на лятото, политическият живот не спира. Вече поглеждаме към президентските избори есента, а местните, макар и все още далеч, постепенно влизат в

0: защита на дългогодишният началник на регионалното управление по образование Ивайло Златанов. Защо приехте освобождаването му като политическа саморазправа?
1: Ами защото не чухме нито един аргумент за неговото отстраняване, че не се е справил, или че резултатите са зле, или матурите, или някое училище, или някакъв проблем, или някакъв скандал. Но от една страна аз разбирам тези пориви от страна на управляващите, опиянени от високия резултат, който получиха. Може би това са грешки на растежа, които допускат те, но особено когато става въпрос конкретно за Зиво Златанов, той е човек, който с годините, знаете, че той не е бил ярка политическа личност, особено последно време, превърна се в експерт, който имаше едни от най-добрите резултати в държавата. Това са факти. И разбира се, почувствахме се задължени да реагираме и да го кажем, макар това да е поредното такова. И знаете, че и спомням си за това нелепо уволнение на шефа на пътното управление, защото имало задръстване, такива задръствания с вас, двамата знаем. Тук сме в Благоевград толкова време, че за крест не има от Господ, знаят колко време, откакто се построи магистралата и остана само Кресненското дефиле. Надявам се на политическа зрялост от страна на управляващите, защото те самите имат нужда от адекватни хора по места, а не от партийци, защото особено когато става въпрос за образование, за здравеопазване, не могат да се правят експерименти.
0: Имате ли сигнали за други подобни рокади?
1: Да, аз очаквам още. За жалост, трябва да кажа. Предстои да видим, но знаете, че преди няколко седмици беше уволнен и директора на напоителни системи, а това беше предприятие, което следях резултатите му отблизо, защото е важно за нашия регион. От предпоследно мисля, че беше в държавата, беше първо по приходи. Никакви аргументи, никакво основание, защо Бисер Михайлов беше уволнен. Нека видим, може би пък това е част от израстването, през което всички трябва да минем. Не знам.
0: Както между другото се случи и с ГЕРБ.
1: Вероятно сте права, че преди 15 години, когато и ние сме стартирали, затова ви казах, че и те имат такова поведение, което е характерно за почващи сега в началото. Може би в началото и ние сме правили така. Виждате, че реагирам по-умерено, но конкретно за Иво беше доста неподплатено, неаргументирано. И то в началото на учебната година струва ми се грешка.
0: Тази сутрин стана ясно, че Даниел Вълчев няма да бъде кандидат за президент. Той гостува в ефира на Българската национална телевизия. Чакаме тежката дума на ГЕРБ за предстоящите президентски избори.
1: Лятото ще бъде напрегнато от тази гледна точка за нас партийно, защото и в края на август имаме национална конференция. Истината е, че крайно финално решение все още няма, но това иде да покаже, че гледаме на тези избори сериозно и не е въпроса просто да издигнем някой да го кандидатираме, за да кажем ето имаме, а такъв, който ще бъде достатъчно солиден, така че да надскочи партийния вод, за да може да бъде представен като бъдещ държавен глава.

0: те в тази посока биха били пагубни. Толкова изстрадано и чакано израстване има през последните 30 години. Цяло поколение емигрира, за да получава заплати в евро, за да бъде в Европа, да се учим от това как са построили тази държава. И сега го пропилеем и да тръгнем в друга посока, ми се струва изключително безразсъдно.
1: Собствена кандидатура ли е единственият възможен ход на ГЕРБ?
0: Обща кандидатура, която обединява десните партии, според мен е пътя напред, но тук трябва да имаме политическа зрялост от другите, защото да кажеш, това е моя кандидат, подкрепете го, за да стане общ. Не е общ. Общ е да седнем и да обсъждаме, а не да налагаш своя.
1: Вашата оценка за първите 100 дни на кабинета?
0: Умерена е. Това, което мен ме тревожи, е, че се допускат грешки, които съм виждал и преди, когато същите хора са управлявали в служебно правителство, а именно, че поставени под риск са отново европейските средства. Те са без алтернатива за публичните инвестиции в България. Това ме тревожи, както и флирта с налагането на вето на общи европейски решения. Знам, че има хора, за които това е много секси поведение, в което си показва мъжество, мускули, а знам как работи Европейския съюз и знам, че Орбан не свърши добре основно заради това. А ние не сме в позиция да се репчим, особено за неща, по които има абсолютно единодушие в Брюксел.
1: Очаква ли ни гореща политическа есен?
0: Определено, и то влизаме в цикъл, в който първо президентските избори тази есен, и мога да ви уверя, че още януари-феврари ще започнем да говорим за местните, тъй като знаем, че това са изборите, които предизвикват най-много активност, те достигат буквално до всеки един човек. Най-малкото по простата причина, че в кандидатските листи за общински съветници в Благоевград предния път имаше 1000 човек. Представете си, че всеки има братовчеди, семейство, приятели и имаше 60-70% активност.
1: А е се на политическо недоволство? Последен въпрос.
0: Аз виждам, че правителството изпусна цените и това не е нещо, което хората биха простили на никого. Виждали сме го какво се е случило тогава, когато цените на тока скочиха за 2 месеца, преди 10-12 години. На идване заредих бензин, който би струвал 3,12 лева за евро и 56. Това са в магазина, като влезеш да напазаруваш за седмица под 70-80 евро, не могат да ти стигнат. И това са разговори, които си върват между хората, говорят си го и знам, че ще потърсят сметка.
1: Чухме разговор с Андрей Новаков, евродепутат и областен координатор на ГЕРБ в Благоевград.

0: Сенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград

0: сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: А сега насочваме вниманието си към една тема, която засяга всеки дом – цената на водата. Общинският съвет в Разлог отказа да подкрепи инвестиционната програма на водния оператор в Благоевград, която предвижда до 2031 година цената на водата да се увеличи с близо 80%. Какви са мотивите за това решение? Какво означава то за жителите на общината? Има ли реална алтернатива на предвиденото поскъпване? Разговорът е с председателя на Общинския съвет в Разлог, Иван Димитров.
3: По отношение на инвестиционната програма на ВИК Благоевград, те осъществиха доста сериозни дебати в Общински съвет град Разлог. Не само на комисиите. На комисиите присъстваха представители на дружеството оператора, именно на ВИК Благоевград, но за съжаление не успяха да дадат каквито и да било разяснения във връзка с инвестиционната програма. Вероятно по простата причина, че такава реално няма. Всичко, което ще се случва от тук нататък в държавата, ще бъде отгоре надолу. Дружества, асоциации, агенции, министерства просто ще спускат някакви суми пари, които да трябва да се харчат и народът да плаща, без да се казва защо, за съжаление. Това е проблема и не само на комисии, реално и на Общински съвет, който се проведе на 30-ти в град Разлог. Също Общинския съвет упълномощи кмета да гласува против инвестиционната програма.
2: Кое ви притесни най-много в тази инвестиционна програма, господин Димитров?
3: Разбира се, винаги най-много притеснява цената, която следва да бъде плащана за определена услуга. Значи в обществото и в живота, когато плащаш една цена, срещу нея се дължи съответната престация или съответната услуга. И когато се повишава цената, която ти плащаш с 80%, би следвало да се очаква и повишаване на качеството на услугата с 80%. Това обаче не е залегнало в програмата на ВИК Благоевград, тъй като във всичките 120 страници, които ни предоставиха на нас, всъщност са едни сухи цифри. Реално не се предвиждат каквито и да било инвестиции, не се предвиждат нови абонати, разширяване на водопреносната мрежа и така нататък. Тоест, сумите, които ВИК Благоевград предвижда за следващия период до 2031 година, са единствено за осъществяване на ремонти. Когато предвижда суми само за осъществяване на ремонти и обосновава своята програма с увеличаване на възнагражденията на персонала в дружеството, то тогава няма как да очакваш безропотно хората и народът да приемат, че обосновано искаш да повишиш цената с 80%. Просто срещу едното няма друго. Реално това е причината, поради която Общински съвет не се съгласи с тази програма.
2: Може ли сега, давам се сметка, че така на първо четене, може би, ще трябва да ми отговорите, какъв е процента на инвестициите на ВИК оператора в община Разлог на фона на инвестициите, които прави самата община в ВИК мрежата?
3: Това действително ще ми е трудно да го кажа като цифри, но реално в плана, който е предвиден за в бъдеще, т.е. за следващите години, не се предвиждат инвестиции по отношение на община Разлог.
2: А с какво аргументират повишаването?
3: А в същото време с повишаване на възнагражденията на персонала, който работи във ВИК основното и евентуално за ремонти, които се предвижда, че може да се наложат такива ремонти. Всичко е абсолютно абстрактно. Значи казваме на народа, плащайте едни пари, пък

ще видим след това кога, къде и за какво ще харчим тези пари. При нас, между другото, темата с водата е изключително болезнена, по простата причина, че в целия район, който това са общините Разлог, Банско, Якоруда и Белица, водата всъщност, доставянето на водата е гравитачно. Т.е. не се използват пречиствателни станции, не се използват помпи или каквото и да било друго. Просто от планината водата влиза във водопровода и потича по чешмите на хората. Тоест единствената инвестиция, в която следва да прави ВИК Благоевград, това е поддържане на водоразпределителната мрежа и евентуално отстраняване на аварии, което всъщност не изисква каквито и да било инвестиции. Ние осъзнаваме, че обществото ни се гради на базата на солидарност. В крайна сметка и тази солидарност следва да бъде по някакъв начин регулирана. Доколкото на мене ми е известно, КЕВР са приели методика, по която е възможно в ВИК асоциациите определени райони да бъдат с различни.

0: което всички довеждащи водопроводи реално ги прави община Разлог по проекти, които нямат нищо общо с ВИК. Разбирате, да. Т.е. изцяло инвестициите в водопроводната мрежа са изцяло за сметка на община Разлог, които ние след това предоставяме за стопанисване на ВИК Благоевград, чисто нови, чисто нови водопреносни мрежи. И реално ВИК Благоевград дори за ремонти няма да се налага в следващите години да влага средства. Няма абсолютно няма нито едно основание според нас, което да обосновава такова повишаване на цената на водата.
1: Още повече, че 80% повишаване на цената, макар и до 2031 година, звучи наистина сериозно. От тук нататък, какви са полезните ви ходове?
0: Това е най-трудното. На нас ни остава един вид нашето гласуване и гласуване на нашия представител в асоциацията. Идва да сигнализира КЕВР, да мога да обърне внимание всъщност на този план и да обърне внимание именно на тези неща, за които сега си говориме. Защото реално ние дали ще приемеме, дали ВИК асоциацията ще приеме плана на ВИК Благоевград, дали няма да го приеме, това е реално без правно значение, тъй като в крайна сметка КЕВР е този, който определя цената на водата. И КЕВР ще каже дали цената да бъде такава, каквато се предлага в плана, дали да бъде по-ниска или може да бъде по-висока. Но в крайна сметка ние с действията си реално искаме да сигнализираме държавата на централно ниво, че реално така не се прави и така не трябва да се прави. Хората не са стадо, хората не са добитък, който постоянно само да бъде подстригван. Хората искат срещу парите си, които плащат, да получат съответните услуги и искат да знаят къде отиват им парите им, къде отиват парите им. Демокрацията научи хората да оценяват себе си, да оценяват собственото. За съжаление, комунизма, който се връща толкова тъмен в момента в нашата държава, не е свикнал така, той не работи така. Комунизма, който в момента се изгражда отново в нашата държава, овластява едни определени хора някъде там горе високо, които никой не ги знае, да правят каквото си искат и да харчат парите на хората. Но аз не вярвам, че това ще стане. Ако така продължават да се управляват държавата, вероятно на есен отново ще се виждаме по площадите.
1: Чухме разговор с Иван Димитров, председател на Общинския съвет в Разлог. Там местните парламентаристи отказаха да приемат инвестиционната програма на ВИК Благоевград, която предвижда сериозно увеличение на цената на водата. Предстои да разберем какво ще бъде становището на ВИК асоциацията и на КЕВР.

0: Радио Благоевград, София, до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 14 часа новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция, както и откриването на нов в село Полена, отбелязаха днес в Симитли. Юбилеят събра потребителите на социалните услуги, служители и представители на държавната и местната власт. Елена Николова с подробностите.
1: 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция отбелязаха днес в община Симитли. Юбилеят събра потребителите на социалните услуги, служителите и представителите на държавната и местната власт. Сред официалните гости бяха министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, народните представители Деница Сачева, Красен Кръсев и Георги Георгиев, кметът на община Симитли Апостол Апостолов, както и представители на за социално подпомагане. Приветствени думи към гостите отправи министър Ефремова.
2: Общината е известна и с това, че сама предложи преди няколко години при затварянето на една много лоша институция веднага нова услуга, в която да бъдат приети хората.

0: Така че днешният ден е много голям повод за празник, не само рожден ден, 15 години на една съществуваща държавно делегирана дейност, но и още един нов дом за хора, които се нуждаят от грижа в общността.
1: Празничната програма беше подготвена от потребителите на социалните услуги, а служителите бяха отличени с грамоти за своят професионализъм и принос. В рамките на празничния ден беше открита и новата сграда на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Социалната услуга е изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост с инвестиции от над 1,3 милиона лева и ще осигури денонощна грижа, модерна и достъпна среда. За новините, Елена Николова.
2: Издирват 4-годишно дете, което е изчезнало в района на трънското село Радово. Момченцето е от София. То е било с родителите си на вилата в населеното място. Сигналът за изчезналото дете е подаден около 9 часа днес, съобщи регионалния говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. Незабавно областна дирекция на МВР Перник е сформирала екипи и са предприети действия за издирването. В акцията се включи наличната техника, както и полицейски кучета. На място е ръководството на областната дирекция и се прави всичко, за да може детето да бъде открито, заяви Алексов. Перник остава без топла вода от 5 до 14 август. Топлоподаването в целия град ще бъде преустановено заради извършване на дейности по включване в експлоатация на втората газова когенерация. Кореспондента ни Елена Тамакярска с подробности.
3: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
4: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
3: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Нови амбулаторни кабинети ще обслужват жителите на селата Смочево и Пастра. Кабинетите ще бъдат оборудвани с дефибрилатори. Предстои разяснителна кампания за тяхното използване. За Радио Благоевград слушаме кметския наместник на Смочево Стефка Зашева.
5: По изисквания единия се монтира вътре в помещението на медицинската амбулатория. Страхотно оборудване, модерно. Има и вече е доставено, освен дефибрилаторите, и изискването е, както много други европейски страни, един да бъде поставен за обществено ползване. Ще има със сигурност една кампания. Ще запознаем и спешния екип в Рила, в Бобошево и тук близките населени места, които имат спешни центрове.
2: Кметският наместник на Смочево Стефка Зашева. До 2500 евро достига глобата за физически лица, които нарушават правилата за посещение на националните паркове у нас по закона за защитените територии, каза за Радио Благоевград Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Рила. Действията по охрана на териториите са съгласувани и с Планинската спасителна служба.
6: Реално дирекцията на парка подава информация и самите посещения, които се извършват също парковата охрана съдейства на посетителските групи. Не случайно Националният парк поддържа и 3 посетителски информационни центъра. И дирекцията на парка те каза да подобри безпроблемното посещение на циркуса на езерата. Това е най-посещавания район. Работи съвместно с Планинската спасителна служба, отряд Дупница.
2: Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Рила. Днес кметът на община Разлог Красимир Герчев и директора на обредния дом Рени Рачева направиха първа копка на дома на покойника в Разлог. Предвижда се изграждането на съвременно

0: На двоетажна сграда, в нея ще бъдат обособени зала за поклонение с капацитет до 50 души, складови помещения, гараж за катафалка, сервизни помещения, хладилно помещение, хладилна камера и други. Времето през нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утро отново ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но няма да вали. Ще духа слаб до умерен вятър от север, а максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че сте с нас и че продължавате да споделяте този следобед. Надявам се, че сте успели да намерите прохладно място, а ние ще продължим да ви правим компания с интересни теми и смислени разговори. В следващия час ще оставим политиката и актуалните обществени теми, ще погледнем към света на науката, откритията и историята. Ще ви отведем далеч назад във времето, за да разберем какви тайни крие едно от най-интересните палеонтологични находища у нас. Какво разкри деветата научна експедиция в находището на динозаври край Трън? Какво откриха учените и какво ни разказват тези находки за живота по нашите земи преди милиони години? Очаквайте разговор с доцента доктор Латинка Христова от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките, която е ръководител на експедицията. И още един поглед към миналото. Археолозите откриха ценни находки на 12 века в уникален некропол край село Палат в община Струмяни. Какво ни разказват тези находки за хората, живели по нашите земи? Ще чуем от ръководителя на проучването, доцент доктор Георги Нехризов от Националната от Българската академия на науките. Останете с нас, защото предстоят наистина любопитни разговори. Звукорежисьор на програмата към този час Емилия Маринова. Хубавата музика подбира Мила Иванова. Аз съм Мария Благоева. Желаем ви приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
0: Твоя час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
3: Сега ви каним на едно пътуване милиони години назад във времето. Деветата палеонтологична експедиция на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките до Трънското находище на динозаври донесе нови открития, сред тях и почти изцяло запазена кост от древно влечуго, за която учените предполагат, че принадлежи на динозавър. Какви тайни разкрива Трънското находище и какво ни разказват тези фосили за живота по наши дни в далечното минало? За новите открития и за работата на учените на терен разговарям с доцент доктор Латинка Христова от Националния природонаучен музей Камбан, ръководител на експедицията.
4: Вече намерихме кости от динозаври, макар и не много добре съхранени и не позволяващи видове или родове идентификация на костите. Намерихме зъб от крокодил. Намерихме и растителни останки, които са интересни. Естествено, фрагменти от кораби на костенурки, които са едни от най-многобройните в находището, като фосилни останки. И продължаваме. От всяка една находка могат да се получат голям набор от данни. Първо, това животно, към която група от

0: на хемостанките, в какви условия обитавало, приблизително в какъв климат. От самите останки и от следите по тях може да установим каква е била историята вече след смъртта на животното, дали са останали на повърхността или са били погребани. От самите седименти в какви условия са били отложени, дали в открит морски басейн, в езерен или както в случая при нас в една полусоленоводна лагуна. От всяко нещо, което намираме в находището, може да извлечем данни, дори от най-микроскопичните, така че събираме всякакви фосили и
1: находки.
0: Данни.
1: Да. Да. А каква е вероятността тази година да откриете по-добре запазени останки или дори нов за науката вид?
0: За нас всички находки са ценни, тъй като специално в това находище те са много рядки и се налага да прехвърляме кубици от седиментите, преди да попаднем на находка. Учене. Това е най-краткият отговор. Четене и учене, запознаване с вече публикувани материали и сравняването на образци от други страни и от наши други находища.
1: А вие и вашите колеги следвате и в каменелости от древна растителност. Какво могат да ни разкажат те за климата и природата по нашите земи преди милиони години?
0: Въз основа на това, което знаем за климатичните условия, в които обитават съвременните растения, може да направим изводи за това в какви условия са обитавали техните фосилни предшественици. По този начин да разберем как се променя климата, защото в нашото находище има данни за един климат по-късно в годините. С промяната на растителността вече имаме данни за промяна в този климат, в температури, в влажност, в сезонност.
1: А след като приключи експедицията, какъв е пътят на една находка? Колко време отнемат анализите и кога аудиторията може да научи окончателните резултати?
0: Това е много интересен въпрос, благодаря за него, защото обикновено хората не си дават сметка колко труден и понякога объркан е пътят да идентифицираме принадлежността на фосилите към дадена група. У нас, за съжаление, няма специалисти по динозаври. Ние започнаха да се учим на нашата, вече имаме познания. Достатъчно да работим до някъде, но отнема много време четене, както казах, много сравняване, прилагане на методи, които дават информация всеки сам по себе си. Впоследствие отнема време да се обобщи, да се прецени как точно да бъде сравнена с познати в наши дни обстановки. Различно. Мога само да кажа, например, че за материалите от някои по-особени фосили отнема над 10 години почистване, консервация, изследване, сравнение и написване и публикуване на статии. Нашата наука, нещата вървят с по-бавни темпове в това отношение, с някои от материалите.
1: Всъщност тази част от вашата работа често остава скрита от широката аудитория, но тя е дори още по-важна от работата ви на терен.
0: Ами тя няма как да бъде осъществена без работата на терен и коректното и правилно събиране на находките, това къде са намерени, в кой пласт, в каква ситуация, дали са единични, дали има други покрай тях, как са разположени спрямо посоките на света. Без тази първична информация следващата не е възможна, но следващата е една детективска работа, която понякога, както казах, продължава десетилетия.
1: Какво бихте казали на младите хора, които мечтаят да станат палеонтолози? Има ли България много неразкрити тайни, които чакат своите откриватели?
0: О, България с много големи възможности да се открият нови находища, не само по отношение на мезозойската фауна, но и на неозойската. Ние сме една от богатите в Европа страни в това отношение. Проблемът е, че младите хора трябва да четат и да знаят, че е необходимо много търпение. Резултатите при нас идват бавно. Преди това трябва да има сериозна подготовка. Тоест, изискват се усилия, които трябва да бъдат вложени. Още от студентската и от ученическата скамейка, защото тогава се полагат базите, като на начин на мислене, запаметяване на

0: на някои фактологии. Упоритост да не се отказват, да не се предават лесно пред трудностите.
1: И предполагам нестихващо любопитство.
0: О, без това не можем. Който няма любопитство, не става добър учен.
2: Чухме доцент доктор Латинка Христова.

От Националния природонаучен музей към Българската академия на науките, ръководител на 9-та палеонтологична експедиция на Трънското находище на динозаври.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Изключително важен за науката некропол край село Палат, община Струмяни, проучва екип археолози под ръководството на доцент доктор Георги Нехризов от Националния археологически институт с музей Камбан. Доскоро специалистите бяха на терен и се натъкнаха на нови ценни находки, които поставят въпросния некропол наравно с богатите некрополи в Северна Гърция. Какви тайни разкриват намерените артефакти? Сега ще научим от доцент доктор Георги Нехризов, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, доцент Нехризов!
2: Здравейте!
1: Какво е най-ценното откритие от тази годишните археологически проучвания край село Палат?
2: Не ви казвам, че имаме сензационни находки, но ми се иска първо да представя накратко обекта. Той става известен преди 10 години, когато в музея, в археологическия музей в Сандански, постъпват находки от това място, придобити при незаконни разкопки, и сред тях правят впечатление няколко много добре запазени железни мечове. Това са най-ранните железни мечове, произвеждани в Европа, от типа на Енцинген. Това ни накара да обърнем внимание на обект.

0: Сърбите, той е разположен близо до почти обезлюденото село Палат в гориста местност и е трудно достъпен. По тази причина опитите да регистрираме отделните структури от него срещнаха затруднения. Затова ние направихме въздушно-лазерно сканиране, лидар, чрез който установихме, че на терена могат да се прибрат над 200 структури, които може би се свързват с тракийските погребални практики. Вече при проведените разкопки, които започнаха 2023, после 2025 и тази година, се установи, че не всички структури са свързани с тракийската древност, но една част от тях се оказаха такива и дадоха доста интересни материали. Това, което вие казахте като анонс, е абсолютно вярно. Находките, които намираме, са сходни с, примерно, находките, които се намират в богатия некропол, царски некропол, при Вергина в Северна Гърция. Най-интересните сред тях са златни накити, които са украсявали дрехите и главите на погребаните в некропола. Освен това, части от въоръжение, части от различни други накити за глава, за тяло, за шия, пръстенчета, също и много фиболи. Те са, може би, най-интересни. Фиболите са и накит, и средство за закопчаване на тогавашните дрехи. А тези фиболи намират прекрасни паралели и в на запад в Македония, и на юг в Гърция. И много добре, позволяват много добре да се датират нашите структури, които са синхронни на тези в Вергина и се датират в 9-8 век преди Христа.
1: Доцент Нехризов, какво ни разказват тези предмети за хората, които са живели по тези земи?
0: Първо, че тези хора са били естети и са търсили неща, които за да задоволяват техните вкусове, от една страна. От друга страна, че те са имали широки контакти със своите съседи и с по-далечни земи. Затова, например, говорят няколкото доста интересни стъклени манисти, които намираме в рубовете. Стъклото тогава не е произвеждано в нашите земи, импортирано е. А от далечни краища, от Италия, от Испания, от Египет. Тоест, говори се за едни, може би, подпомогнати чрез други търговци, но едни доста далечни търговски контакти и връзки.
1: В вашето проучване, в работата на терен, вие използвате и една специална технология въздушно-лазерно сканиране. Как тази технология помага на археологията?
0: Обясних в началото, че става дума за гора. И то доста гъста гора с много нискостеблени растения, храсти, треви, което не позволява при едно традиционно издирване на терен да се локализират структурите. Но лидара има тази способност да изолира

0: модела, който изработи софтуера, се различиха тези позитивни структури. А после, разбира се, археологът трябва да си отиде на място, така и направихме. Екипа ни посети всяка от тях, номерира ги, описа ги и се оказа, че част от тях всъщност трябва да се свържат с по-късни периоди и с дейности, свързани по-скоро с обработка на камък, защото скалата в района е подходяща за изработване на воденични камъни. Но, както ви казах, част от тях се оказаха точно такива, каквито очаквахме и най-вероятно от тях произхождат тези първоначално открити находки, а тези, които ние открихме, всъщност ние работихме само върху структури, които за сигурност дават материали, за съжаление всички нарушени от иманярска интервенция и се оказа, че тактиката ни, стратегията ни е правилна, резултатите са изключително добри. Искам да ви кажа, че тази година, това е важно да се подчертае, работата ни изцяло беше финансирана от археологически музей Сандански, за което благодарим на неговия директор, колегата Антон Ковачев. И не се надяваме работата ни на терен да продължи до година, но тази година, през октомври, във връзка с юбилея на музея, 90 годишната, ще се проведе на международна конференция, на която ние ще представим досегашните резултати от нашите разкопки.
1: За съжаление, некрополът в село Палат е бил атакуван от аманяри. Можем ли да предположим колко информация за миналото е изгубена безвъзвратно и как можем да опазим подобни археологически обекти?
0: Много труден въпрос. В България иманярството е бич за науката. Според отчети на правоохранителните органи, над 90% от археологическото наследство на България вече е невероятно унищожено. Представете си какво става. Дали това за последните 30 години? Как да ги опазим? Много е трудно. Трябва да се... Закона не е лош, законът е добър и наказателният кодекс има предвидени членове, които касаят такава незаконна дейност. Но не винаги се стига до дело, а постигнали се до дело много често хванатите иманяри се измъкват. Знаете как е правосъдната система в България, няма смисъл да го коментираме. А лошото е, че хората, обикновените хора, не възприемат това нещо като престъпление. Те смятат, че след като човек търси и намира, е така на нивата или в гората, това не е, кой знае какво нарушение, не е така. Защото колкото и да е ценен един предмет, той губи своята научна стойност, извадена от контекста. Намерен заедно с погребението, заедно с другите вещи, положени в гроба, той позволява да се създаде една комплексна оценка и да се интерпретира правилно това, което откриваме. И да се датира. Но извадено от контекста, той вече няма такава стойност.
1: Пожелаваме ви да бъде осигурено достатъчно финансиране, така че проучването на некропола в село Палат да продължи. Има ли основания да очакваме още открития, които да хвърлят нова светлина върху ранната история на нашите земи?
0: Да, хубав въпрос. Вижте, точно този период за долината на Средна Струма и въобще, може би и за цяла България, може би най-слабо проучвания в момента в България, за разлика от съседните ни държави. Изоставаме в това отношение. И точно такива обекти, които дават толкова много информация, е важно да бъдат финансирани, но нека да се опитаме да го обясним това на нашето Министерство на културата, като тази година, което не осигури финансиране за такива обекти. Много е трудно. Много е трудно да се работи първо с чиновници, второ с неразбиране от... не смятам, че има правилна държавна политика по отношение опазване на културното наследство. Затова съм песимист, но дай Боже да откриеме, да намерим средства и да продължим да работим.
1: Разговорът е с продължение. Благодаря за този разговор, уважаеми

И слушатели, доцент доктор Георгин Хризов от Националният археологически институт с музей към БАН, ръководител на екип археолози, който проучва некропол в село Палат, община Струмяни.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Откриха в добро общо състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото, заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кмета на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Протест

0: Те са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
1: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да, те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
2: И падна.
1: Ако не бъдеме чути, тук ще седиме да бъдеме чути.
0: Сред протестиращите и в събота, и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
3: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира.
0: От голямо село Кирил Фалин.
4: По повод оспорването в Конституционния съд на държавния бюджет за тази година, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова каза, че не вижда основания за противоконституционност на бюджета.
5: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
4: Министър Ефремова направи коментара в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Основен ремонт на пъти от Бургас към Дюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон, съобщи министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района.
6: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюлинския проход, като пък продължението на Дюлинския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона, той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това.
4: Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток. Това заяви говорителя на Иранското външно министерство Исмаил Багаи, след като американският президент Доналд Тръмп обяви за днес начало на преговори с Техеран. Междувременно иранската държавна телевизия цитира интервю на Багаи от снощи, в което той заявява, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че няма да станат част от войната срещу Иран. Припомням, че в телефонен разговор на 30 юли с иранския си колега Абас Аракчи, българският външен министър Велислава Петрова подчерта, че във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България е изключено от територията на нашата страна да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди назначаването на Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване на Украина. До сега Умеров бе секретар на Съвета за национална сигурност. Подробностите от Михаилина Димитрова.
7: Игор Клименко поема досегашния пост на Умеров. От 2023 до тази година той бе министър на вътрешните работи на Украина, като през юли подаде оставка. Сега Зеленски го предложи за нов секретар на ключовата структура на сигурността на Украина, която координира силовите ведомства. Рустем Умеров действаше като главен представител на Украина в преговорите с Съединените щати и Русия, докато бе ръководител на Съвета за национална сигурност от юли 2025 година до днес. Преди това той бе министър на отбраната. Междувременно Русия съобщи, че 4 души, включително едно дете, са били убити, 10 са ранени в черноморския курорт Геленджик след атака с украински дрон. За новините Михаилина Димитрова.
4: Испания ще поиска солидарност от европейските си партньори на предстоящата утре среща на министрите на вътрешните работи на 27-те страни от Европейския съюз. Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес заяви, че Селта и Мелия не са само испански, но и европейски градове. Властите в Селта съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти е нараснал на 88. Италия ще предложи на срещата утре Европейският съюз да създаде центрове за мигранти извън своите граници по модела на изградените от Рим центрове в Албания. Обстановката в българския участък на река Дунав остава осложнена вследствие на трайно ниските водни нива. Водното ниво при Руса е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24

0: 4 часа, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на реката, Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ Козлодуй от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. Полицията задържа 17-годишен младеж за нападение на шофьор на автобус от градския транспорт София. Инцидентът стана снощи в столичния квартал Христо Ботев. Пострадал е 68-годишният водач, а вратата на превозното средство е счупена, информира репортерът Даниел Инков.
1: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалира, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът счупил вратата и го е нападнал.
2: Удря в главата и нашия водач. Като шла полиция, своевременно задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал вкъщи.
1: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
2: Да.
1: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
2: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение, като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водача е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 29 градуса в Банско, Смолян, Бургас и Ахтопол до 35-37 градуса в Сандански и Петричко. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и ще остане малко по-високо от средната стойност. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между

0: 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, за София около 33. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в 20 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението при 23-ти километър на пътя Благоевград граничен пункт Станкели-Сичково, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Навлизаме в последния част на следобедната ни среща в ефира на радио Благоевград. Надявам се, че успяваме да направим следобеда ви не само по-приятен, но и по-интересен с темите, които засягат ежедневието ни, с хората, които имат какво да разкажат и с историите, които ни помагат да разбираме по-добре света около нас. В следващите минути ще чуем отзвук от посещението на министъра на труда и социалната политика в община Симитли. По-рано днес Наталия Ефремова откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Там беше нашият репортер Елена Николова, която е подготвила репортаж. Разбира се, на финала на нашето предаване ще погледнем и към времето, за да разберем какво ни очаква през следващите дни и ще отстъпят ли най-накрая екстремните жеги. Звукорежисьор на програмата Емилия Маринова, музикалните заглавия избира Мила Иванова, аз съм Мария Благоева. Останете с нас, предстои още един час с интересни събеседници, любопитни истории и важни теми тук в Сюжети от деня.

0: Кънчеве. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
3: Вашата доза джаз за всеки момент.
0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. 15 години от изграждане на центровете за настаняване от семеен тип отбелязаха днес в община Симитли. Годишнината събра представители на държавната и местната власт. В рамките на празничния ден беше открит и нов център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. За развитието на социалните услуги в община Симитли, както и за новата инвестиция,

0: в репортажа на Елена Николова.
1: Празник на грижата, признателността и надеждата са прав днес в Симитли. Потребителите на социални услуги, служителите и представителите на държавната и местната власт. Поводът бе 15 години от създаването на центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция. В юбилеят уважиха министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, народните представители Деница Сачева, кметът на община Симитли Апостол Апостолов и представители на Агенцията за социално подпомагане. По повод юбилея министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова коментира развитието на социалните услуги и приоритетите.
2: В момента всъщност това, което ще започне като отразяване през целия месец август най-наситено, е строителството на множество нови социални услуги, които бяха построени със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Много голяма част от тях всъщност ще бъдат за хора с деменция и не само, тъй като това е едно от заболяванията, но има много други, които също изискват често грижа, която най-добре се предоставя понякога извън домашната среда. Да, построихме над 200, в момента може би около 230 почти завършени нови социални услуги, част от тях са дневни центрове, част от тях са резидентни услуги. Разбира се, че е обезпечено финансирането на самата услуга, тъй като само социалната инфраструктура не е достатъчна. Най-важното са хората, които работят в услугите, специалистите, които са наети или ще бъдат наети, те първо ще се сформират тези услуги. Има две опции за всички общини или през програмата развитие на човешките ресурси с проектно финансиране за известен период от време, докато се създаде услугата, или директно като държавно делегирана дейност. Ще използваме и двете форми на финансиране, за да обезпечим безпроблемното предоставяне вече на самите услуги.
1: Благодарност към всички, които ежедневно полагат грижи за хората в социалните услуги, изрази и кметът на община Симитли Апостол Апостолов. Той подчерта, че успехът на изградената през годините си

0: за хората в нужда.
1: Използвам случая да благодаря на всички, които работят в социалните услуги в нашата община, на всички хора, които работят в сяхта, за техния всеотдаен труд, за любовта, с която работят и както, как обгрижват тези хора. Това е показателя, основният показател за това, че нещата върват. Аз мисля, че това е важно не за нас и за политиката на общината, това е важно за всички хора на тази планета, тъй като в крайна сметка хората, които ние обгрижваме в социалните домове, са част от нас. Те не са нещо по-различно от нас. И напротив, с много по-голяма отговорност и с много по-голяма съотдайност трябва да се отнасяме към тях и да направим всичко възможно те да се чувстват абсолютно равностойни на всички останали. Имахме смелостта да сме от първите общини, които тръгнахме без въобще да се притесняваме да развиваме тази дейност. И няма да спрем. Продължаваме. С министърката сме говорили за още, нали, по така нареченото картиране. Ние имаме да изграждаме още 3 дома, но нашите амбиции са да направим още 5, 6, 7, 8, ако щете. Така че нямаме спирка в тази посока. Искаме да работим.
0: Като естествено продължение на тази политика, в рамките на празничния ден беше открита и новата сграда на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Изградената по Националния план за възстановяване и устойчиво социална услуга е на стойност над 1,3 милиона лева. Новата база е модерна и напълно достъпна, а в нея ще се предоставят денонощна резидентна грижа в среда, максимално близка до семейната. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И в края на нашето предаване поглеждаме към седмичната синоптична прогноза, за да можем да планираме по-добре дните си. На пряката ни телефонна линия сега е Анастасия Кирилова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, която ще ни каже какво време ни очаква до края на седмицата. Здравейте, госпожо Кирилова!
2: Здравейте!
1: Кога ще отстъпят екстремните жеги?
2: За сега няма да отстъпват. През следващите дни предстои още повишение на температурите, макар и с 2-3 градуса. Най-горещият ден ще е в събота. Тогава максималните температури в страната ще са между 35 и 40 градуса. В отделни райони не е изключено и да надхвърлят 40 градуса. Но още с неделя за кратко вятърът ще се ориентира от северозапад и ще проникне относително хладен въздух. Той няма да понижи съществено температурите, само с 2-3 градуса, но пък ще създаде атмосферна неустойчивост, която ще е предпоставка за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност, краткотрайни в отделни райони, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Това е за неделя. След това през новата седмица отново с повече слънчеви часове и с температури близки до или по-високи от обичайните за този период от годината.
1: Госпожо Кирилова, усещането ни е, че температурите и жегите наистина са екстремни, но назад в годините всички си спомняме лета с подобни температури. Ние ли станахме по-така чувствителни, по-взискателни към времето? Още повече, че Националният институт по метеорология и хидрология обяви, че изминалият месец юли всъщност е бил доста хладен.
2: Да, той не е хладен спрямо климатичните норми. Средно за страната температурите са около нормите, но тъй като през последните 20 години месеците юли явно винаги са били с наднормени температури, се оказа, че за последните 20 години това е най-студеният месец юли. Мисля, че нямаме основание да се оплакваме от екстремни жеги, особено в сравнение с жителите на Западна и Централна Европа, за които температури от 40 градуса са наистина изключително високи. И в момента в Централна Европа, в северо-западната част от Балканския полуостров, температурите са много високи. Ние оставаме в периферията на този баричен гребен, на този антициклон, в който се затопля толкова много в западно от нашата страна. През следващите дни възможно и през следващата седмица да има температури близки до 40 градуса, но това, което пък ще настъпи след края на следващата седмица, от средата на месеца нататък, от 16-17, е вече промяна в атмосферната циркулация, която ще доведе до по-чести обстановки с по-значителна облачност и превалявания на повече места в страната. Температурите ще се понижат, ще се нормализират в отделни райони и е възможно дори да са и по-ниски от нормите.
1: Радваме се на чудесно лято тук в България. Най-важното е да опазим природата от пожари в тези горещи дни. Седмичната синоптична прогноза чухме от Анастасия Кирилова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Аларма Югозапад.
3: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
4: И на вълните на Радио Благоевград.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.

0: сюжети от деня
1: по радио Благоевград. И така стигнахме до края на днешното издание на сюжети от деня, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че избрахте да споделите този следобед с нас, с нашите събеседници, с разговорите и с историите, които заедно чухме. Надявам се, че сме ви били полезни, че сме ви дали повод за размисъл. Може би и сме ви накарали да погледнете на някои от темите от различен ъгъл, защото именно това е смисълът на нашите срещи. Не просто да съобщаваме новините, а да търсим отговорите зад тях. Пазете се от горещото време, грижете се за себе си и за хората около вас. Емилия Маринова, Елена Николова, Мила Иванова и аз, Мария Благоева, реализирахме предаването от всички нас. Спокоен следобед!

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Изчезналото в трънското село Радово тази сутрин момченце е намерено, съобщиха от областната дирекция на МВР в Перник. Още подробности към тази информация сега от кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Момченцето е открито от служители на областната дирекция на МВР Перник и на гранично полицейско управление Трън в района на съседното село Берайнци.
2: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в на добро общо състояние.
1: Каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. За издирването на момчето бяха сформирани екипи, в акцията бяха включени и наличната техника, в това число дронове, както и полицейски кучета. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Останалите новини в емисията в 16. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. Кметът на Големо село, община Бобов дол, Васил Васев, поясни, че затвореният път е изграден преди години с цел тежкотоварният трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажимент пътят да се оросява. Но до момента това не се случва. Ето какво казаха протестиращи пред Българското национално радио.
3: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да, те си го обжалваха в административния съд в Кюстен. Не бъдеме чути, тук ще седиме да бъдеме чути.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сарочистките, много люти на гърлото и се прибират вътре.
0: Казаха протестиращи, а протестите ще продължат, докато пътят не започне да се оросява. Набелязани са строги мерки за ограничаване разпространението на шарка по овцете и козите на територията на област Благоевград, съобщиха от администрацията на града. Заради възникнало първично огнище на заболяването шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в село Тешово, община Хаджидимово, е свикано заседание на областната епизоотична комисия. Определени са мерки с цел ограничаване разпространението на заболяването на територията на област Благоевград, както и недопускане на преминаването му на територията на други области. С заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е определена 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат населени места в общините Хаджидимово, Сандански, Гоце Делчев и Гърмен. Извършено е принудително умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички 220 заразени контактни дребни преживни животни в установените обекти. 15

0: години от създаването на центровете за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция и откриването на нов в село Полена отбелязаха днес в община Симитли. Юбилеят събра потребителите на социалните услуги, служителите и представителите на държавната и местната власт. Информация на Елена Николова.
1: Сред официалните гости бяха министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, народните представители Деница Сачева, Красен Кръсев и Георги Георгиев, кметът на община Симитли Апостол Апостолов, както и представители на Агенцията за социално подпомагане. Приветствени думи към гостите отправи министър Ефремова.
2: Общината е известна и с това, че сама предложи преди няколко години при затварянето на една много лоша институция веднага нова услуга, в която да бъдат приети хората. Така че днешният ден е много голям повод за празник, не само рожден ден, 15 години на една съществуваща държавно делегирана дейност, но и още един нов дом за хора, които се нуждаят от грижа в общността.
1: Празничната програма беше подготвена от потребителите на социалните услуги, а служителите бяха отличени с грамоти за своят професионализъм и принос. В рамките на празничния ден беше открита и новата сграда на Център за настаняване от семейни тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Социалната услуга е изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост с инвестиции от над 1,3 милиона лева и ще осигури денонощна грижа, модерна и достъпна среда. За новините, Елена Николова.
0: Община Благоевград започва цялостно обновяване на парк Ален Мак, който ще бъде преобразен в модерно зелено пространство за игра, спорт и отдих. Проектът предвижда разширяване и модернизиране на съществуващата детска площадка с нови съоръжения, предвидено е още монтиране на ново енергийно ефективно осветление, изграждане на съвременна напоителна система и поставяне на нови екологични паркови мебели. В рамките на обновяването ще бъдат засадени нови широколисни и иголисни дървета, допълват от пресцентъра на общината. Жълт код за опасно високи температури днес и утре. През нощта ще е ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Времето утре е слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще са от 33 до 38 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
8: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз. Където и да сте, уважаеми слушатели, днес се настройте за едно изключително преживяване. С голямо удоволствие ще ви представя забележителния албум River, The Joint Letters на един от най-великите джазмени в нашето съвремие, Хърби Хенкок. В началото на 2008 година проектът постига исторически успех, превръщайки

е едва във второто джаз заглавие, отличено с награда Грами в категорията Албум на годината. Предишният път е през далечната 1965-та, когато Стан Гетс и Жоао Жилберто печелят Грами в същата категория за своята босанова класика Гетс Жилберто. Музика от юбилейното издание на River, The Johnny Letters, ще звучи днес в предаването Jazz Cafe, а представеното й е чудесен повод да си припомним историята на един албум, превърнал се в доказателство за това, че невъзможното може да стане възможно, по думите на Хърби Хенкок в неговата автобиографична книга Possibilities. Да чуем първата композиция от проекта Rivers, The Johnny Letters, Chord and Spark, с гост-вокалист Нора Джонс.

автобиографичната си книга Possibilities, големият пианист разказва, че преди Ривър повечето от албумите му са били инструментални. Изключение в някаква степен прави проектът Possibilities от 2005 година, в който участват имена като Sting, Кристина Агилера, Раул Миден, Анджелик Киджо, Ани Ленакс и други известни имена в световния шоу-бизнес. Идеята на Хърби този път е била да изследва текстовете на песни в дълбочина, нещо, което не е правил никога преди това. Делия Каплин от Върф Рекърдс, компанията, с която по това време Хенкок има договор, му дава брилянтната идея да запише албум с песните на Джони Мичел и решението е взето. Ето какво пише Хърби за Джони в мемуарите си. Тя е истински поет и е гениална в създаването на описания чрез текстове. Нейните песни са невероятно емоционални, рисуват картини в съзнанието ти. Джони има голям репертуар, от който можех да избирам и в който на определени места вече имаше основни елементи от джаза. Освен това, с нея сме добри приятели още от първия път, когато работихме заедно преди почти 3 десетилетия. Да чуем общото изпълнение на Хърби и Мичел – Tea Leaf Prophecy.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе. Една нощ през 1979 година Джако Пасторио се обажда на Хърби Хенкок, за да го покани да участва в записите на новия албум на Джони Мичел. Разполагаме с всички парчета от пъзела, с изключение на едно. Теб, казва басистът. Първоначално Хърби не е вдъхновен от идеята, защото знаел, че Джони е рок-фолк певица и не изпитвал особен интерес към сътрудничеството с нея. Когато Джако споменал, че в записите участва Уейн Шортър, това било достатъчно за пианиста да приеме поканата. Звукозаписната сесия се ръководила от Джако Пасториус, а групата включвала още Питър Ерскин на барабаните. Първоначално Джони не присъствала в студиото и Хърби Хенкок не повярвал, когато Джако казал: продължавай и свири твоите неща. Това е, което Джони иска. Когато Джони Мичел най-сетне се присъединила към музикантите, Хърби Хенкок бил силно впечатлен. Тя не просто реагирала адекватно на това, което той свирил, но го впечатлила с артистичността си, с умните решения, които взимала, с невероятното си усещане за музика. Хърби си спомня, че по-късно, когато двамата се сближили, тя му разказала, че е отгледана с джаз музика. Нейните родители са слушали звукозаписи на Били Холидей и някои от тези песни са предизвикали интереса и към пеенето. Но тъй като е поетеса, Джони решила, че във фолка по-добре може да интегрира своите текстове. А ние ще се насладим на изпълнението на Тина Търнър, Edits and the Kingpin от албума на Хенкок, River, The Johnny Letters.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Въпреки че с Джони се познават добре, пристъпвайки към работата по албума River – The Johnny Letters,

Хърби Хенкок е имал нужда от подкрепа, за да вникне по-дълбоко в песенното творчество на Мичел. Това е причината да се обърне към известния продуцент и басист Лари Клайн, който е и бивш съпруг на Джони. Хърби се е надявал Клайн да му даде различна перспектива към текстовете на песните и да му разкаже истории, свързани с тяхното създаване. Музикантите, които Хенкок избира за албума, са басистът Дейв Холанд, барабанистът Вини Куайута и китариста Лионел Луеке. Хърби е бил сигурен, че в проекта трябва да участва и Уейн Шортър, който има специална връзка с Джони Мичел. Обичам да слушам Джони, защото тя говори по начина, по който пише. Красиво, поетично и много образно. Но това, което наистина обичам, е да слушам, когато тя и Уейн водят разговор, казва Хърби. Според него двамата общуват на един и същи език, но не е сигурен, че някой друг на този свят говори на него. Хенкок разказва, че използват много метафори, че следят нишката на разговора, нишка, която свидетелите на разговора отдавна са изгубили. Никога не съм ги чувал да говорят директно за музика, но те често говорят за живота, емоциите и опита. Ако съм в една стая с тях, двамата правя възможно най-умното нещо. Просто млъквам и слушам, пише още пианистът в книгата си Possibilities. А ние ще продължим с композицията River в изпълнение на Corin Bailey Rae.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: В River, The Johnny Letters, Хърби Хенкок решава да представи песните на Джони Мичел през своя поглед и през призмата на вокалистите, които изпълняват материала. Това са Тина Търнър, Нора Джонс, Корин Бейли Рей, Лусиана Солза и Ленард Коен. Хърби не е искал това да бъде проект на Джони Мичел. Въпреки че тя участва в един от записите, двамата решават Джони да не се намесва в цялостния процес на работа. Нейните текстове бяха двигателната сила, но музиката беше стилистично решение на групата и гост вокалистите, обяснява Хенкок. Той споделя, че вниманието, което са обърнали на текстовете, ги е отвело в посоки, които не са предполагали, че съществуват. Хенкок е обсъждал отделните текстове с музикантите. Заедно са търсили и разсъждавали върху смисъла, заложен в тях, и така са достигнали до едно по-дълбоко разбиране, преминало отвъд мелодията, ритъма и структурата на песента. Аз исках не просто да изсвирим музиката, но и думите, смисъла на песента, казва големият пианист. Да чуем композицията Амелия с гласа на Лусиана Солза.

0: кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: В края на 2007 година неговата асистентка Мелинда Мърфи му съобщава, че са го търсили от звукозаписната академия, която организира наградите Грами, за да го покани да участва в обявяването на номинациите. Събитието се състои сутринта на 6 декември в Хенри Фонда Мюзик Бокс Театър в Холивуд, където наред с Дейв Гроу, Тейлор Свифт, Фърги и рапъра Ейкън, Хърби Хенкок участва в отварянето на пликовете с номинациите пред погледите на репортери и фотографи. Хенкок разказва, че не си спомня кои точно номинации е обявил, просто е отворил своя плик и е прочел имената. Но когато Джимми Джем анонсирал River the Johnny Letters сред номинираните заглавия за албум на годината, Хърби си помислил, че не е чул добре. Пианистът коментира: джаз проектите почти никога не попадат сред номинираните за албум на годината. В най-смелите ми мечти не би ми хрумнало, че River the Johnny Letters ще бъде селектиран. Да чуем две инструментални композиции от този шедьовър River the Johnny Letters, Sweet Bird и Solitude.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Кърби много добре знае колко са нищожни шансовете му да спечели наградата, но в следващите седмици се отдава на размишление и съзерцание, въодушевен от идеята, че все пак невъзможното би могло да стане възможно. Междувременно е изправен пред ново предизвикателство. Получава поканата да участва в церемонията по връчването на наградите Грами, свирейки на сцената в дует с един от най-великите класически пианисти в света – Лан Лан. Хенкок разказва, че за него е било доста трудно да премине към класическия репертуар след години, отдадени на джаз, фънк, хип-хоп и импровизация, но приема поканата и започва усилено да се подготвя за церемонията. Наградата Грами в категорията Албум на годината се връчва в самия край на церемонията. На сцената излиза Куинси Джонс и Ъшър, за да съобщят кой албум печели. Когато Куинси обявява River the Johnny Letters, Хърби изпада в шок. След кратко мълчание пред микрофона той започва своята реч с благодарност към човека, направил възможно създаването на този албум.

Johnny Mitchell, Johnny Mitchell, Johnny Mitchell. Много ти благодаря. Изминали са 43 години, откакто за първи и единствен път джаз артист е печелил наградата за албум на годината. И аз искам да благодаря на академията, че смело разби модела този път. И постъпвайки така, отдава почит на титани, чийто пример следвам. Някои от които Майлз Дейвис, Джон Колтрейн, които безспорно са заслужавали тази награда в миналото. Но това е нов ден, който доказва, че невъзможното може да стане възможно. Да, ние можем. River the Johnny Letters е отличен с общо две награди и грами, а втората от тях е в категорията за най-добър съвременен джаз албум. Дискът достига до пета позиция в класацията Billboard 200 и увеличава многократно продажбите си след своя исторически успех на наградите грами. Ще отпием последната глътка от днешното ароматно джаз кафе с изпълнението на Хърби и Леонард Коен от този проект The Jungle Line. До следващия път!

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Изчезналото в трънското село Радово тази сутрин момченце е намерено, съобщиха от полицията в Парник. Мобилизацията на полицаи от Парник, близките до областния град районни управления, служители на гранична полиция, доброволци и местни хора доведе до щастливата развръзка. Момченцето е открито от граничен полицай няколко часа след получаването на сигнала в полицията, каза говорителят на МВР в Парник Венцислав Алексов и още.
1: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.
0: Чухте говорителят на МВР в Парник Венцислав Алексов. Не трябва да действаме емоционално при издигането на кандидат за кмет на Благоевград на изборите до година. Кандидат

0: активни са и политически, и също време нека да не забравяме, че има толкова много опитни хора, които са, да кажем, в разцвета на силите си, които също искат да бъдат представени от някой по-сериозен, по-олегнал човек. Така че това ще бъде сложната задача. Знаем, че това са изборите, които предизвикват най-много активност, те достигат буквално до всеки един човек. Най-малкото по простата причина, че в кандидатските листи за общински съветници в Благоевград предния път имаше 1000 човека.
1: Относно кандидатурата на ГЕРБ за президентските избори, все още няма крайно решение, каза Новаков.
0: Това иде да покаже, че гледаме на тези избори сериозно и не е въпроса просто да издигнем някой да го кандидатираме, за да кажем ето имаме такъв, който ще бъде достатъчно солиден, така че да надскочи партийния вод, да може да бъде представен като бъдещ държавен глава, който няма да люшка България наляво надясно, в случая на изток на запад, защото аз мисля, че България още по времето на президента Петър Стоянов е направила своя цивилизационен избор.
1: Каза за Радио Благоевград евродепутатът и областен координатор на ГЕРБ Андрей Новаков. Във вилна зона Попина Лъка в землището на село Лиляново, община Сандански, в близост до горски масив, лице е запалил огън с цел реализиране на скара на дървени въглища на място, на което не е поставен обозначителен знак с текст «Място за палене на огън». За нарушението на лицето е съставен акт, съобщиха от пожарната в Благоевград. Пожарите в областта през юли са 201 спрямо 204 за миналата година. Предстоят най-горещите дни за лято. Затова от регионалната служба напомня да не се пали огън на открито в близост до горски и земеделски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари, не изгаряйте сухи треви и отпадъци. При забелязан пожар или друг инцидент, незабавно подайте сигнал на телефон 112. До 2500 евро достига глобата за физически лица, които нарушават правилата за посещение на националните паркове у нас по закона за защитените територии, каза за Радио Благоевград Стефан Кирилов, главен експерт в дирекция Национален парк Крила. Действията по охрана на териториите са съгласувани и с Планинската спасителна служба и още.
2: Реално дирекцията на парка подава информация и самите посещения, които се извършват, също парковата охрана съдейства на посетителските групи. Не случайно Националният парк поддържа и 3 посетителски информационни центъра. И дирекцията на парка така, за да подобри безпроблемното посещение на циркуса на езерата, това е най-посещавания район, работи съвместно с Планинската спасителна служба, отряд Дупница.
1: Чухте Стефан Кирилов, той е главен експерт в дирекция Национален парк Крила. Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в падграда на Неврокопската епархия. Гоце Делчев, Разлог, Патриш, Сандански и Благоевград в периода от 6 до 8 август. На 7 август светинята ще пристигне сутринта в храм Успение Богородично в Патрич. По-късно същия ден чудотворната икона ще бъде посрещната в храма Свети Великомъченик Георги в Сандански. Поклонническата програма започва на 6 август, когато е празника Преображение Господне с посрещане на иконата в храм Успение Богородично в Гоце Делчев, където ще бъде отслужена архиерейска света литургия. След обед светинята ще бъде пренесена в храм Свето Благовещение в Разлог, а на 8 август поклонението ще завърши в храма Въведение Богородично в Благоевград. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Времето утре слънчево, следобед в низините горещо, ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще са от 33 до 38 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Radonao on je konkurs muzikalni sezoni.
1: Ako sazdavaš avtorski pop ili rock pesmu
0: i imaš gotov repertuar od 45 do 60 minuti, kandidatstvoj za učastije na prestižnije festival Eurosonic v Groningen, Niderlandija.
1: Isprati svojoto portfolio od 20 juli do 10 август.
0: На сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Утро с радио Благоевград.
5: Утро с радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
3: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на радио Благоевград.
6: Очаквайте.
2: Очаквайте
6: новините на Радио Благоевград
7: на всеки кръгъл час.
2: Очаквайте
6: най-важното, най-ново от региона, страната и света.
8: Радио Благоевград.
9: Музиката, която харесвате.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. Хайде му.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рин Тенев. В началото водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, вместо това обсъжда с Оман създаването на

временен безопасен коридор през Ормуския проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призовава да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Следват подробностите по тези и други новини. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство съобщи, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи между външния министър на Иран и с външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от българското външно министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният

0: разговор се състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. 6 танкера под саудитски флаг са променили курса си в Аденския залив и се насочват към Южна Африка. След заплахи за нападение от страна на йеменските хути, съобщи Reuters. По-рано Иран коментира, че обсъжда с Оман временен безопасен коридор през Ормузкия проток. В Техеран бяха екзекутирани двама души по обвинения в шпионаж. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
1: Иран заяви, че не води преговори с Съединените щати и няма планове за каквито и да било срещи, като така влезе в противоречие с думите на американския президент Доналд Тръмп, според който за днес следобед са планирани преговори. В неделя на борда на Air Force One той заяви още, че е постигнато споразумение за Ормузкия проток и че ще има сделка за ядерното неутрализиране на Иран. Високопоставен ирански източник заяви пред Reuters, че не са планирани преговори и че външният министър Абас Аракчи няма да бъде на разположение поне до края на седмицата. Цените на петрола паднаха до $84 за барел в понеделник, след последното решение на Тръмп да се въздържи от военни действия. На този фон Иран екзекутира двама свои граждани по обвинения в шпионаж и сътрудничество с Израел, съобщиха иранските държавни медии. За новините Михаилина Димитрова.
0: Русия и Украина съобщиха за нови жертви и удари по фронта и в Черноморския регион. Ракетна атака срещу Одеска област страни 6 души, а Москва обяви напредък в Харковска област и удари по украински товарни кораби. Киев продължава атаките срещу Крим и руска територия. В Запорожка област руски въздушен удар е отнел живота на 77-годишен мъж и е ранил възрастна жена. По данни на областната администрация, през последното денонощие са извършени над 1000 атаки срещу десетки населени места в региона. На анексирания Крим местните власти, назначени от Москва, съобщиха за 3 загинали и 2 ранени при украинска атака през изминалата нощ. Русия обяви още, че е нанесла удари с дронове по 3 кораба с военен товар в Черно море и по товарен кораб в пристанището на Николаев. Същевременно Москва съобщи за свалени 131 украински дрона. След зачестилите морски атаки, руските власти предприемат допълнителни мерки за защита на корабоплаването в Азовско и Черно море и разработват алтернативни транспортни маршрути. Президентът на Украина Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на службата за външно разузнаване, а бившият вътрешен министър Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Умеров, който досега беше главен украински преговарящ в контактите с Русия, ще продължи да води усилията за постигането на мирно решение на войната. Сред задачите му са и развитието на международното сътрудничество за производство и доставка на дронове, както и работата по програмата за противоракетна отбрана Фрея. Назначенията са част от продължаваща реорганизация на властта в Киев, започнала с мащабни кадрови промени в правителството през миналия месец. Те включваха и смяната на министъра на отбраната, която предизвика обществено недоволство и критики към президента. Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнения заради ниските водни нива. Корабоплаването не е прекъснато, но има ограничения за движението на съдовете в някои участъци, предава кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
2: За последните 24 часа нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 1 см и в момента е 92 см под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав и поясниха, че прогнозата за следващите дни е тази тенденция за спад да продължи. За последното денонощие няма информация за заседнали съдове във фарватера, но е отправено предупреждение към капитаните за особено внимание в критичните участъци. В българския участък това са районите на всички острови, включително и корабоплавателния път под Дунав мост при Русе. Макар че през последните години летата са горещи и сухи, ситуацията с корабоплаването тази година е форс-мажорна и без аналог през последните десетилетия. Продължава работата по поддръжка на водния път, за да не бъде напълно прекъснато движението по реката. От Русе, Асепенчева.
0: Рекордната суша и ниското ниво на река Дунав създават сериозни проблеми за енергетиката на Балканите. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала ПАКШ, която обичайно осигурява около половината от електроенергията в страната, работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Властите предупредиха, че при

0: достатъчно понижение на нивото на реката, централата може да бъде напълно спряна. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Предстои изграждането и на временен бент. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, Джердап 1, е намаляло до около 20% от капацитета й. Затруднение има и при охлаждането на въглишните централи край Костолац. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. В Румъния автомобилни заводи временно спряха производството си до 19 август, а в Унгария домакинства и предприятия доброволно намаляват потреблението на електроенергия. За новините е Силвия Петрова.
1: Пожарната обстановка в Гърция се подобрява, като постепенно огнищата се овладяват с помощта на хеликоптери и самолети. Започна и предварително разследване за причината за катастрофата с двата хеликоптера, при която вчера загинаха двама пилоти. Последните новини от Гърция от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Постепенно овладяват пожарните огнища с помощта на самолети и хеликоптери, които гасят днес. Вятъра утихна и пожарът западно от Атина е частично овладян, съобщават огнеборците, които са там на терен. Въпреки това, от съображение за сигурност, евакуираха днес жители и туристи от още три села. Пожара, който избухна преди три дни в Виотия и достигна до западната част на Атика, изпепели над 200 къщи, вили, ферми и маслинови дървета. За случая са арестувани двама души, единия от които е кмета на района Стилида. Говорителя на пожарната служба съобщи за подобрена обстановка в районите северо-западно от Атина. Местните фермери с трактори изграждат противопожарен ров и спират движението на огъня. До остров Кефалоня все още духа силен вятър и разпалва отново огнища. Там остават на терен над 200 огнеборци, подпомогнати от много доброволци. От полицията съобщава, че се води предварително разследване за причината за катастрофата на двата хеликоптера, при които загинаха двама пилоти. Няма все още официална информация от властите за разследването. Пред медиите опитни пилоти коментират, че вероятно катастрофата е резултат от грешка в координацията на полета на двете машини. Горски пожари се разпалиха и в северна Гърция, но са далеч от туристически райони. Част от тях вече са овладяни. Риска от пожари е активен предимно в южната част на страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен поиска от Испания да положи повече усилия за укрепването на границите на Съюза. В писмо до премиера Педро Санчес тя настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение в селата и Мелия. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
3: В документа председателят на Европейската комисия подчертава, че защитата на всички външни граници на Съюза е споделена европейска отговорност, но в същото време призова за мониторинг и използване на физически прегради там, където е необходимо. Освен това, Урсула фон дер Лайен посочва, че страните членки трябва да работят по пет основни направления. Предотвратяване на незаконната миграция още в зародиш, чрез сътрудничество с партньорски държави, укрепване на външните граници, въвеждане на системи за ранно предупреждение, разбиване на мрежите за трафик на хора и засилване на процесите по връщане на мигранти. По-рано през деня в интервю за испанската обществена телевизия, външният министър Хосе Мануел Албарес подчерта, че властите в Марокко са сътрудничили на Мадрид за разрешаването на кризата в селата.
4: От първия момент Марокко сътрудничеше за незабавно връщане на мигрантите. В социалните мрежи имаше необичайна активност, а световните крайно десни сили с голяма бързина се появиха, за да преекспонират случващото се.
3: Албарес посочи дезинформацията като ключов елемент, провокирал масовия приток на мигранти. На този фон властите в селата се подготвят за създаването на нови приемни центрове за непълнолетни мигранти. За целта ще бъдат пригодени промишлена сграда и склад. Към момента в града има 862 деца, но според местната администрация е много вероятно броят им да нарасне до 1000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечер.

0: вчерашния осведомителен бюлетин. Министърът на труда и социалната политика не вижда основания за противоконституционност на бюджета, въпреки компромисите в политиката по доходите и ангажимента към уязвимите групи. Наталия Ефремова беше в община Симитли, където откри обновени сгради на центрове за хора с увреждания и деменция. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Според министър Ефремова, всеки, който има това право, може да сезира Конституционния съд, включително и за приетия бюджет за тази година.
2: Не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционния съд в рамките на своите пък правомощия ще отсъди по най-правилния начин и новите текстове ще могат да бъдат приложени практически от днешния ден.
1: На въпрос на БНР, кой е бил най-трудният компромис, който е направила, защитавайки социалната част на бюджета, министър Ефремова призна.
2: Най-трудно ми беше, разбира се, да устоя на изискването да имаме замразяване или задържане на някои от социалните разходи. Вярвам, че в следващата година ще има повече възможности, за да можем да повишаваме доходите на хората, техните помощи и добавки.
1: Няма риск за социалните услуги, делегирани от държавата към общините, увери министър Ефремова и допълни, че от този месец започва разкриването на над 230 центъра, а до 2035 година всички стари институции за резидентна грижа трябва да бъдат закрити.
2: Планът обезпечи над 380 милиона евро, с които общините успяха да обновят, да ремонтират и да направят по-добри условията във всички домове за стари хора, които са 81 в страната. И построихме над 230 почти завършени нови социални услуги.
1: За новините Кети Тренч.
0: Основен ремонт на пътя от Бургас към Гюлинския проход ще започне на есен, веднага след края на активния туристически сезон. Трасето свързва населените места в общините Поморие и Несебър. За ремонта вече е издадено разрешение за строеж след повече от 3-годишно административно забавяне, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който направи проверка в района. С подробностите Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Готовността за стартиране на строителните дейности на Дюленския проход беше проверена на място от регионалния министър Иван Шишков. В момента се анализират варианти за обходни маршрути, които да намалят неудобството за пътуващите.
4: Хубавата новина е, че в рамките на тези два месеца успяхме да извадим разрешение за строеж, да довършим една забравена проектна процедура и веднага след като свърши летния сезон, може би края на септември, началото на октомври, строителите и сега говорих, влизат и започват да правят основен ремонт от пътя, който е от околовръстното на Бургас до Дюленския проход, като пък продължението на Дюленския проход, който също измъчи абсолютно всички в региона. Той ще бъде завършен в края на годината. Там също имаше проблеми с преодобряване на проекти и всичко това се случи.
3: Дейностите по самия Дюленски проход бяха спрени за 2 години заради необходимост от преработка на проекта и преместване на кабели, но участъкът вече разполага с нови строителни документи. По отношение на пътя Средец Ямбол, чието лошо състояние предизвика протести сред жителите на село Светлина, е одобрено задание за частичен текущ ремонт, който трябва да започне до един месец. Дългосрочните планове на регионалното министерство предвиждат изграждането на автомагистрала Черно море от границата с Румъния до контролно-пропускателен пункт Малко Търново, като се обмисля вариант част от новите трасета да бъдат отдадени на концесия заради липсата на средства в държавния бюджет. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за БНТ деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви.
5: В предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали? Смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
0: Каза Даниел Вълчев пред БНТ. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. След като от нейното ръководство няма отговор, е решено протестите да станат постоянни, заяви кметът на отстоящото на по-малко от километър големо село Васил Васев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Протестите са срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол, които продължават от години. Особено след като се разбра, че има инвестиционно предложение на енергийното дружество да се увеличи изгаряне на отпадъци до 185 000 тона за година. Тоест увеличение от 5 пъти. Около 50 жители от близкото голямо село и района на Разметаница блокираха промишления път към ТЕЦа. Те бяха водени от кмета Васил Васев.
7: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да. Те си го обжалваха в административния съд в Кюстендил.
8: И падна.
7: Ако не бъдеме чути, тук ще седиме да бъдеме чути.
6: Сред протестиращите и в събота и днес в горещината имаше и деца с майките и бабите си.
9: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибира. Вътре.
6: От голямо село Кирил Фалин.
0: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на второгазова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
10: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
11: Без въглишния котел няма как да се справим. Мощността, топлината на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
10: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората когенерация, предстоящото и пускане в експлоатация е поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Голяма част от София също е без топла вода от днес заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември, реши Общинският съвет в града. Очаква се от безплатното пътуване да се възползват над 20 000 деца, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
12: От безплатното пътуване ще могат да се възползват всички ученици от първи клас до завършващите, като изискването е да имат постоянен или настоящ адрес в града. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. По време на сесията бяха обсъдени предложенията на сдружението Пловдив град за хората, чието представители по-рано бяха внесли и подписка, подкрепена от 1400 души. Сред исканията са ефективно работещо електронно таксуване, повече автобуси, които да се движат и до по-късно.
13: Ние сме единствената община в цяла България и в цяла Европа, която не може да си направи общинско предприятие. Смешна е тая работа.
14: Фразата, че нямаме пари, не върви, защото финансиране има за подготвените общини.
12: Като припомни, че от 20 години Пловдивският градски транспорт е в частни ръце, кметът Костадин Димитров благодари за инициативата и критиките, но призова да се отчитат и постиженията, защото от една година активно се работи за промяна. По-високи изисквания са поставени и към частните превозвачи, с които преди месец беше подписан нов 10-годишен договор.
15: Имаме транспорт, който е синхронизиран с 313 табла, охладени автобуси. Имаме приложение, не едно, четири. Имаме около 70 монтирани разплащателни устройства. Да, има нужда от подобрение. Но не дейте да си затваряте очите за това, което е направено.
12: Кметът обяви също, че от нас е факт обществена поръчка за доставката на 20 нови електрически автобуса и за изграждане на зарядна инфраструктура за нуждите на общинското дружество Екобус. След бурни дебати, Общинският съвет прие за сведение предложенията на местната гражданска инициатива. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Прокуратурата повдигна обвинения на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. След счупено стъкло и нанесен побой снощи в квартал Христо Ботев, обвиняемият е задържан, а държавното обвинение ще поиска постоянния му арест. Подробностите за случая от репортера ни Даниел Инков.
16: Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалира, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщава за Хоризонт директорът на автобусния гараж Малашевци Кирил Георгиев. По думите му, водачът е спрял за да огледа щитите и е уведомил пътниците, че ще

0: чака пристигането на полиция. Тогава младежът счупил вратата и го е нападнал.
1: Удря в главата и нашия водач. Дошла полиция своевременно, задържали са извършителя. Нашия водач е доведен в Пирогов. Там са обработили раната му, защита му е веждата и около 1 часа през нощта се прибрал вкъщи.
0: Той сега е в болничен, няма да може да работи.
1: Да.
0: По какъв начин можем да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи?
1: Всички да спазваме такива някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка те не могат да ги предотвратят. По-скоро те помагат последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водач е сам в автобуса, той има съвсем други функции, нали? Той трябва да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество.
0: За новините, Даниел Инков.
2: Откриха в общо добро състояние 4-годишното дете, което тази сутрин беше обявено за издирване в района на трънското село Радово. По информация на полицията, момчето излязло на разходка с кучето си. Той е на почивка във вила в селото заедно с родителите си, които са от София. Веднага след подаването на сигнала в районното управление в Трън и в областната дирекция на МВР в Перник, беше организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включиха полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета. Детето е открито в района на съседното село Бераинци, каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов.
3: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в добро общо състояние.

0: спортни новини с Христо Денев.
1: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкис разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Колкото до първия матч с Кайрат, Хулио Веласкис заяви.
2: Para mí tiene muchísimo mérito el que la temporada pasada.
3: За мен е така изключителни заслуги, трябва да ги отличим за това, което направиха миналия сезон и за групова фаза на Шампионска лига. Определено това са фактори, които допринасят, важни са. Това е опит, който и за клуба, като институция, всеки един клуб добавя стойност в това отношение. Разбира се, това добавя и доста към визитката на всеки един футболист и личностно развитие. Не е нещо, което ще направи голямата разлика, но все пак го отбелязвам. Ние също имаме опит от миналия сезон, от тук насетне приемаме всякакава възможност, за да израстваме, да се подобряваме и да вървим напред.
1: Думи на треньора на Левски Хулио Веласкис. Първият матч с Кайрат е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спорохов и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Българският футболен съюз даде началото на стратегическия си проект Академия БФС, който поставя началото на нов модел за развитие на най-перспективните млади футболисти в България. След мащабен селекционен процес бяха избрани първите възпитаници на академията, родени през 2013 година. Ръководител е Иван Капитански, който за последно бе треньор в школата на английския Милоу, а преди това работи в Кристал Палас, Барнет, Брайтън и други английски клубове.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик и Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 37 в крайните югозападни райони. В София към този час е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. И през следващите дни времето ще бъде предимно слънчево, след обяд над източна България и планините ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. По-малка е вероятността за валежи в сряда. Температурите ще се повишат още и в събота максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. В неделя вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили. Ще се развие купесто дъждовна облачност. На повече места в цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Време на движението по пътя Бургас-Созопол в района на разклона за Маринка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Продължава да е затворен главният път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец. При челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес следобед там загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не успял да избегне сблъсъка. Тежкотоварен автомобил падна в дере на автомагистрала Струма. Инцидентът стана този следобед малко след втория тунел на автомагистрала Струма. Камионът, който се е движил от София в посока Перник, се

0: ударил страничната мантинела, скъсал я и е паднал в дерето. Водачът е транспортиран в болнично заведение. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението от 1 до 8 км по автомагистрала Хемус в посока Варна да се осъществява повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Иран не води преговори с Съединените щати, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен коридор през Ормузкия проток. Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до Педро Санчес, в което призова да се направи повече за укрепването на границите на Евросъюза в критични точки. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. Обстановката в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Прокуратурата повдигна обвинение на 17-годишния младеж, нападнал шофьор на автобус в София. Протест заради замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол затвори за 2 часа промишления път към централата. Учениците в Пловдив ще пътуват безплатно в градския транспорт от 15 септември. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Slavi Travel. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Slavi Travel. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Внимание! Опасност от пожар.
6: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
5: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
7: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
9: Радио за всеки.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Изчезналото в трънското село Радово тази сутрин момченце е намерено, съобщиха от полицията в Перник. А още подробности към тази информация сега от кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Момченцето е открито от служители на областната дирекция на МВР Перник и на гранично полицейско управление Трън в района на съседното село Берайнци.
2: Веднага на място е изпратена линейка, която да извърши преглед, за да се види точното му здравословно състояние, но по първоначални данни детето е в на добро общо състояние.
1: Каза регионалният говорител на МВР в Перник Вячеслав Алексов. За издирването на момчето бяха сформирани екипи, в акцията бяха включени и наличната техника, в това число дронове, както и полицейски кучета. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Недоволството е срещу продължаващите с години замърсявания на района. Кметът на Големо село, община Бобов дол, Васил Васев, поясни, че затвореният път е изграден преди години с цел тежкотоварният трафик към централата да преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажимент пътят да се оросява. Но до момента това не се случва. Ето какво казаха протестиращи пред националното радио.
3: Има заповед на министърката да спре мощността на един от блоковете. Да. Те си го обжалваха в административния съд в Кюстен. Не бъдеме чути, е тук ще седиме да бъдеме чути.
4: Това са нашите внуци, които живеят тук. Не могат да играят навън. Запрашено е, задимено. Когато работят сероческите, много люти на гърлото и се прибират вътре.
0: Казаха протестиращи, които затвориха промишлен път към ТЕЦ Бобов дол. Протестите ще продължат, докато пътят не започне да се оросява. Сериозни дебати предизвика в Общинския съвет в Разлог инвестиционната програма на ВИК Асоциацията до 2031 година. Общинският съвет упълномощи кмета да гласува против. Повишаване с 80% на цената на водата би следвало и с толкова да се повиши качеството на услугата, каза за Радио Благоевград Иван Димитров. Той е председател на Общинския съвет.
5: Това обаче не е залегнало в програмата на ВИК Благоевград. Във всичките 120 страници, които ни предоставиха на нас, всъщност са едни сухи цифри. Не се предвиждат каквито и да било инвестиции, не се предвиждат нови абонати, разширяване на водопреносната мрежа и така нататък. Тоест, сумите, които ВИК Благоевград предвижда за следващия период до 2031 година, са единствено за осъществяване на ремонти. Когато предвижда суми само за осъществяване на ремонти и обосновава своята програма с увеличаване на възнагражденията на персонала в дружеството, то тогава няма как да очакваш безропотно хората и народът да приемат, че обосновано искаш да повиши цената с 80%. Това е причината, поради която Общински съвет не се съгласи с тази програма. Комунизма, който в момента се изгражда отново в нашата държава, овластява едни определени хора да правят каквото си искат и да харчат парите на хората. И ако така продължават да се управляват държавата, вероятно на есен отново ще се виждаме по площадите.
0: Чухте Иван Димитров, той е председател на Общинския съвет в Разлог. 15 години от създаването на центровете за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и пълнолетни лица с деменция и откриването на нов в село Полена отбелязаха днес в община Симитли. Юбилеят събра потребителите на социалните услуги, служителите и представителите на държавната и местната власт. Тази информация е на Елена Николова.
6: Сред официалните гости бяха министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, народните представители Деница Сачева, Красен Кръсев и Георги Георгиев, кметът на община Симитли Апостол Апостолов, както и представители на Агенцията за социално подпомагане. Бедствени думи към гостите отправи министър Ефремова.
7: Общината е известна и с това, че сама предложи преди няколко години при затварянето на една много лоша институция веднага нова услуга, в която да бъдат приети хората.

0: Значи днешният ден е много голям повод за празник, не само рожден ден, 15 години на една съществуваща държавно делегирана дейност, но и още един нов дом за хора, които се нуждаят от грижа в общността.
1: Празничната програма беше подготвена от потребителите на социалните услуги, а служителите бяха отличени с грамоти за своят професионализъм и принос. В рамките на празничния ден беше открита и новата сграда на Център за настаняване от семейен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Социалната услуга е изградена по Националния план за възстановяване и устойчивост с инвестиции от над 1,3 милиона лева и ще осигури денонощна грижа, модерна и достъпна среда. За новините, Елена Николова.
2: Община Благоевград започва цялостно обновяване на парк Ален Мак, който ще бъде преобразен в модерно зелено пространство за игра, спорт и отдих. Проектът предвижда разширяване и модернизиране на съществуващата детска площадка с нови съоръжения. Предвидено е още монтиране на ново енергийно ефективно осветление, изграждане на съвременна напоителна система и поставяне на нови екологични паркови мебели. В рамките на обновяването ще бъдат засадени нови широколисни и иголисни дървета, съобщават от пресцентъра на общината. Спортни новини в емисията в 19. Националният отбор на България за юноши до 14 години стартира с убедителен успех на световното първенство в тази възраст, което започна днес в Чехия. В шампионата участват 16-те най-добри отбора в света, които са разпределени в 4 групи по 4 тима. България попадна в група А заедно с отборите на Япония, Швейцария и Марокко. В откриващата си среща за турнира българите се наложиха над Япония с 3-0. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес демонстрира увереност преди първия матч срещу Кайрат Алмати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист призна, че сините ще бъдат без един от основните си футболисти Акрам Борас, но подчерта, че в отбора няма място за оправдания. Мъжкият национален отбор на България започва подготовката си за Европейското първенство по волейбол, което ще се проведе от 9 до 27 септември. Подготовката на отбора ще бъде на два етапа, като първата част ще е в Самоков, а вторият етап от подготовката започва на 30 август, когато тимът се мести в София. През нощта ще е ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, времето утре слънчево, след обяд горещо, ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа, представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели! Часовникът показва 19 часа и 11 минути и отново е време за нашата среща с предаването Ефир за приятели. Мястото, където всеки е добре дошъл със своята история, с добрата си дума и с любимата си песен. Изпращаме един от тези августовски дни, в които слънцето не пожалва никого. Жегата изпълни улиците, площадите и полята, въздухът трептеше над асфалта, а всички с нетърпение очаквахме вечерта да донесе поне малко прохлада. Август винаги носи особено настроение. Той е месецът на зрелите плодове, на отпуските, на пътешествията, на срещите с приятели и семейството, но и месецът, в който лятото неусетно започва да ни подсказва, че всеки красив сезон има своя край. Затова нека тази вечер забавим крачка, да си поемем дъх след горещия ден и да си подарим 2 часа хубава музика, интересни срещи и добро настроение. До 21 часа ще бъдем заедно. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и Мила Иванова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Настанете се удобно, усмихнете се и нека заедно направим тази августовска вечер още по-приятна. Започваме!

Тази вечер в ефир за приятели ще ви поканя на две срещи, които ни напомнят колко важно е да пазим онова, което ни е завещано. Паметта за миналото и силата на вярата. Най-напред ще бъдем в историческия музей в Разлог, където нови дарения отново обогатяват музейния фонд. За тях, за благородната мисия на дарителството и за хората, които избират да поверят семейните си реликви на музея, така че да останат живи за бъдещите поколения, ще разговарям с директора Христина Манова. След това ще ви отведа в родопското село Сатопча, в черквата Света Неделя, където се пази една от трите чудотворни икони на свети Стилиан Детепазител в България. За духовната сила на тази светиня, за надеждата, която тя носи на семействата и за почитта към светеца, закрилник на децата, ще разговарям с отец Тодор Николов. А от 20 до 21 часа, както винаги, ефирът е ваш. Това е най-обичаният час в ефир за приятели, времето за вашите музикални поздрави, честитки и пожелания към любимите хора, поднесени с най-хубавите пирински песни. Очаквам ви на двата ни ефирни телефона 88-33-15 и 88-33-16 с код 073, код за Благоевград 073. Очаквам ви след 20 часа, за да направим заедно още една вечер, изпълнена с музика, усмивки и добро настроение.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и

0: 0893 93 23 72.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Дефин за приятели.
1: Всеки музей пази историята, но най-ценните му експонати често пристигат не по плана, благодарение на хората, които решават да подарят частица от семейната си памет. Така миналото намира, образно казано, своя дом, а следващите поколения получават възможност да го опознаят. През лятото историческия музей в Разлог е сред местата, които привличат не само туристи от цялата страна, но и най-малките жители на града. Освен нови дарения, музеят организира богата лятна програма за деца с работилници, срещи с традициите, екскурзии и уроци по народни танци. За всичко това ще разговарям с директора на историческия

0: музей в град Разлог, Христина Манова. Здравейте, госпожо Манова.
1: Здравейте.
0: Поводът за нашия разговор са новите дарения в музея. Какви ценности постъпиха през последните дни и с какво те са важни за историята на Разлог и региона?
1: Точно така. Лятото, освен че е време да посрещаме и туристи, е време и за получаване на много дарения, тъй като доста хора се завръщат в Разлог по родните места и често пъти извършват ремонти. И по този начин откриват все по-ценни неща, които решават да ги дарят на музея. А пък за нас това е изключително ценно, тъй като всяко ново дарение е един нов експонат, който ще бъде показан в изложба, в табели, по различен начин и идея и възможност да представим една нова изложба.
0: Всеки дарен предмет носи своя история, но и историята на човека, който го е съхранил. Какво ви прави най-силно впечатление в срещите с дарителите? Какво ги мотивира да поверят семейните си реликви именно в музея?
1: Първо, това са хора, които имат отношение към самия музей, тъй като един малък град, какъвто е град Разлог, всички ние се познаваме, всеки има отношение към местната история и с радост решават, че когато открие нещо ново, първото място, където иска да го дари е музея. Опитваме се да организираме различни кампании, с които да привличаме и повече дарители. Често казваме на близки, на познати, че е необходимо, когато открият стара вещ, да я дарят на музея. И тук самите хора в Разлог имат афинитет към даренията. Много често идват в музея, показват ни различни неща, има и въпроси дали пък представляват интерес за музея,
0: да,
1: което ни радва и така ни дава възможност за по-широка изява на работата, което пък носи, разбира се, и по-интересни изложби, по-ценни експонати, които можем да представим. Миналата седмица получихме едно майсторско дарение, което е изключително ценно, от 1929 година на известен фотограф от Разлог, който е заснел периода от 20-те до 40-те години на 20 век. Това е целият културен и социален живот на Разлог, заснет през обектива на фотографа Иван Майсторов. И ние, разбира се, благодарим на неговите наследници, чрез които успяхме да получим неговото майсторско свидетелство с информация за него, с снимка на човека, който прави самия експонат още по-интересен и вълнуващ. Така вече можем да си представим и човека, чрез който е достигнал голям брой снимки в фонда на нашия музей.
0: А какви други дарения получихте?
1: Радиоапарат, шивна машина Сингер, която от 30-те години. Имаме на снимки точно такава шивна машина, за снета, как се организира курс в Разлог за шиене. И на самата снимка е представена точно същата шивна машина. Радиоапарати, които са от 30-те, 50-те и 60-те години. Един телеграфен апарат, който представлява и машина за машинописна машина и в същия момент и телеграф, едно интересно устройство, което е пък служило 60-те години. Така че много техника, която вече на пръв поглед остарява, но пък за музеите е изключително ценна, тъй като младото поколение не може да си представи как в миналото е имало и се е използвал подобна техника, тъй като днес сме свидетели на едно съвсем различно време, когато вече технологиите са модерни,
0: да,
1: и имаме достъп до целия набор от необходими инструменти в социалните мрежи.
0: През годините музеят е получил сигурно 80-ки дарения. Кои от тях са оставили най-ярка следа във вашата работа и има ли предмет, зад който се крие особено вълнуваща човешка история?
1: Целият фонд, който е на музея, е създаден почти с дарения на местни хора. Много малко са откупките. Като тръгнем още 60-те години е започнато събирането на традиционно облекло в музея. Това са всички разложки носи, които и днес са много добре запазени и радват много фотографии. С тях се правят изложби, заснемания, видеоклипове. Също така имаме и на Аврамови. Това е една известна фамилия от Разлог. Богата колекция от машини. Това са противопожарни помпи за гасене на пожар, кълъпи за отливане на камбани, веярска работилница, съставена от всичките части, глатарска работилница. Много богати инструменти, които и до днес удивяват със своята прецизност.
0: Да, вие често казвате, че музеят принадлежи на хората и от това, което споделяте в нашия ефир, разбирам, че

0: разложени гражданите, жителите на Разлог са достатъчно активни, когато открият стари снимки, документи или предмети. Лятото, освен всичко друго, и сезонът, когато Разлог посреща много гости, какъв интерес отчитате към музея? Кои са посетителите? Повече туристи, семейства с деца или хора, които се връщат към корените си?
1: Разбира се, летния сезон е изключително активен за музея в Разлог. Посрещаме туристи от цялата страна, чужденци, но за момента най-много са ученическите посещения. Това са групи ученици, които по национална образователна програма посещават музея от всички краища на България, което пък ни радва, тъй като все по-голям е интереса към музея и най-вече към новия музейен обект, който е музей на Разложкия чалуш, с VR-очилата, с изложбата, която е с картини във двора на музея. Така че да си пожелаем да бъдем здрави и да посрещаме все повече туристи.
0: Освен туристите, през ваканцията музеят е пълен и с деца. Вие сте подготвили богата програма за тях това лято, която вече сме коментирали. Разбрах, че утре предстои децата да направят още една крачка към българските традиции. Ще учат народни хора. Защо избрахте именно тази инициатива и как приемат малките ученици подобни срещи с фолклора?
1: Нашата програма на музея продължава и през месец август с нови интересни инициативи, които сме подготвили за най-малките участници. Утре сме поканили един хореограф от нашия град, Ивайло Стоянтев се казва, който ще покаже на децата първите стъпки в народните танци. За децата удоволствие, тъй като те са като едни малки гъбки, които попиват и повече и повече информация, особено когато е свързана с родния край, с традицията, с историята на града, с известни личности. Това е което ги вълнува и много често тези неща остават трайна следа в тяхното съзнание и ги формират като хора, което пък е важно за нас, тъй като не искаме ние да запазим едно поколение, което да бъде будно и изключително родолюбиво, отворено към традициите и по този начин да ги предадем. Тук иначе това е и основната роля на музея, да пазим традициите и да възпитаваме младото поколение.
0: И на финала, ако трябва с едно изречение да поканите нашите слушатели това лято да посетят историческия музей в Разлог, какво бихте им казали?
1: Заповядайте в град Разлог, който е град пазител на традициите, и задължително да посетят музея в град Разлог, който е пък пазител на българщината.
0: Историята не живее само в книгите, тя живее в старите снимки, в предметите, които някой е пазил с любов, в спомените, предавани от поколение на поколение и в децата, които с любопитство откриват света на своите предци. Аз ви благодаря, госпожо Манова, за този разговор. Ако това лято пътят ви отведе към Разлог, отделете време и за музея. Там ще откриете не само интересни експозиции, а и много истории, които продължават да се пишат благодарение на хората, избрали да подарят частица от своята памет, за да остане тя жива за всички нас.

0: Radio Borgovatgrad. Borgovatgrad.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Аларма Югозапад.
7: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
6: И на вълните на радио Благоевград.
8: Утро с радио Благоевград.
9: Утро с радио Благоевград.
8: Полезна информация и добро настроение.
10: Това е утрото на радио Благоевград.
8: Всеки делник между 6 и 7.
9: Между 6 и 7.
8: Утро с радио Благоевград.

0: Дефин за приятели.
1: Днес ще ви отведем на едно място, в което вярата, надеждата и молитвата се срещат по особено силен начин. В черквата Света Неделя в село Сатовча се пази една от трите чудотворни икони в България на Свети Стилиан Детепазител. Икона, която се отличава с необикновено изображение, за което ще стане дума след малко. Пред иконата се молят хора от цялата страна и от чужбина, търсещи утеха, изцеление и благослов за близките си. За духовната сила на светинята, за чудесата и за живата вяра ще разговарям следващите минути с отец Тодор Николов от храм Света Неделя в село Сатовча. Здравейте, отец Тодор!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Знае ли се, отче, кога и как чудотворната икона на Свети Стилиан се е появила в храма Света Неделя в Сатовча? Какво се знае за тази икона?
2: Тъй като искам да разкажа малко една лека предистория, църквата Света Неделя в село Сатовча, построена 1844 година. Иконата на Свети Стилиан, една от трите чудотворни икони в България, на Свети Стилиан, която се намира, едната в Сатовча, в Света Неделя. Църквата Свети Стилиан обикновено го изобразяват с благославящ жест в иконите, държащ в лявата ръка пеленаче или малко дете. Но иконата в Сатовча държи не едно пеленаче, а 14 на брой. Малко известен факт обаче е за иконата това, че през нея преди така доста години учители са давали клетва пред иконата, която икона била съхранявана от жител Тодор Мавродиев. И след това, когато иконата е била донесена в църквата, тъй като и аз с благословението на Негово високо превосвещенство Незърковски митрополит Серафим от 2017 година отговарям за църквата Света Неделя. Така, събирал съм доста информация и кога е рисувана иконата, кои са художниците и така има много разногласия, тъй като може би хората, които знаеха повече за самата икона и нейната история, Бог да ги прости, вече са починали. Но в нашия случай сега в Свети Стилиан Пафогонийски, както се казва, е наричан депазител, защото в християнската религия е възприет като закрилник на бебетата и малките деца. Тук да отбележа още при раждането на нашия Господ Исус Христос по времето на управлението на цар Ирод, когато разбира за раждането на Спасителя, заповядва да избият всички деца, като мислейки ще погуби живота на нашия Спасител Господ Исус Христос, и така наброяват децата, които били избити, 14 000, и за това може би тази цифра 14 символизира по някакъв начин в иконата, както държи самите бебета, самия светец.
1: Имате ли свидетелство, отец Тодор, за изцеления, сбъднати молитви или духовна промяна след молитва пред иконата на Свети Стилиан? Има ли тълкуване или предание, свързано с този необичайен и много силен образ?
2: Да, това, което аз знам като история, така един случай, който през 2012 година беше обслужен един молебен за здраве от дядо Серафим, Неврокопски митрополит,
1: да,
2: заедно с много мюсюлмани християни от селото, както и господин Мименов. Имаше много тогава хора и слава Богу, тъй като молебена беше за здраве на футболиста Стилиан Петров, и вярвам, че винаги има една Божия намеса, която Бог и чрез светеца, чрез молитвите, той оздравя.
1: С какви болки, с какви надежди идват хората, за да се помолят пред иконата днес, отец Тодор? За какво помага най-много тя? Или пък да ви попитам така, в кои житейски моменти хората най-често търсят неговото застъпничество?
2: Житейските моменти от хората, това, което моето наблюдение, тъй като много млади семейства не могат да имат деца,
1: да,
2: и винаги търсят причината първо в себе си, дали в жената или мъжа, с разни изследвания, разни методи. Обаче, когато се оказва, че по някакъв начин всичко е наред, обаче

0: че не достига нещо и винаги търсят една последна надежда в църквата. И тъй като нашата икона така доста в интернет пространството е нашумяла заради така други случаи, търсили са ме по разни така поводи, които да хора, които искат да имат зачеване на деца, за болни деца. И слава Богу, както има в Светото Писание, когато Господ Исус Христос излекувал 10 прокажени, пък крайна сметка само един е дошъл да му благодари за това, че бил излекуван. Така и в момента се намираме и ние в нашата ситуация. Смисъл такъв, идват много хора от различни краища на България. Всеки търси някакво упование. И слава Богу, имаме хора, които по някакъв начин са благодарели, други, които примерно искаха да, нали, да благодарят лично. И така, вярвам, че пак чрез Светеца има някаква Божия намеса. Едно семейство от Сатовча, така имаше един интересен момент, Леля Снежана Дербишева,
1: да,
0: която нейният син, той в Англия работи. Така един път си говорихме за една случка, за това, че просто така много се моли да имат и те детенце, както се казва и тя като баба, нали, да се радва на внучето. И казвам, Леля Снежана, спокойно, тя ми написа имената на нейния син и казвам, викам, слава Богу, викам, всичко ще, Бог ще си нареди нещата. И наистина, мина се известно време, те бяха по един повод в София и тъй като искаше да купиш един подарък за църквата, и аз и тогава изпоменах, че трябва да купим един купол, дето да кръщаваме децата.
1: Да.
0: Тъй като нашия стара купол, който е в църквата, имаше проблеми с течове и така, просто изгнил, защото все пак стар. И тя казва, добре, ще купиме купол, и когато го донесе този купол, казвам, ето ще кръстиме тук внучето. И мина се известно време, казва отец, наистина, че чакаме дете да се роди. И така много ме зарадва. И сега вече момченцето е голямо, живо и здраво, пораснало. И така си говорим, че ще дойде време в този купол, който баща му го закупи в църквата, така да, да бъде кръстено и внучето там.
1: Да, наистина чудеса се случват.
0: А и друго, което мога да споделя, тъй като 2017 година, когато дядо Серафим благослови да отговарям за църквата, идваха много хора, най-предимно повечето така млади семейства от София, но след това, поради COVID пандемията, малко нещата има голям отлив за пътувания, така малко нещата понамаляха, но има хора, които ми звънат от всякъде, търсят по някакъв повод мой контакт, който да се свържат с мене, нали, да се молиме за болни деца, за други родилки, които така имат нужда.
1: Идват ли хора от чужбина?
0: Идват, да. Идват хора, които дълго време живеят в чужбина и знаят, че така църквата е нашето упование, което ние се молиме, и така вярвам, че хората и с тяхната вяра и техните нужди получават за това, което искат.
1: Какво послание отправя Свети Стилян, отец Тодор, към съвременните родители, които отглеждат децата си, бих казала, в един несигурен и тревожен свят, е последния ми въпрос?
0: И посланието, което Свети Стилян като детепазител и закривник на децата, посланието трябва да бъде, че родителите трябва да обръща повече внимание на своите деца. За да може този забързан свят и живот, който всеки, може би, човек изпитва, защото винаги се оправдаваме, че нямаме време за тях, или че сме много ангажирани или с нещо друго. Но винаги родителите трябва да бъдат една опора на децата, за да може те да не се отклоняват от прави път. А когато едно християнско семейство напътва своите деца в този дух, в правия път, нали, така нататък ще им бъде по-лесно. Така по-лесно те могат да възприемат всички предизвикателства, които така им подлагат самия живот.
1: Отец Тодор Николов от село Сатовча за предаването Ефир за приятели.

0: Българско национално радио.
1: Двайсет часа новините представям Мерин Тенев. Пожар гори край Харманлийското село Рогозиново в района между река Марица и едноимената автомагистрала. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. За сега няма опасност за населени места, а движението по магистралата се осъществява нормално. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Предполага се, че пламъците са тръгнали от сечище по време на работа. Разпространили са се в сухи треви, като огънят е обхванал близо 60 кубика дървесина и почти 100 декара тополова гора. 4 екипа на пожарната са на място и работят за ограничаване на периметъра на пожара. Още няколко по-малки пожара са гасили днес хасковските огнеборци. Тази сутрин е бил овладян пожарът на сметището край хасковското село Гарваново. И през следващите дни в област Хасково опасността от полски и горски пожари е голяма заради сухото и горещо време. От регионал

0: сметището край Хасковското село Гарваново. И през следващите дни в област Хасково опасността от полски и горски пожари е голяма заради сухото и горещо време. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението апелират стопаните да бъдат внимателни при земеделска дейност. В сила е и забрана да се пали огън на открито. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса. Заради това от утре до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма, автомагистрала Марица, автомагистрала Европа и Хемус, както и участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. На практика всички преминали незаконно от Марокко в испанския анклав Сеута вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Това съобщиха от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. След извънредна среща на посланиците на държавите от общността, кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Общата оценка на партньорите от Европейския съюз е, че ситуацията е била овладяна бързо. Броят на хората обаче, загубили живота си при опит да извършат това преминаване, вече е нараснал до 70. Страните членки изразиха силна солидарност с Испания и оцениха високо бързите действия на нейните власти. По-рано днес председателката на комисията Урсула фон дер Лайен изрази пълна подкрепа за действията на Испания. В писмо до испанския премиер Педро Санчес тя поздравява испанските власти за бързото връщане на мигрантите и изтъква, че съвместната работа на Испания и Марокко е предотвратила придвижването им към континенталната част на страната и към останалата част на Европа. Тя приветства и предприятия от Мадрид мерки за възпиране на нови незаконни преминавания, включително засиленото наблюдение по морската граница. Комисията е предложила както финансова, така и оперативна подкрепа за Испания. Frontex е в готовност да засили присъствието си в Селта и по други участъци от външните граници на Европейския съюз, а Европол и Агенцията на Европейския съюз за убежището могат да окажат съдействие при необходимост. За новините Ангелина Пискова.
1: Районът на Паралиофринио в Северна Гърция се развива с бързи темпове, съобщава гръцкото издание Кавала Пост. Благодарение на десетките българи, които са закупили парцели и жилища там, Паралиофринио е една от най-бързо развиващите се крайбрежни зони в Северна Гърция, пише още изданието. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Допреди 10 години имаше малко село с прекрасен плаж в Паралиофринио, близо до Кавала. Гърците ходиха там само за час плаж, но не оставаха, защото там нямаше нищо. Една малка таверна, едно кафене и няколко стари къщи и ниви с царевица. Откриването на магистралата леко съживи района и го направи лесно достъпен за почивка и на българите. Това разказва местен жител пред гръцките медии. Постепенно българите започнаха да инвестират там, купуваха стари къщи и ги реновираха, купуваха терени и строяха вили. Много от тях вече не идват само за няколко дни на почивка, но и живеят постоянно в Офринио. Построиха се няколко съвремени комплекса, пак от български строителни фирми. Цените на имотите скочиха няколко пъти и района се съживи, казва с благодарност местните жители. Този силен интерес на българите започва от 2017 година, спомнят си местните. От един месец преди години вече летния сезон е почти 4 месеца благодарение на българите. Собственик на магазин споделя, че като направи сравнение, оборота на магазина за последните години се увеличил с 400%. Благодарни сме, казват гърците пред медиите, че българите направо съживиха района, построиха хубави вили и поддържат търговията. Хвалят се също, че нашите сънародници са научили бързо гръцки и са в отлични отношения с местните жители. От Гърция Катя Пеева.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Кирилова.
4: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд в низините горещо. Ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще са от 29 до 32, в София около 33. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Часовникът показва, че е време за най-приятната част от предаването Ефир за приятели. Започва втория час, часът за вашите поздрави, хубавите пожелания и любимите пирински песни. Ако днес празнувате или искате да зарадвате скъп човек, останете с нас. Нека заедно превърнем тази вечер в истински празник за любимите ви хора. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073.

0: Ефир за приятели.
1: Първият наш слушател, който се обади, е Красимир Пържанов от град Доспат. Той поздравява бившия ни колега Андрей Петров, като му желая здраве, живот и всичко най-хубаво. Поздрав и за Стефания Миленова от Благоевград, която в жаркия августовски ден празнува своя рожден ден. С много обич я поздравяват приятелките Венера и Добрина, като й желаят много усмивки, много късмет и щастливи мигове в живота. За рожденичката Стефания Миленова от Благоевград е песента на здравица на Стоян Петков.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер, слушаме ви.
2: Искам да поздравя Кирил Велков по случай рождението му ден от село Бислица, община Дупница.
1: Добре, кой го поздравява?
2: Мамо Мариана, дед му Стефан, сват му Кирил и цялата компания. Да бъде жив и здрав, това, което

0: Добре, кой го поздравява?
1: Мамо Мариана, детно Стефан, сват му Кирил и цялата компания. Да бъде жив и здрав, това, което му е сърцето, да му бъде в ръцете, парите на банките и годините на улите.
0: Добре, благодаря ви, след малко ще го поздравим. Добър вечер, имаме слушател на телефона.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: На хубавото предаване. Това е най-хубавото предаване в Радио Благоевград.
0: Много ви благодаря.
2: Поздравявам предаването от първия час на Лалка Радкова, която предаде такова предаване, където никой не може да го чуе и никога. За първи път слушах какво хубаво предаване имаше и искам специално да поздравя от в черквата служителя, който в Сватовча.
0: Отец Тодор Николов.
2: И така подробно разказа. Слушала съм го с голямо слушание. И това не е за първи път. Нейното предаване е най-хубавото. Най-хубавото.
0: Много ви благодаря. Много ви благодаря, госпожа Терзийска. Много ми е приятно да го чуя.
2: Ама така е. Сърдечен поздрав изпращам на човека, който в черквата служителя. Сърдечен поздрав от мен. Специално. Цветанка Терзийска на телефона.
0: Да, да, да. Познах ви. Благодаря ви. Дано да ви слуша. Отец Тодор Николов. Да, много е интересно това, което впечатли, което сподели той в първия час. И нашия слушател Митко Илиев от град Дупница, очевидно и той също така впечатлен от разказа на отеца, го поздравява. Благодаря ви, госпожо Терзийска, за хубавите думи.
2: Благодаря ви, лек ден, всичко хубаво.
0: Благодаря ви на вас и пак ще ви очакваме да ни се обаждате. Имаме отново слушател на телефона. Добър вечер.
3: Привет от Слънчевия Пазарик. Казвам съм Тодор Мангушев. Искам да поздравя моите гости от Лондон. Това са внука ми Иван, съпругата Люси и дъщеричката 4-годишната Флоран. Като им пожелавам да станат доволни от родния Пазарлик. Да се живи и здрави, винаги да идват на гости и поздравявам вашия екип с една хубава пилиста песен. Приятен вечер!
0: Благодаря ви, господин Мангушев. Радвам се, че ни слушате в Пазарджик. Поздрави и за вашите гости, за вашите любими хора. От нас след малко ще ги поздравим с една хубава песен. А песента, която вече звучи, е «Устни румени» на Янко Неделчев.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме сега отново слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер, аз се казвам Ивета Андонова. Искам да поздравя дядо ми Георги, който е на хижа Гоце Делчев.
1: Чудесно, на колко годинки си, Ивети?
2: На 11.
1: Той, дядото, рожден ден ли има?
2: Не, просто така.
1: Чудесно, колко рядко се случва внуците да поздравяват дядовците и бабите. Много ти благодаря, Ивет, за това обаждане. Много поздрави на всички, на цялата компания на хижа Гоце Делчев.
2: Добре, благодаря.
1: Всичко хубаво, приятна вечер. Отново имаме слушател. Добър вечер.
3: Добър вечер. Аз съм Елена Андонова от село Бяло поле. Искам да съм на ефир.
1: Да, кажете бързо.
3: Поздравявам Ангел и Пламена от Стоповска област, село. Забравих им селото, но няма никакво значение. Искам да ги поздравя и да им кажа, че са ме забравили вече. Аз чакам вече поколение и да стана кръстница.
1: Добре, благодаря ви за това обаждане. Отново имаме слушател.

0: Не бъл...
1: в сфера като нея с радио Благоевград. Да е жива и здрава и цялото и семейство.
0: Много ви благодаря. Как се казвате вие?
1: Дядо Георги от Благоевград.
0: Благодаря, дядо Георги. Бъдете жив и здрав. Всичко хубаво. Много благодаря за тези хубави...
1: И цялото ви семейство.
0: Много благодаря. Много благодаря. Всичко хубаво и на вас. Приятна вечер. Добър вечер, казвам на поредния ни слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: В ефир сте, слушаме ви.
2: А от Благоевград съм, семейство Манови. Бабата и дядото искат да поздравят техните внучки, Любима и Ивана.
0: Чудесно. Те имат празник или така просто искате?
2: Имаха празник, рождени дни двете. Едната ни е в София, Ивана. Малката Любима ни е в Благоевград. Искаме да ги така поздравим, бабата Кирка и дядото Иван.
0: Да са ви живи и здрави, много да ви радват и да идват да ви виждат често, ви пожелавам.
2: Много ви благодарим за хубавото предаване и за вниманието, което отделяте за хората.
0: И аз ви благодаря за тези хубави думи. Бъдете живи и здрави, хубава вечер ви желая. Изпълнявам желанието и на Сашо и Светла Васеви от град Кюстендил, които поздравяват Антуанета Пенева от град Кюстендил по повод рождения и ден, а пожеланията са за много здраве, много щастие и много добрини в живота. За всички тях е песента Лудо Младо на Севдалина и Валентин Спасови.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден на Момчил Пламенов от град Разлог. Да бъде жив и здрав, да бъде много щастлив. Това с много обич му желаят съпругата Снежка и двете му дъщери Валерия и Надежда. Имаме слушатели на двата телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
2: Добър вечер.
1: Добра да бъде.
2: В ефир ли съм?
1: Да, в ефир сте, слушаме ви.
2: Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Поздравявам Трайко Стоянов Мицев. Поздравявам Трайко Стоянов Мицев, Атка Мицева от село Михнево. Да се живи и здрави, свети и бирхизлии. Поздравявам Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катя Харизанова, София Харизанова и всички ефирни приятели от цяла България и целия свят с една хубава пиринска песен. Поздравявам вас и вашето предаване. Обажда се Гърга Чуга от Петрица, обажда.
1: Много ви благодаря.
2: Много ви благодаря. С една хубава пиринска песен. Благодаря ви за чуване. Чао!
1: До чуване. Приятна вечер ви желая. А песента, която предстои да чуем, е тежко... Преди да чуем песента, имаме пак слушатели. Добър вечер. Добър вечер. В ефир сте. Слушаме ви.
3: Току-що поздравихме моите внучки, пък не пуснахте да ги чуеме.
1: Е, как не пуснахме? Аз ви включих в ефир директно. Вие си ги поздравихте. Вие ги поздравихте, аз ви включих директно, разбирате ли?
3: Да.
1: Аз ви включих в ефир.
3: Да.
1: Разбрахте ли ме? Как се казваха? Припомнете как се казваха.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Откри света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Ефир за приятели.
9: Продължаваме с още поздрави. Поздрав от Димитър Тодоров от село Сенокос за любимия внук доктор Мартин Тодоров от болница Пулс Благоевград. Димитър Тодоров поздравява внука си заради това, че той отива на така една седмица отпуска, за да си почине в Гърция. Дядото е загрижен за любимия внук, за неговото натоварване и за това пожелава приятна почивка на внука доктор Мартин Тодоров от Благоевград. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир. Добър
10: вечер. Може да поздравим един рожени?
9: Ама разбира се, че може. Казвайте.
10: За Кирил Велков, особо бизнес, за поздравява го взетно. И Мариана Славева, Стебан Славев, особо бизнес за дупника.
9: Да, и кой друг още там ви подсказва да поздравим?
10: Това е рожени, комани го.
9: А, как? Той е най-важният човек. Той е най-важният. Как се казваше той?
10: Кирил Велков.
9: Кирил Велков, да е жив и здрав, събрал ли вие на празничната трапеза?
10: Да, да, събрали сте се на трапеза и добра маса.
9: Да, и хапвате, пивате?
10: Да, да, всичко нормално.
9: Браво, поздрави на рожденика, да е жив и здрав.
10: И приятна вечер от
9: вас. Благодаря ви, на вас приятна вечер и внимавайте с градусите, все пак горещо е времето. Хубава вечер, пожелавам на всички, а песента, която ще прозвучи, е Боже мили на Сашка Васева. Тя я пее с още един мъж там обаче. Как се казваш, стойка?

0: Ефир за приятели.
1: Песента, която чухме току-що, Боже мили, беше в изпълнение на Сашка Васева и Юлиан Асенов. Много гости, приятели и роднини са поканили тази вечер семейство Славянка и Владимир Стоянови от столицата по повод семейния им празник, 50 години от сватбата им. Те са почитатели на нашето предаване. Прекрасните пожелания за здраве и живот и още много години да са заедно, да са все така добри хора, им пожелават от сърце техните приятели и семействата на дъщерята Йоана и сина Антон и любимите внуци. Песента, която ще прозвучи, е на Петко Захариев, "Дай ми, майко, да се напия".

0: Ефир за приятели.
1: Ето, че и тази вечер неусетно стигнахме до края на нашата среща в ефир за приятели. Благодаря ви, че споделихте с нас тези два часа за обажданията, за поздравите, за хубавите думи и за доверието, което ни давате всеки път, когато избирате Радио Благоевград. Пожелавам ви утрешния ден да бъде по-лек, по-спокоен и изпълнен с добри срещи. Ако сте на път, пътувайте внимателно. Ако сте на почивка, събирайте незабравими мигове. Ако сте у дома, нека в дома ви винаги има здраве, обич и светлина. Аз съм Лалка Радкова и ви пожелавам спокойна августовска вечер и утре още един ден с повече доброта, повече усмивки и повече надежда. Здраве и живот утре по същото време ще бъдем отново заедно. Очаквам ви!

0: Българско национално радио.
1: Един час с съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерим Тенев. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Огнената стихия мобилизира сили от няколко служби. Подробностите за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Локализиран е пожарът в района на Харманлийското село Рогозиново между река Марица и магистрала Марица, съобщих от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснато повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от утре до четвъртък. В часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. Два тежки пътни инцидента днес. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерен на магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът излетял от пътя малко преди моста, на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината. По първоначална информация, една от вероятните версии е на шофьора да му е прилушало или да е заспал зад волана. А при челен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион днес след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец загина шофьорът на леки автомобил. По първоначална информация той навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти от животински произход без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава осложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде обсъдено утре при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водно електрически централи. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
4: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален прак в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За

0: данните, Силвия Петрова.
1: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев няма да участва в президентските избори. Това заяви той в интервю за БНТ. Вълчев обяви, че няма да се кандидатира нито за президент, нито за вицепрезидент, като посочи, че това е въпрос на личен избор. Той отрече да е водил разговори с политически сили за предстоящите избори. В интервю за иранската държавна телевизия, говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждани от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Аракчи и външния ни министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточниха за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли, поради разминаване в програмите на двамата министри. Телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Спорт с Христо Денев.
2: Добър вечер. Българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се справи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При негативен развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране на Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубилия от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в утрешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добре. По-добро, но все още не е ясно дали ще играе утре. Третият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с тази вечер с матча между отборите на Спартак Варна и Локомотив Пловдив, който започва в 21 часа и 15 минути. А във втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2 на 1 и на полувремената Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 2 на 1 и Пирин Благоевград ЦСКА втори отбор 0 на 0. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, температурата в София сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбречието на морето 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа времено е ограничено движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник. Движението се осъществява в изпреварващата лента. Движението по пътя Бургас-Созопол в района на Атия е възстановено. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента.

0: заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Пиринско злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквайте.
1: На 4 август бъдете с посоките на деня и с мен, Агнес Манова. Ето акцентите. 123 години от Илинден. Памет за героите и уроците на историята. Ще разговаряме с доктор Елена Чалганова за Илинденско-Преображенското въстание като символ на българския дух. И още, среща с писателката Антоанета Титянова, която ще разкаже за своя род от Македония. Ще сподели историята за разказа си родена на Илинден, за бягството на семейството и чудото на едно раждане по пътя към свобода. На България. Ще говорим и за театърът срещу машината. Среща с драматургът, драматичен театър Никола Вовцаров в Благоевград, Елена Илиева, за бъдещето на драматургичния текст в ерата на изкуствения интелект. Тези и още теми в посоките на деня.
2: Аларма Югозапад.
3: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
4: И на вълните на радио Благоевград.
5: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят Националния конкурс Музикални сезони.
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големи

0: Дете говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, новините представя Марин Тенев. Шестгодишно дете е с тежки наранявания, след като беше нападнато от куче порода Кане Корсум в Канзалъшкото село Кънчево. По първоначална информация, момиченцето е нахапано в двор на свои близки в селото. Сигналът е подаден от собственика на животното, съобщиха от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Стара Загора. Подробностите от Иван Славов от радио Стара Загора.
2: От полицията съобщава, че инцидентът е станал малко след 18 часа. Детето първоначално е настанено в болница в Стара Загора, но заради сериозните си наранявания ще бъде транспортирано в Пловдив. 6-годишното момиченце заедно с баща си е било на гости в двора на свои близки в Кънчево, когато кучето е прескочило заграждението, в което се е намирало и е нападнало момичето, разказа Стойно Стойнев, кмет на селото. По думите му, кучето е от породата Кане Корсо.
3: Не е бездомно. Думата става на собственика. Нахапането. Детенцето с бащата влиза в двора на собственик там и то бута вратата и там от единия двор, външен двор, както се води и се хвърля върху детето. Но...
2: Полицейски екип остава в селото, продължава и работата по случая, информират още от полицията. За новините Иван Славов.
1: Движението по пътя Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека е нормализирано след въведени ограничения там в рамките на няколко часа заради катастрофа. Заради очакваните температури над 35 градуса от утре до четвъртък, в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Каква ще е временната организация на движението по пътищата в област Хасково? Кореспонденция на Живка Тодорова.
4: На територията на област Хасково забраната се отнася за републикански пътища А4, Оризово, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево от километър 19 плюс 800 до километър 111 плюс 320, пътя Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали от километър 266 плюс 600 до километър 319 плюс 100 и пътя Нова Загора, Дрипчево, Свиленград от километър 151 плюс 60 до километър 186 плюс 310. Ограничението не се отнася за моторни превозни средства, които превозват опасни товари и такива на температурен режим, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. В интервала между 13 и 21 часа тежкотоварните автомобили следва да изчакват на подходящи места извън пътното платно, без да възпрепятстват движението на останалите участници в него, допълват от Хасковска областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пътен възел Даскалово ще бъде почистван три поредни нощи при 19-я километър на автомагистрала Струма. Кореспондентът ни Елена Тамакераска с още информация.
5: За да не се затруднява пътуването на гражданите, планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб. Работата ще започне в 21 часа на 4 август и ще продължи до 4 часа сутринта на 5 август. В следващите два дни, 5 и 6 август, ще се работи в същия часови диапазон. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелират от АПИ. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и днес борбата за четвърти пореден ден с

0: горския пожар на северо-запад от Атина. Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегарам, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше днес да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с током. В Скава, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода. Пожарът на Пелопонес, който избухна днес следобед в района на Трагано, област Илия, в непосредствена близост до магистралата Патра Пиргос, е частично овладян, като на мястото се провеждат операции с противопожарни самолети и мощни наземни сили. Не са заплашени населени места. Движението по магистралата Патра Пиргос беше възстановено преди малко. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
1: През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: на Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Вие сте с предаването Представяме ви, аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа легендарната група Металика, която е създадена през далечната 1981 година в Лос-Анджелис, Съединени американски щати. Тя става факт благодарение на 18-годишният Джеймс Хетфилд и 17-годишният Ларс Урих. Малко по-късно към тях се присъединява като втори китарист Дейв Мастейн, а накрая и Рон Макгавни. Последният скоро бива заместен от Клив Бъртън. Накрая през 1983 година се присъединява Кър Хамет и така започва историята на един черен диамант в музикалната индустрия, наречен Металика. Като за начало започват изяви на underground сцената, демозаписи и така през 1983 година Металика издава първия си албум Kill 'Em All. Изгряването на траш метала е вече факт. Най-тежкият и спорен албум издаван в историята. И така до днес Металика нямат аналог. Интересното за името на групата е, че Урих го взаимства от работата с метал промоутера Рон Кинтана при създаването на метал списание. При размисъл за наименования, Кинтана дава идея списанието да бъде наречено Металика, но новото предложение на Ларс взима превес. След това вече знаем всичко. Нека ги чуем.

Една от най-обичаните песни на Металика е Nothing Else Matters, която можеше изобщо да не види бял свят. Създадена е по време на турне, докато Хетфилд разговаря по телефона със своя приятелка и в същото време свири на китара. Дълго време той не иска да представя песента пред публика, защото я намира за твърде лична и абсолютно неподходяща за стила на Металика. Но Ларс Улрих я чува съвсем случайно и убеждава Джеймс да я запишат. От музикална гледна точка композициите на Металика са сложни и с тежки рифове, но в повечето случаи мелодични, завладяващи и нерядко епични. Послужили се за база и на много групи последователи. Текстовете, дело най-често на вокалиста и ритъм-гитариста Джеймс Хетфилд, са задълбочени, социално насочени, мрачни и изпълнени с протест, бунт или открито агресивни и яростни. Повечето песни на групата са продължителни, рядко под 5-6 минути, базирани на един основен риф и състоящи се в повечето случаи от минимум две части с плавен преход и бързи сола. В световен мащаб групата е продала около

100 милиона сертифицирани копия от своите албуми, а предполагаемите продажби възлизат на около 130 милиона копия. Поради това, а и поради грандиозните турнета, продължаващи с години, четиримата музиканти към днешна дата са и едни от най-богатите творци на музика по принцип. Към 2014 година групата държи и един друг рекорд. За първи път в историята на Съединените щати, една и съща група оглавява класациите при продажби на свои пет поредни албума. И така, група Металика е светило в музиката, която остава завинаги.

Ще ви предложа още и колумбийската поп и рок певица със специфичен глас и характерно и отделно звучене Шакира. В началото на кариерата си пее само на испански език и е популярна в Латинска Америка и Испания, а по-късно издава и песни от новия си албум на английски. Има над 95 милиона продадени албума. Шакира пленява окото на зрителя със своето тяло и изящните си танци. Родена е през 1977 година в Барранкиля, Колумбия. Тя е единственото дете на своите родители, но има 8 полубратя и полусестри от предишни бракове на баща си. Нейните баба и дядо по бащина линия са емигранти от Ливан в Съединените щати Нью-Йорк, където е роден баща й и в резултат има американско гражданство. От майка си тя има испански и италиански произход. На 13 години Шакира се мести да живее в Богота и издава първи си албум с името Magic, който постига слаб успех и то само в родната й страна. Следващият ѝ албум Danger има същата участ и Шакира се захваща с актьорство, но се оказва, че и това не й се отдава. По онова време звукозаписната компания Sony Music продуцира първите ѝ два албума и поръчва да напише песен, която да бъде включена в музикалната компилация Rockin' in Spanish. Шакира създава парчето Donde estás corazón. Така през 1995 отново се завръща към музикалната си кариера и издава албум с името Боси крака, който включва песента Donde estás corazón и допринася най-после за желания успех на изпълнителката. Нека я чуем, както и още от известните й хитове.

Шакира започва съвместна работа с Емилио и Стефан Младши по следващия си албум, наречен Where Are the Thieves. Продукцията струва 3 милиона долара и постига небивал успех, като всички я определят за най-добрата реализация на Шакира. Най-значимите и успешни изпълнения от албума са Inevitable и световният хит Ojos Así. Съчетанието на рок и латино ритми в този албум го правят много популярен по цял свят и така Шакира е поканена в MTV Unplugged, откъдето е и лайв вариантът на Where Are the Thieves. Шакира решава да се насочи към англоговорящият пазар и започва да пише албума Laundry Service, който все пак съдържа и няколко песни на испански. Някои сметнали, че английският на Шакира не бил на достатъчно високо ниво, за да създава добри текстове на песните си, но въпреки това албумът и отново постига огромен успех. Сингълът Whenever, Wherever, включен в албума, го изстрелва до челните места в топ-класациите за 2002 година. Популярността на Шакира бързо нараства, за това допринася и ефектната хореография на сценичните и танци с многобройни чувствителни движения и известна доза арабски ритми. Официалният хим «Лока Лока» на Световното първенство по футбол през 2010 година е изпълнен от Шакира. Също така беляза и Световното първенство по футбол 2026 с хита «Дай, дай». Шакира оглавява хуманитарна фундация за помощ на деца. Нейното име е Боси Крака. Фундацията е построила 6 училища в Колумбия и е помогнала на много деца, изгонени в резултат на

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа, новините представя Марин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро, след като Иран отрече, че води преговори с Съединените щати и в гневна публикация в социалните мрежи заяви, че военната блокада от страна на Вашингтон ще продължи, докато не се стигне до споразумение или пълна капитулация. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: Американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в двуличие, след като Техеран заяви, че не води преговори с Съединените щати. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че Иран открито и високомерно отрича разговорите, въпреки че по думите му двете страни всъщност обсъждат решение на проблем, който Техеран създава от десетилетия. Тръмп твърди още, че именно Иран е поискал нови преговори, като според него Техеран дори е умолявал за тях. В същото време, по думите му, иранските власти отново отправят обичайните празни приказки по темата за Ормузкия проток. Изявлението на американския президент идва след като по-рано днес Иран отрече да води преки преговори с Вашингтон. Това се случва, въпреки че през уикенда Тръмп заяви, че предстоят разговори, когато обяви, че отменя планирана серия от масирани удари срещу Иран. По думите му, решението е било взето по искане на регионални съюзници на Съединените щати и на Техеран. От своя страна, иранското външно министерство заяви, че единствените преговори, които страната води в момента, са с Оман. Те са свързани с плановете за споделен контрол на Ормузкия проток, който е важен маршрут за световната търговия с енергийни суровини. За новините е Силвия Петрова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски се надява до есента да постави Русия под такъв натиск, че тя да се съгласи да сложи край на войната. По време на среща с украинските посланици в Киев, той посочи, че е невъзможно да се предскаже точно кога ще се случи това. Украинските удари с дронове са среден и голям обсег. Международните санкции и дипломатическите усилия трябва да въздействат съгласувано, за да не оставят на Русия друга алтернатива, освен мира, каза Зеленски. Ще работим много усилено, за да постигнем това тази есен, добави той. В същото време обаче Зеленски се подготвя за поредна зима в условия на война, отбелязва ДПА. Той възложи на дипломатите на страната си да организират необходимата техническа подкрепа и оръжия от чуждестранни партньори. Всеки посланик трябва да осигури оръжие за Украина, е заявил Зеленски. Междувременно той уволни посланика на Киев във Вашингтон. Олга Стефанишина заемаше длъжността близо година. Освобождаването й беше очаквано и за него се говореше от няколко седмици. Горещата вълна в Италия не отслабва. Почти цялата страна остава под червен код, а температурите на места се задържат около 40 градуса. Кога се очаква облекчение и как се справят италианците с жегата, от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: През следващите два дни с оранжев кош ще са Месина и Реджо Калабри. Останалите 25 града с червен код са из цялата страна заедно с островите. Според прогнозите, най-интензивната фаза на африканския антициклон ще продължи поне още една седмица с тропически нощи, висока влажност и нарастващ дискомфорт, особено в големите градски центрове, където топлината, натрупана от асфалта и сградите, затруднява намирането на облекчение дори след зале слънце. Над Италия това е четвъртата гореща вълна през това лято, която започна през последните дни на юли. Пред танца Дино Зарди, професор по атмосферна физика и климат в университета в Тренто, обясни, че не може да се говори за пик, защото почти е достигнато ниво дневните температурни цикли да се повтарят горе-долу по един и същи начин почти всеки ден. Продължителната липса на дъжд натоварва водната инфраструктура и растителността и не се очаква ситуацията да се подобри скоро, уточни той. Здравните органи напомнят постоянно да се ограничи физическата дейност на открито. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас наградиха полицаи от Монтана, спасили живота на млад мъж, направил опит за самоубийство. Подобни суицидни действия се случват много рядко. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
4: 21-годишен младеж направи опит да се самоубие миналата седмица. Сигналът е подаден към 1:40 минути за човек, който се намира на високата рампа на скейтборд площадката в парк Слънчева градина в Монтана. Полицай Добрин Кьосин и Любомир Иванов били на смяна и веднага се отзовали. Главен инспектор Димчо Лишковски е психолог, началник сектор психологична лаборатория към инспектората на МВР.
5: Такива ситуации, симбиозата между силите на място трябва да е на такова ниво, че да предполага много благоприятно разрешаване на подобна криза.
4: Днес директора на полицията в Монтана, старши комисар Мариан Божинов, връчи грамота и писмена похвала на Добрин Кьосин, който е с 21 години стаж. Следващите дни такава ще получи и Любомир Иванов, който 2 години работи в системата на МВР и в момента е командировка в Бургас. За новините, Любо Андреев.
1: Възстановено е движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12.

0: момента е командировка в Бургас. За новините, Любо Андреев.
1: Възстановено е движението в активната и аварийната лента на автомагистрала Струма при километър 12 посока Перник, които бяха блокирани заради катастрофа. Какво ще е времето утре? Прогнозата е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Усилищи ноти. Продължаваме до полунощта във втората.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
4: Драги слушатели, здравейте. И през месец август. Това е Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов, а в първото издание за месеца съм ви подготвил да чуем един много специален концерт. Защо специален? Защото беше световна премиера на това дуо. LRP с точки след всяка буква и Горчаков, написано също с големи букви, смесица между кирилица и латиница с точки. Кои са тези хора? LRP е Мирян Колев от Трявна, ембиент композитор и пътешественик с интереси към теренните записи, записите от изоставени сгради, записите под водата и под земята. Последният му албум изследва тайните светове на насекомите. А пък Димитър Горчаков е пианистът Димитър Горчаков, познат ни от множество музикални формати и в джаза, и извън джаза. Последно с него се срещнахме и сега между двата фестивала Радар във Варна и Варненския джаз фестивал. На Радар той представи триото си, а пък на Варненския джаз фестивал, 35-то издание, което е този месец, ще се яви с Clave Experience. С Мирян Колев отдавна имах идея да се съберат и да изсвирят нещо на примависта. И така, всеки от двамата познава творчеството или поне звученето на другия, но идеята беше какво могат да създадат заедно. И ето, че тази, можем да кажем, изцяло електронна среща се състоя в началото на юни, преди два месеца, преди финала на турнето на японците Heaven Vitamin. Аз пък отдавна имах идеята да поканя Мирян да открие за Heaven Vitamin, защото преди няколко години именно той ме запозна с тях

0: Радио студио, влиза Димитър Горчаков. Говорим си за тази среща и за това, което се получи като запис, и непосредствено след това слушаме целия 40 и няколко минутен концерт.
1: Ами много ми беше интересно и много ми беше приятно, между другото, и съм, как да кажа, изненадан. Не че съм имал някакви определени очаквания, но не със всеки по принцип, независимо дали е опитен или неопитен музикант, или въобще творец и експериментатор, може да се, така да има спойка на ниво, на момента да се усетим кое как да се случва. Слушахме се според мен изключително задълбочено, което всъщност е главния, така, главната причина да има интересен процес, диалог музикален. И се случиха много интересни неща. Цялото нещо беше абсолютно, нали, импровизирано и не се почувствах по никакъв начин, да речем, притиснат от нещо. Много бяхме внимателни с звука. Имаше си начало, имаше си край. Аз лично се чувствах супер спокойно и надявам се и на него да му е било така и да му е било приятно.
2: Когато се върне от Португалия, ще го попитам. Но, да кажем, ти в по-електронната импровизация също имаш доста опит и с различни музиканти от биг банда през годините, и с себе си, когато свириш електроакустичния сет.
1: Да. Ами, то така се получава, че имайки, всъщност то всичко започна от първото електронно пиано, което родителите ми купиха, може би това беше 2000. Не знам, отдавна, като бях още в академията на 20 примерно, там започнах да си експериментирам с всички електронни звуци и ефекти, които имаше самия инструмент. И това наистина ми помогна да започна да мисля по различен начин, защото всеки, нищо че то е една клавиатура с различни звуци, всеки от тези звуци си има определен характер, който те кара да подходиш по различен начин, нали? И във времето ми е изключително интересно да го, как да кажа, да се опознавам с характера на звуците отново и отново, защото те дават различно усещане в различните ситуации. Примерно това да свиря акустичен инструмент в една зала е доста различно от това, примерно, да свиря на електрически инструмент с колони, други частоти. И по някакъв начин това ми е по-интересно от това да продуцирам някаква музика, защото тя вече ще е готова. Тя ще е един пакет, който ти ще го пуснеш в определени обстоятелства и ще звучи почти по един и същи начин. Това да създадеш звука на живо и да се адаптираш към обстоятелствата е нещо, което мен лично много ме влече. И така, всъщност, с синтезатори и различни ефекти, това може да се получи по много интересен начин.
2: Слушаме това, което се получи в началото на юни тази година, а вече сме началото на август. Димитър Горчаков, а сега на сцената Горчаков с точки и LRP с точки.

Oh.

Гурчаков и LRP. Димитър Гурчаков и Мирян Колев. Чухме един много специален запис от началото на летния сезон и края на сезона на Аларма Пънк Джаз в очакване на новия. Аз съм Цветан Цветанов. Финалът на предаването е с природни силуети на Димитър Гурчаков. Една по-ранна пиеса, записана, разбира се, и по-акустично, за да видим и чуем тази вечер две съвсем различни лица на този творец. И така, до следващата седмица, до следващия понеделник.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Следват подробностите по тези и други новини. Десет противопожарни екипа и военен хеликоптер се борят с голям пожар край село Стрелци в община Брезово. Подробности за ситуацията от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 2000 декара. Сигналът за горящи сухи треви в стопанския двор на село Стрелци е получен малко след 16 часа. Поради силния вятър, пламъците бързо са обхванали две изоставени постройки за животни, след което огънят е прехвърлил пътя и се е насочил към близка широколисна гора. Няма пострадали хора, както и опасност за селото. В гасенето участват също доброволци. Предполага се, че причина за пожара са високите температури, но не се изключва и човешка небрежност. Полагат се всички усилия за ограничаването му и за пълното му ликвидиране, заявиха от Пловдивската пожарна. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиран е пожарът в района на Хармалинското село Рогозино между река Марица и магистрала Марица, съобщиха от областната администрация в Хасково. Изгорели са между 50 и 100 декара сечище с дървен материал. На място остават да дежурят 5 противопожарни екипа, които ще следят да не бъде допуснат

0: тяхното повторно разпалване, съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Стотици гръцки пожарникари и десетки въздушни средства продължиха и през деня борбата за четвърти пореден ден с големия горски пожар на северозапад от Атина. Допълва редакторът Мерим Тенев.
1: Пламъците се разпространяват в по-широкия район на Псата, Кандилио и Мегарам, заплашвайки жилища, населени места и индустриалната зона на региона. Въпреки масираната мобилизация на наземни и въздушни сили, промените във вятъра сменят посоката на пожара и постоянно създават нови огнища. Пламъците заплашиха редица населени места в региона, които трябваше да бъдат евакуирани. Пожарът на гръцки остров Кефалония беше овладян, но остави след себе си значителни щети по електропреносната мрежа и сериозни проблеми с тока. В Скава, туристически район на острова, са инсталирани 4 генератора, за да се покрият временно нуждите на района. Въпреки това, мощността им не е достатъчна за пълно електроснабдяване. Липсата на електроенергия на Кефалония предизвика проблеми и с водоснабдяването, тъй като помпените станции не могат да функционират нормално. В резултат на това в редица райони започва да се усеща и недостиг на вода.
0: Информация на Мерим Тенев. В следващите дни се очакват високи температури над 35 градуса, заради това от днес до четвъртък в часовете между 13 и 21 часа временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа, Хемус, както и в участъци от първи и втори клас пътища. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. Почина шофьорът на камиона, който падна в дерена магистрала Струма след втория тунел в посока Перник. Камионът е излетял от пътя малко преди моста на място, където няма мантинела. При инцидента шофьорът беше заклещен в кабината по първоначална информация. Една от вероятните версии е да му е прилошало или да е заспал зад вулана. Причелен сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион след обед на главния път София-Варна в района на язовира на село Добри дял в община Лясковец, загина шофьорът на лекия автомобил. По първоначална информация той е навлязал в насрещната лента за движение, а камионът не е успял да избегне сблъсъка. Над половин тон хранителни продукти без документи за произход бяха задържани на граничния пункт Капитан Андреево. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: При инспекция на лек автомобил с нидерландска регистрация на вход в България са установени 400 кг млечни продукти – кашкавал, масло, крема сирене без необходимите придружаващи документи. При последвала проверка на микробус с българска регистрация са намерени още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Хидроложката обстановка в български участък на река Дунав остава усложнена заради ниските водни нива. Влиянието им върху работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата, както и мерките за гарантиране на сигурността на електроенергийната система. Рекордно ниските нива на Дунав създават проблеми за енергетиката в няколко балкански държави и доведоха до ограничаване или спиране на мощности в атомни и водноелектрически централи. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: В Унгария единствената атомна електроцентрала работи с малка част от капацитета си заради недостиг на вода за охлаждане. Подобна е ситуацията и в Румъния. Държавната компания Nuclear Electrica вече изключи единия реактор на АЕЦ Черна вода, а другият продължава работа само благодарение на спешни мерки. Днес румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив на скален праг в Дунав, за да бъде пренасочена повече вода към централата. Ниските води засягат и Сърбия. Производството на най-голямата водноелектрическа централа в страната е намаляло до около 20% от капацитета й. За да ограничат риска от недостиг на електроенергия, Унгария и Румъния увеличават вноса на ток. За новините е Силвия Петрова.
0: Перник ще бъде без топла вода между 5 и 14 август. Причината за спирането на топлоподаването в целия град е включването в експлоатация на втора газова когенерация. Какво предстои от кореспондента ни Елена Тамакярска?
4: Новата газова когенерация включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 мегавата и обща топлина мощност 10 мегавата. Предстоят пусково-наладъчни дейности, като целта, ако има проблеми, те да бъдат своевременно отстранени. С новите съоръжения дружеството ще разполага вече с общо 5 газови когенератори. Те ще

0: заменят изцяло използването на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата ще бъде пускан и основният парогенератор.
1: Без въглишния котел няма как да се справиме. Мощността, топлинната на мрежата е доста голяма през отоплителния сезон, но ще съкратиме периода на използване на въглишния котел. Още с някой месец в преходните периоди, есен и пролет.
0: Каза директорът на Топлофикация Перник Борислав Борисов. Изграждането на втората екогенерация, предстоящото и пускане в експлоатация, поредната стъпка, която прави Пернишкото дружество в изпълнение на поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и подобряване на качеството на въздуха. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Голяма част от София също е без топла вода от вчера заради годишен планов ремонт в ТЕЦ София, който ще продължи до 10 август включително. Гражданите могат да проверят списък с засегнатите райони в сайта на дружеството. Даниел Вълчев обяви, че няма да участва в предстоящите избори за президент. В интервю за Българската национална телевизия, деканът на юридическия факултет на Софийския университет заяви:
3: в предстоящите президентски избори аз няма да участвам. Като никакъв няма да участвам. Благодаря на всички, които ме подкрепиха по един или друг начин. Как да водя разговори с някого? Нали? Смисъла на една кандидатура гражданска е тя да не е партийна. Никога не съм водил такива разговори по повод на тези президентски избори.
2: Заяви Даниел Вълчев. В интервю за иранската държавна телевизия говорителят на иранското външно министерство заяви, че в рамките на 24 часа са получени последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са заявили, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Разговорът между иранския външен министър Абас Ракчи и външния министър Велислава Петрова е бил иницииран от българска страна, уточних за БНР от външното ни министерство. Предложение за провеждането му е било отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри, телефонният разговор се е състоял на 30 юли. След него друг разговор не е провеждан, уточняват още от ведомството. Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не трябва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочват още от българското външно министерство. Следва спортните новини с Христо Денев.
4: Спартак Варна победи гостуващия Локомотив Пловдив с 1-0 в последния матч от третия кръг на елитното ни футболно първенство. Ясен Петров дебютира като треньор за варненци, а единствения гол в 8-та минута вкара Давид Валверде. В класирането водят Левски и Лудогорец по 9 точки, а Спартак, ЦСКА 1948 и ЦСКА имат по 7. В мачове от втория кръг на втора футболна лига Етър Янтра 2-1, Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Ряховица 2-1 и Пирин ЦСКА втори отбор 0-3. Водят Етър, Спартак Плевен и дублиращият отбор на Лудогорец по 6 точки. Левски ще бъде без един от основните си футболисти Акрам Бораз в днешния първи матч от третия кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Кайрат. Полузащитникът получи контузия в двубоя срещу Септември и треньорът на тима Хулио Веласкес разкри, че има голяма вероятност той да пропусне и още двубой. Състоянието на защитника Майкон е по-добро, но все още не е ясно дали ще играе днес. А първият матч на ЦСКА срещу Макаби Тел Авив този четвъртък в Батуми, Грузия, ще се играе пред празни трибуни, реши Европейската футболна централа, наказвайки израелския клуб заради държанието на феновете им. В същото време българските отбори научиха потенциалните си съперници за плейофите в европейските клубни турнири. Шампионът Левски ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК Атина, ако успее да преодолее Кайрат в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига. При лош развой на мачовете с казахстанците, Левски ще играе в плейофите за класиране в Лига Европа срещу победителя от двойката между гръцкия ПАОК и белгийския Андерлехт. Гръцки съперник чака и ЦСКА в Лига Европа. Ако червените преодолеят Макаби Тел Авив в третия кръг на квалификациите, в плейофите ще се изправят срещу носителя на купата на Гърция Офи Крит. При негативен развой срещу Макаби, ЦСКА ще играе в последната фаза на квалификациите на турнира Лига на конференциите срещу победителя от двубоите между Лугано от Швейцария и Рунавик от Фариорските острови. Отборът на ЦСКА 1948 ще играе срещу загубили от двойката Храдец Чехия, Бешикташ Турция, ако победи Панатинейкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Още трима българи се класираха за основната фаза на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Мачовете си в последния етап на квалификациите спечелиха Адриан Андреев, Джордж Лазаров и Георги Георгиев. Директно от основната фаза започват Пьотър Несторов, Иван Иванов, Александър Василев и Янаки Милев.
2: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурата в София вече е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта на страната ще бъде ясно, вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори край село Стрелци в община Брезово. Заради очакваните високи температури в часовете между 13 и 21 часа в следващите дни, временно ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по магистралите, както и някои от първокласните и второкласните пътища у нас. Ниското ниво на Дунав и влиянието му върху работата на АЕЦ Козлодуй ще бъде обсъдено днес при посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова в централата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 4 август, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас тази нощ е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Мая Данчева.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен, като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците не въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

вече е време. Вече е крайно време да се вали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд не дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие –

0: Нощен хоризонт.
1: Август е и предстои да изпитаме гореща вълна и високи температури. Страната ни обаче няма да е свидетел на екстремните жеги, които се случват в Западна Европа. Тази енергия, която идва от Слънцето, ни напомня колко сила има в небесните тела. От хилядолетия хората са опитвали, гледайки към небето, да предвидят времето. Не само жегата, но и сушата, и бурята, и дъжда. Да търсят връзка между небесните събития и случващото се в живота. Месец август е специален. Предстои в него да се случат две затъмнения. Едното слънчево на 12 август, а другото лунно на 28 август. Това се случва всяка година и до тук нищо необичайно.

едното слънчево на 12 август, а другото лунно на 28 август. Това се случва всяка година и до тук нищо необичайно. Слънчевото затъмнение е небесно явление, което предизвиква интереса на астрономите, но и на любителите астрономи. То ще премине над части от Испания, Исландия и Гренландия. Испания ще бъде най-добрата точка за наблюдение. На 12 август е и максимумът на метеорния поток Персиди, най-популярният звезден дъжд през годината. Хиляди туристи, любители на астрономията, астрофотографии и изследователски екипи са в пълна готовност да наблюдават и заснемат затъмнението. Това, което е специалното е, че събитието е първото пълно слънчево затъмнение на Иберийския полуостров от 121 години насам. Няма как да тръгнем след ловците на затъмнения, които ще са хиляди в Испания, но можем да направим анализ на събитието само с изчисления. Освен астрономията, от затъмнения се интересува и астрологията, която открива в звездните карти големи събития и тенденции, чието ключ са именно затъмненията. Нощният ни гост е Никола Николов, астролог и архитект. С него ще говорим за това. Останете с нас, за да ни слушате.

0: има много интересни събития на небето и ще разчитаме на теб да ни ги разтълкуваш. Първо, Никола, голяма жега беше това лято в Западна Европа и температурите пак поставиха рекорди. У нас не е чак толкова.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Нощен хоризонт.
1: Много ми е приятно да посрещна в студиото на Нощен хоризонт Никола Николов. Той е и астролог, и архитект. Добре дошъл, Никола.
2: Добре заварил, както винаги. Благодаря ти за
1: поканата. Не си за първи път в студиото на Нощен хоризонт и винаги разговорът с теб е бил много приятен, но сега имаме повод.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.